0: Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista, koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, počeće složeni proces transporta tijela nazad u domovinu, izjavio je naš ambasador u Rusiji Ivan Orlić. U Federaciji i Brčkom distriktu danas je dan žalosti. Zenički biciklisti sinoć su vozili počasni krug za petero svojih sugrađana koji su stradali u planinarskom pohodu na vrhu Elbrus na Kavkazu. Trkači, prijatelji i drugi građani šetali su 5 kilometara, poručujući da su ti koraci znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema poginulim planinarima.
1: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
2: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, ima ljudi koji sa mnom dugo godina voze. Mi stojimo iza toga, dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na -10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
0: Predstavnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu, kako je najavila dopredsjedavajuća doma Azra Okić na dnevnom redu. Između ostalog bit će kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a sa ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Žirone približio se na 15 km nadomak Bordeauxa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu i stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredili evakuaciju još 2 grada u blizini Madrida. Prema podacima ministarstva, evakuisano je više od 40 gradova, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Temperatura u Gacku 16 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Livnu 17, Banja Luci 18, u Mostaru 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
3: BK Radio 1. 1 za sve.

Dnevniku u 7 poslušajte. U toku je organizovanje povratka preživjelih planinara u zemlju. Nakon obdukcije bit će transportovana i tijela poginulih u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko. Danas je dan žalosti. Predstavnički dom federalnog parlamenta danas na vanrednoj sjednici o boračkom dodatku. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Orašju. Nezapamćeni šumski požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi. Svjetski je dan hepatitisa. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Ermina Hrustemović. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Deklaracije Dan žalosti.
1: Predstavnički dom federalnog parlamenta danas na vanrednoj sjednici o boračkom dodatku.
2: Hrvatski premijer Andrej Plenković u Orašju.
1: Nezapamćeni šumski požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi.
2: Svjetski je dan hepatitisa.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo.
2: Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, počeće složeni proces transporta tijela nazad u domovinu, izjavio je naš ambasador u Rusiji Ivan Orlić. U Federaciji i Brčko distriktu danas je dan žalosti. Jedan od dvojice preživjelih alpinista, Haris Adilović, izjavio je da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
3: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno, i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog galendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
2: Zenički biciklisti sinoć su vozili počasni krug za petero svojih sugrađana koji su stradali u planinarskom pohodu na vrhu Elbrus na Kavkazu. Trkači, prijatelji i drugi njihovi sugrađani šetali su 5 km, poručujući da su ti koraci znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema poginulim planinarima.
4: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
5: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze. Mi stojimo iza toga, dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi peci ribe na -10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da je obezbijedila 70.000 maraka za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. U koordinaciji sa Vladom Federacije, Ministarstvom vanjskih poslova te ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji, u transportu će učestvovati i Gorska služba spašavanja Zenica, čiji su članovi bili troje od petero tragično stradalih, saopštili su iz ove službe.
2: Nesreće na planinarskim rutama, nepristupačnim terenima, pružanje medicinske pomoći unesrećenima, pomoć tamo gdje druge službe ne mogu pružiti, uvijek vezujemo isključivo za Gorsku službu spašavanja, izuzetno poštovanu u javnosti, ali zakonski potpuno zanemarenu. Svi su njezini članovi volonteri koji prilikom izlaska na teren nemaju zdravstveno i osiguranje od povreda, unatoč činjenici da je riječ o izrazito opasnim intervencijama. Pravno GSS u entitetima je uokvirena u zakone o zaštiti i spašavanju. Korak naprijed jedino je učinjen u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji je donio kantonalni zakon o GSS-u. Više Ilijana Zinović.
6: Riječ je o službi koja jedina može dati odgovor u nesrećama gdje drugi ne mogu i koja u radu zahtjeva značajno drukčije pripremljeno članstvo i opremu, te koja se unatoč svemu tretira kao i svako drugo udruženje građana. I sve dok ne postoji zakon, GSS nema institucionalni legitimitet, što zapravo pogađa spasitelje na terenu jer nemaju riješena prava. Hercegovačko-neretvanska županija jedina je u državi počela s rješavanjem ove problematike kada je u svibnju prošle godine usvojila županijski zakon o GSS-u koji je, kaže Mihovil Čuljak iz GSS-a Mostar, prvi završeni korak koji možda ima manjkavosti, ali je važno da je napravljen.
7: Institucionalni legitimitet i prepoznavanje GSS-a jednim ovakvim zakonom, čak možda i važnije od samih nekih financijskih, ja bih rekao, benefita. On je prvi korak deklarativan, on je izraz možda volje, kako kažem, društva, da krenemo u jednom smjeru koji je, mislim, sigurno već davno ucrtan, što je samo pitanje kojom brzinom ćemo se mi kretati. Sam zakon je predviđio i određen niz po zakonskih akata koje stvaraju temelje za konzumiranje zakona,

U studiju su Aida Krejehić i Ermina Hrustemović. Dobro jutro. U toku je organizovanje povratka preživjelih planinara u zemlju. Nakon obdukcije bit će transportovana i tijela poginulih. U Federaciji BiH i distriktu Brčko danas

0: Evo prije tjedan dana na sjednici vlade HNŽ usvojena odluka o financiranju.
1: Dženadin Veladžić, predsjednik GSS-a federacije, kaže kako se za sad izuzev u Hercegovini politička volja za usvajanje zakona ne prepoznaje. Funkcionira se na bazi kolegijalnosti i ustupanja opreme, a financiranje se, umjesto da je proračunsko, svodi na donatorska sredstva, grantove lokalnih zajednica i projekte, a obuka i licenciranje nastoje se održati na visokoj razini. Dženadin Veladžić.
2: Mi imamo ugovor sa Federalnom upravom civilne zaštite i Federalna uprava civilne zaštite kroz taj ugovor u obavezi da nas oprema i obučava. Unazad godinu dana Federalna uprava nabavila nam je uniforme za 52 pripadnika i dao su jedan minimalni dio opreme da se nabavi. Krenulo se, pa ne možemo sad ni mi da je to, kažemo da nije ništa urađeno, ima i druga strana te medalje priče. To društvo, svaki uposlenik u federaciji odvaja 0,5% za potrebe zaštite spašavanja. I mi znači imamo budžete i sredstva da se oprema nabavi za gorsku službu spašavanja. I da se ti ljudi i obuče i opremi u skladu sa svim, recimo, evropskim standardima. Međutim, još uvijek mi nismo na tom nivou da se to rješava na način kako bi se moglo rješavati.
1: I u drugom entitetu gotovo ista situacija. Zakonski GSS u Republici Srpskoj uokviren je u Zakon o spašavanju u izvanrednim situacijama, u okviru je civilne zaštite i također ovisi o grantovima, donatorima i projektima. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske.
3: Imamo dobru saradnju sa državnim institucijama. Ovo je volonterski, kačimo se na te IPA evropske fondove, imamo pomoć i od Republičke uprave, imamo pomoć od tih lokalnih zajednica, nije dovoljno, ali mi smo zadovoljni. Pa imamo opremu koja nam je neophodna. Ne mogu reći da nemamo, ali čovjek je najveći resurs. Ako nemate ljude, džabe vam je oprema.
1: Donošenje zakona o GSS-u i drugdje, osim u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, zasigurno bi promijenilo dinamiku i brojnosti novih članova službe, s obzirom da je primjetan pad broja novih članova. A kada će to biti, veliko je pitanje, posebno ako znamo da je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji od inicijative do usvajanja zakona prošlo 9 godina. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Predstavnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu. Kako je najavila dopredsjedavajuća doma Azra Okić, na dnevnom redu između ostalog bit će kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Miranda Fejzagić.
6: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
7: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
6: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
8: Federalna vlada dala je saglasnost za porast veleprodajne cijene prirodnog gasa za 14,42% za distributivna preduzeća na području ovog entiteta počevši od 1. jula. Povećanje cijene gasa, kako su pojasnili, uslovljeno je rastom nabavne cijene od dobavljača Gazproma za 14,42%.
5: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je na objavu u službene novine Federacije pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama, saopšteno je iz ovog ministarstva.
8: SOS telefonska linija dostupna je 24 sata dnevno 7 dana u sedmici putem jedinstvenog besplatnog broja 1265, a žrtvama nasilja omogućava da u svakom trenutku dobiju stručnu psihosocijalnu podršku, informacije o svojim pravima, procjenu rizika, upute o načinima zaštite, kontakte nadležnih institucija i sigurnih kuća, kao i pomoć u usmjeravanju prema policiji, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i drugim službama kada je to potrebno.
5: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku i riječ je o dokumentu koji je po svom sadržaju mogao biti usvojen mnogo prije, jer u njemu ni ove godine nema sredstava za institucije kulture od državnog značaja ni BKRT. Redovna sjednica koja je trebala biti održana nakon hitne, na kojoj su se trebali naći u drugom čitanju takozvani evropski zakoni, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Opširnije, Adis Muhić.
9: Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
10: Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
9: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
11: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imat budžet.
9: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
12: Za mene da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BKT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
13: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milijon 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
9: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
8: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Orašje i učestvovati na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno iz Hrvatske vlade, Plenković će uručiti ukupno 276 ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini i 221 ugovor iz javnog poziva za razvoj poljoprivrednih projekata. Mjesna zajednica Drežnica pozvala je mještane da se danas pridruže skupu podrške otpuštenim radnicima javnog preduzeća Komunalno Mostar. S obzirom na to da je većina otpuštenih radnika s područja Drežnice, smatramo nužnim da na skupu pokažemo jedinstvo te poručimo ne politikama koje naš narod žele staviti u položaj građana drugog reda, saopštili su iz mjesne zajednice Drežnica. Oni će doći ispred zgrade gradske vijećnice gdje će danas biti održana sjednica na kojoj će se između ostalo govoriti i o stanju u komunalnom preduzeću. Na Stipića livadi u Doljanima, opština Jablanica, danas će biti obilježena 33. godišnjica pogibije vojnika HVO-a i civila hrvatske nacionalnosti, saopšteno je iz Udruženja dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-HB podružnica Jablanica. Porodice žrtava, građani i delegacije zvaničnika položit će cvijeće i zapaliti svijeće, a bit će služena i sveta misa za poginule. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani pred sudovima u Bosni i Hercegovini niti pred Haškim tribunalom do danas niko nije pravosnažno osuđen. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Žirone približio se na 15 km od Bordeauxa, dok vlasti u francuskoj Španiji zbog vatrene stihije evakuišu stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini Madrida. Prema podacima ministarstva, evakuisano je više od 40 gradova, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaće se danas sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Posjeta dolazi u vrijeme eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i intenziviranja američkih napada na iranske ciljeve. Očekuje se da će razgovarati o daljim vojnim operacijama, odnosima sa Iranom i drugim sigurnosnim pitanjima na Bliskom istoku. Danas će na Igmanu biti održana prezentacija prvog helikoptera i helikopterske jedinice MUP-a kantona Sarajevo. Riječ je, kako je saopšteno, o visokomodernom višenamjenskom modelu američke kompanije Bell Textron. Helikopter je namijenjen za medicinske evakuacije, akcije spašavanja, kao i policijske zadatke.
5: 28. juli obilježava se kao svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Radi se o bolesti jetre koja se u velikom broju slučajeva može spriječiti ili uspješno liječiti ako se otkrije na vrijeme. Mnoge osobe o hepatitisu jako malo znaju, a prema nekim istraživanjima 9 od 10 ljudi koji žive s virusnim hepatitisom ne znaju da su zaraženi. Zato o simptomima, liječenju, ali i prevenciji poslušajte više u prilogu Ajle Bjelak.
14: Iako se o virusnim hepatitisima sve više govori, mnogi i dalje ne znaju dovoljno o ovoj bolesti. Potvrđuje to i anketa koju smo napravili sa građanima Sarajeva.
15: Pa znam, ali ako neke detalje baš ne. Evo ja koji sam školovan, ne znam plaho o tom.
16: Prilično informisana, onoliko koliko nam se pruža u medijima putem društvenih mreža.
17: Pa i nisam nešto, vjerovatno nije me zadeslo.
18: Hepatitis je zarazna bolest jetre.
19: Pa iskreno nisam uopće upućena u to koliko ima oboljelih kod nas, a da sam čula se priča u javnosti nisam uopće.
14: Hepatitis je upala jetre koja može nastati uslijed virusne infekcije, djelovanja alkohola, određenih lijekova i toksina. Doktorica Vildana Karahodžić-Šabanović iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo podsjeća da postoji nekoliko tipova ove bolesti. Razlikuju se po načinu prijenosa.
20: Hepatitis A i E najčešće se prenosi konzumiranjem zdravstveno neispravne vode ili konzumiranjem kontaminirane hrane. Također se mogu prenijeti kontaminiranim rukama i nepravilnim higijenom. Hepatitisi B, C i D prenose se prvenstveno kontaktom sa zaraženom krvi. Moguće prenos hepatitisa B nezaštićenim spolnim odnosom, dok je spolni prenos hepatitisa B moguć, ali znatno rijeđe. Oba viruse se mogu prenijeti sa majke na dijete tokom poroda, ali se znatno rijeđe hepatitis C prenosi na ovaj način.
14: Specifičnost hepatitisa je da zaražena osoba može godinama, pa čak i decenijama imati virus, a da to uopće ne zna. Simptomi su često nespecifični, poput tumora, slabosti, bolova u mišićima, zglobovima i povišene temperature. U kasnijoj fazi bolesti javljaju se karakteristični simptomi poput tamnog urina, svijetle stolice i žute prebojenosti kože i beunjača. Rano dijagnosticiranje smanjuje rizik od razvoja težih oblika bolesti, navodi doktorica Karahodžić-Šabanović, te ističe važnost preventivnih pregleda.
20: Jer hepatitis B i C mogu godinama biti prisutni u organizmu bez vidljivih simptoma. Rano otkrivanje omogućava pravovremeno praćenje i liječenje. Njime se smanjuje rizik od nastanka ciroze i karcinoma jetre.
14: Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da širom svijeta je više od 300 miliona oboljelih osoba od nekog tipa hepatitisa i da od komplikacija godišnje umre oko 1,3 miliona ljudi. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u protekloj godini registrovane su ukupno 84 oboljele osobe, dok je u Republici Srpskoj u prvih 6 mjeseci 2025. godine prijavljeno 27 slučajeva ove bolesti. Stručnjaci poručuju da je vakcinacija jedan od najefikasnijih načina zaštite. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
8: Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja scenariste Boška Krljaša, večeras u Trebinju počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma. Tokom 6 dana trajanja na više gradskih lokacija bit će organizirane projekcije filmova, ali i susreti ekipa sa publikom koja i ove godine bira najbolje na festivalu u nekoliko kategorija.

0: Temperatura u Gacku 16 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Livnu 17, Banja Luci 18, u Mostaru 23 stepena.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti. U toku je organizovanje povratka preživjelih planinara u zemlju. Nakon obdukcije bit će transportovana i tijela poginulih u Federaciji BiH i distriktu Brčko. Danas je dan žalosti.
1: Predstavnički dom federalnog parlamenta danas na vanrednoj sjednici o boračkom dodatku.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković u Orašju.
1: Nezapamćeni šumski požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi.
0: Svjetski je dan hepatitisa.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović. Spikerica Aida Krejkić. Urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina nastavlja takmičenje na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Juniori naše zemlje nakon uvodnog poraza od Mađarske te pobjeda protiv Sjeverne Makedonije i Švedske danas će odmjeriti snage sa posljednjim rivalom u grupi, selekcijom Gruzije. Biće ovo i direktan duel za mjesto u četvrtfinalu, a meč je na programu 20 sati i 30 minuta u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. U evropskim fudbalskim kupovima večeras se igraju revanš utakmice drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Zagrebački Dinamo u pohodu ka grupnoj fazi najelitnijeg takmičenja UEFA Ligi šampiona dočekat će na Maksimiru švajcarski Tun. Prvi meč je završen neriješeno 1-1, te ekipa Marija Kovačevića u povoljnom položaju pred svojim navijačima. Mi slušamo stratega Modrih.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće sutra predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
4: Meč Dinamo Tun počinje od 20 sati. U nastavku evropske misije, ali i domaćeg prvenstva, Dinamo će biti pojačan za usluge povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Iskusni napadač Smail Prevljak potpisao je ugovor sa timom iz Zagreba, a ovaj 31-godišnjak dolazi iz Istre. Za nacionalni tim Bosne i Hercegovine odigrao je 27 utakmica te postigao 6 golova. A nakon 3-3 u Albaniji Celje će ugostiti Egnatiju, evo i ostalih parova, Šamrok Ararat, Karc Šturm, Lincoln Mjalbi te Kups Sabah. U konferencijskoj ligi izdvajamo okršaj Riga Vardar te CSKA Sofija Spartak Trnava. Tri bosansko-hercegovačka kluba u četvrtak ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino polje, dok će plemići pod Bijelim brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice naših predstavnika pratit ćemo u programu BH Radija 1. A svega nekoliko dana nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine, slovenački arbitar Slavko Vinčić povlači se iz suđenja. Ovu informaciju potvrdio je fudbalski savez Slovenije. 46-godišnji sudija iz Maribora odlučio je da završi profesionalnu karijeru. Vinčić je međunarodni sudija postao 2010. godine, a tokom narednih godina gradio reputaciju jednog od najboljih evropskih arbitara. Ni epizoda sa kontraverznim privođenjem nije uticala na dignitet ovog arbitra kod FIFA i UEFA. Iz bogate sudijske karijere vrijedi istaći da je sudio finale Lige Europe 2022. godine između Eintrachta i Rangersa, te finale Lige šampiona prije 2 godine između Borussije Dortmund i Real Madrida. Kruna karijere za Vinčića sigurno je minuli mundijal, te čast da dijeli pravdu na najvažnijoj utakmici, finalu, u kojem je, podsjetimo, Španija savladala Argentinu. Slovenački sudija proglašen je za najboljeg arbitra na svjetskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

8 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi Zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista, koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započet će složeni proces transporta tijela nazad u domovinu, izjavio je naš ambasador u Rusiji Ivan Orlić. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčkom distriktu danas je dan žalosti. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim riječima, za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u

0: Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine te zakon o konsolidaciji preduzeća. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a teme sastanaka bit će rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana, prenio je CNN pozivajući se na izvor iz Bijele kuće. I Netanjahu i Zelenski prisustvovaće sahrani pokojnog senatora Lindsey Grahama u Washingtonu. Hiljade domova je oštećeno, a brojna domaćinstva ostala su bez struje nakon što je snažni tornado protutnjao kroz dijelove sjeveroistočnog Viskonsina u Sjedinjenim Državama. Lokalni zvaničnici proglasili su stanje katastrofe, dok hitne ekipe procjenjuju štetu i uklanjaju ruševine. Stanovnicima su izdate preporuke da se sklone na sigurno zbog oborenih dalekovoda i drugih opasnosti, a otvorena su i skloništa za hitne slučajeve, odnosno pogođeno stanovništvo. Temperatura u Gacku je 16 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Livnu 17, Banja Luci 18, u Mostaru 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Počinjemo otvoreni studio u danu koji protiče u znaku tuge i sjećanja. Danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Dan žalosti proglašen nakon tragične pogibije 5 bosansko-hercegovačkih planinara na planini Elbrus, najvišem vrhu Evrope. Zastave su spuštene na pola koplja, otkazani su zabavni sadržaji, a misli cijele zemlje danas su uz porodice nastradalih, njihove prijatelje i planinarsku zajednicu. Inače, proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije i naredni je korak je obdukcija tijela stradalih alpinista koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započeće složeni proces transporta tijela nazad u domovinu, izjavio je naš ambasador u Rusiji Ivan Orlić. Podsjećamo, nesreća se dogodila tokom proteklog vikenda, kada je sedmočlana ekspedicija iz Zenice, sastavljena od iskusnih planinara i članova Gorske službe spašavanja, zatekla iznenadna promjena vremenskih prilika na visini većoj od 5000 metara. I uprkos se bogatom iskustvu, priroda je još jednom pokazala koliko može biti nepredvidiva i koliko je zapravo granica između uspješno završenog uspona i tragedije ponekad veoma tanka. A u nastavku otvorenog studija donosimo i druge aktuelne teme. Povodom svjetskog dana hepatitisa govorit ćemo o značaju prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa, ali i o besplatnom testiranju na hepatitis i HIV koje će biti danas organizovano širom Bosne i Hercegovine. Biće riječi i o ekonomskom osnaživanju žena, predstavit ćemo javni poziv programa BizUp Goes Local, namijenjenog preduzetnicama s područja Doboja i Žepča, kroz koji fondacije 787 pruža podršku u razvoju mikro i malih biznisa. Uz ove teme donijet ćemo naravno i pregled najvažnijih vijesti iz zemlje i svijeta, pratiti aktualna dešavanja i razgovarati s našim gostima o pitanjima koje se tiču zdravlja, preduzetništva i svakodnevnog života građana. Sa vama ovog jutra, tonski realizator Jasenko Bajramović i ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobrodošli u otvoreni studio i preporuka da ostanete uz program BH Radija 1.

0: Svake godine 28. jula obilježava se Svjetski dan hepatitisa s ciljem podizanja svijesti o virusnim hepatitisima, bolestima koje često godinama nemaju nikakve simptome, a mogu dovesti do teških oštećenja jetre, ciroze i karcinoma. Upravo zbog toga stručnjaci hepatitis nazivaju tihom epidemijom. Tim povodom Udruženje Partnerstvo za zdravlje zajedno sa partnerima organizuje besplatno i povjerljivo testiranje na hepatitis i HIV u više gradova Bosne i Hercegovine. Testiranje je anonimno, nije potrebna zdravstvena knjižica niti uputnica, a cilj je omogućiti građanima da na vrijeme saznaju svoj status i ukoliko je potrebno što ranije započnu liječenje. O svemu ovome jutros razgovaramo sa Damirom Laličićem, koji je koordinator u Udruženju Partnerstvo za zdravlje. Damire, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama Jelena i dobro jutro vašim gledalcima.
0: Svjetski dan hepatitisa obilježava se svake godine, a koliko se zapravo svijest građana zaista mijenja kroz sve ovo vrijeme, šta vama praksa pokazuje?
1: Pa mi uspijevamo doprijeti do određenog broja ljudi koji nisu znali svoj status i koje otprilike uspijemo otkriti poprilično rano. Međutim, da bi masovnija kampanja bila i da bi ljudi se testirali u nešto veće,

0: potrebno je poraditi puno više i potrebno je te kampanje, akcije omasoviti na način da se testiraju ljudi u broju nešto većem nego što je to sad.
1: Imamo li barem okvirno podatke koliko je ljudi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, broj osoba koje žive sa hepatitisom, hroničnim hepatitisom?
0: Nažalost, nemamo te podatke iz razloga što naš zdravstveni sistem je dosta isfragmentiran. Nemamo centralnu bazu podataka, znači da na tri mjesta se skupljaju u oba entiteta, onda u Brčko distriktu skupljaju se ti podaci. Nikad nemamo jednu zvančnu cifru koja bi govorila sad imamo toliko ljudi verifikovani, toliko ljudi na terapiji, toliko izliječeni itd.
1: Kaže se da hepatitis često ne boli, jel, pod navodnim znacima. Koliko zapravo odsustvo simptoma doprinosi tome da ljudi prekasno i potraže pomoć?
0: To je glavni problem sa tim hepatitisima. Onda kad se razviju komplikacije, odnosno kad je već poprilično kasno, u 99% slučajeva se hepatitis otkriva. Nekim sistematskim pregledima ili evo ovakvu kampanjama u kojoj će potaknuti građana ili nekoga ko smatra da je imao određeno izlaganje, odnosno da mu se desilo nešto tokom njegovog života što je čime je mogao akvirirati ovaj hepatitis, može donekle spriječiti i na vrijeme otkriti hepatitis, a samim tim i ublažiti, odnosno riješiti komplikacije koje su često smrtonosne. Hepatitis se trenutno vrlo efikasno liječi. Ta terapija ne traje toliko dugo i nije toliko skupa kao što je to bilo nekad prije 20 godina, a učinkovito, znači ti lijekovi puno bolje djeluju i puno se ljudi izliječi. Nema simptoma sve dok ne bude kasno. Znači, tek onda kad se razvila ciroza ili, ne daj Bože, karcinom jetre, tek tad neki simptomi nastupe.
1: Koliko je stigma zapravo i dalje prepreka da ljudi dođu na testiranje? Da li građane više plaši virus ili reakcija okolini?
0: Pa, znate kako to je, ne možete ljude osuđivati bez obzira da u kojoj grupi pripadaju ili na koji način. Međutim, stigma oko hepatitisa nije toliko izražena kao oko recimo HIV-a, ali je i dalje jako izražena. I naši građani to uglavnom vežu za neka rizična ponašanja koja nisu društveno prihvatljiva, da tako kažem. Međutim, hepatitis C ili HIV se može desiti svakome na način da, ne znam, ljudi koji su morali primiti krv tokom ratnih dejstava, ne znam, ljudi koji su se, zdravstveni radnici koji su se incidentalno povrijedili na poslu iglom ili šta ili već, i na kraju ljudi koji nisu znali da je njihov partner ima hepatitis C, mogu se prenijeti na sva ta tri načina i nije u redu osuđivati nekoga koje recimo evo na te načine, ali i sve ostalo je nešto što je stvar, privatna stvar, ali bi trebali poraditi na tome da ljudi shvate da što ga prije otkrijemo, pa evo i na ovaj način to što mi radimo, spriječit ćemo komplikacije kod samog klijenta, ali ćemo spriječiti i dalje širenje. Stigmom sve to, sav taj sistem stigmom rušimo, jer ljudi ne žele da se testiraju, misle da će na taj način, da će ta bolest, ne znam, njih zaobići i tako dalje.
1: Da. Kad ste već pomenuli te određene skupine, možemo li govoriti o nekim grupama stanovništva kojima bi posebno bilo preporučivo da se testiraju čak i ako nemaju nikakve simptome?
0: Da, prije par godina smo baš imali ciljanu usmjerenu kampanju na ljude koji su, evo, malo pisam to spomenuo,

0: su primili krv zbog povrede, ranjavanja tokom ratnih dejstava. Znači, u jednom periodu krv se nije testirala na način kako se sad testira, krv dobrovoljnih davalaca. I lako je moguće da je neko ko je ranjen, dobio krv, ili recimo čovjek koji je pomagao svom saborcu, ne znam, komši koji je već bio ranjen, lako je mogao aktivirati taj hepatitis C i da recimo živi sa njim sam do ovaj dugi niz godina i da se on u određenom momentu aktivira i da izazove komplikacije o kojima smo malo prije govorili, kao što su karcinom, kao što su ciroze jetre i tako
1: dalje. Da. Koliko kao društvo obraćamo pažnju na edukaciju generalno, koliko je važno da se o ovakvim temama govori u školama, na fakultetima, u medijima, a ne samo u zdravstvenim ustanovama?
0: Pa, ovo testiranje, samo testiranje nije dovoljno, nije to pik naše akcije. Svake godine radimo i na tim na tim edukacijama, posebno kod mlađe populacije. Testiranje i otkrivanje već ljudi koji su već inficirani virusom hepatitisa C je samo jedan segment. Najbolje je to spriječiti, znači da ne dođe do, a kako ćemo to uraditi, znači nove generacije i mladi ljudi, odnosno građane koji nisu bili izloženi, edukovati na način kako se mogu zaštititi, kako da ne dođe do te infekcije, a onda ako dođe akcidentalno ili ne znam, nekim drugim putem, šta da urade, kome da se jave, s kim da razgovaraju, gdje da se testiraju i na kraju krajeva, ako je ne daj Bože i nešto se desilo, onda imamo i kaže vam taj način da se ta terapija dobije.
1: Ja sam u najavi rekla da vi zapravo organizujete testiranje na hepatitis, ali i na HIV, je li tako? Zašto ste se odlučili spojiti to sve?
0: Pa, praksa pokazuje, Partnerstvo za zdravlje već dugi niz godina radi ovakve aktivnosti koje širom Bosne i Hercegovine i vidjeli smo da za nas je puno učinkovitije ako testiramo odmah na sve tri vakcine, hepatitis B, C i na HIV. Zašto? Jedan test koji, odnosno kap krvi koja nam treba za jedan test, jednaka je malo tri kapice krvi koje su na tom istoj, na toj istoj pločici i na taj način čovjeka koji ste već prevolili da se testira, u stvari testirate odmah na te tri nisu one, ne možete reći da su nešto usko povezane, međutim testove koje mi uspjevamo nabaviti inače su prilično kvalitetni triple testovi i nismo do sad imali u praksi slučajeva da bude ono lažno negativno i lažno pozitivan, uglavnom se to potvrdi testovima, hemijskim testovima na klinici. I onda nam je to u neku ruku dalo ideju da u istom momentu testiramo na jer se znalo da tokom aktivnosti, recimo tokom 1. decembra, kad testiramo na HIV, da otkrijemo nekoga ko već ima hepatitis i obrnu. Jer otprilike su rizici i načini putevi prenosa isti i na taj način znači neko će doći da vas pita da se testira na hepatitis C, a on stvari već ima neki drugi problem. I na ovaj način smo odlučili da to zaokružimo i da to na istom mjestu, na licu mjesta, s istim klijentom uradimo odmah, pa na taj način otklonimo sumnju ili ne znam, otkrijemo čovjeka koji ima jednu drugu istaču.
1: Da, u svakom slučaju se pokazalo kao najbolja praksa. Hvala vam na svim ovim podacima i informacijama. Evo, za kraj da pitamo i gdje i kada se to danas organizuje testiranje.
0: Testiranje znači tradicionalno na dan kad se obilježava, mi izlazimo iz okvira zdravstvenih institucija i pored toga znači što će se testirati u svim našim VCT centrima u Bosni i Hercegovini, mi ćemo danas testirati i

0: zajednici. U Sarajevu će to biti u Importane centru, u tržnom centru. U Mostaru također će u MEPAS centru. Imamo pored toga mjesta gdje će naši volonteri, volonteri Crvenog križa, isto tako studenti Bohemce i naravno profesionalci, znači ljudi, lekari i sestre koji, koji rade u istim centrima koji će testirati na, na, na ovim, na ovim lokacijama.
1: I valja naravno napomenuti još jednom svima koji razmišljaju da dođu na testiranje da je u potpunosti anonimno, je li tako?
0: Tako je, naravno, ne trebamo uputnice, ne trebamo nikakav identifikacioni dokument. Savjetovanje je besplatno, testiranje također i pored toga svega, znači anonimno.
1: Damire, hvala vam lijepo na svim ovim informacijama i vremenu koje ste izdvojili za slušalce BH Radija 1.
0: Hvala vama, hvala na pozivu i hvala što podržavate ovakvu aktivnost.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, bio je ovo Damir Laličić, koordinator u udruženju Partnerstvo za zdravlje. Oni u saradnji sa partnerima danas organizuju besplatno testiranje na hepatitis i HIV širom Bosne i Hercegovine, sve to u povodu obilježavanja svjetskog dana hepatitisa. Virusni hepatitis predstavlja upalu jetre izazvanu virusima hepatitisa tipa A, B, C, D i E. Virusi hepatitisa A i E se prenose putem kontaminirane hrane i vode, takozvani fekalno-oralni put, dok se virusi hepatitisa B, C i D prenose kontaktom s krvlju, spolnim putem, ali je prenos mogući s majke na dijete tokom porođaja. Osim virusnih uzročnika koji su najčešći, hepatitis može biti izazvan i alkoholom, određenim lijekovima, toksičnim supstancama i autoimunim procesima.

0: 8 sati i 32 minute, idemo u nastavku otvorenog studija saznati kako je stanje na putevima. Te informacije će sa nama podijeliti Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, vama i vašim slušateljima. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Brojne sudionice sa aktuelnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulova, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjić-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje, uz naravno sretan put svima onima koji danas putuju.
0: Ksenija, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Ksenija Selimović i naravno i ekipa otvorenog studija. Svima vama koji putujete danas želi srećan put. Uz napomenu naravno da vozite polako i oprezno, čuvajući i sebe i druge. A u nastavku ćemo i o vremenu. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici 8 stepeni, u Sokolcu 15, Ivan Sedlo 17, Livno i Sarajevo 18 stepeni, u Banja Luci, Tuzli, Zenici i Zvorniku je 19, u Bihaću, Doboju i Sanskom mostu 20, u Bijeljini 22 stepena, u Trebinju 23, a u Mostaru 27 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

8:50, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Podsjećamo danas Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu povodom pogibije 5 bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu. Nakon tragedije na Elbrusu u kojoj su život izgubili planinari iz Zenice, oglasio se i Razvojni institut Kavkaz, navodeći da su potrebne strože mjere, a prema pisanju ruskih medija,

9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar odbrane Zukan Helez zajedno sa saradnicima danas će posjetiti Gornji Vakuf Uskoplje i Bugojno. Planirano je da Bećirović i Helez pored razgovora sa načelnikom Bugojna posjete i rudnik mrkog uglja Gračanica kao i kompaniju namjenske industrije Binas d.d. Bugojno. Predstavnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu. Kako je najavila do predsjedavajuća doma Azra Okić, na dnevnom redu između ostalog bit će kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračkog invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Američke diplomate demonstrativno su napustile sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ratu u Ukrajini u trenutku kada je francuska delegacija trebala preuzeti riječ. Ovaj čin uslijedio je dva dana nakon oštre online rasprave između zvaničnika ovih dviju država, a povod je bilo američko glasanje protiv obnavljanja četverogodišnjeg mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku. Tenzije su eskalirale kada je francuska misija pri UN-u objavila da Sjedinjene Države više nisu svjetionik ljudskih prava i da su sada izolovane, svrstavši ih u društvo Sjeverne Koreje, Nikaragve, Malija i Rusije. Američki ambasador pri UN-u Mike Waltz optužio je Francusku da podržava komesara koji, kako je naveo, drži predavanja slobodnim suverenim demokratijama poput Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Izraela, dok se isto

0: način koji je sam program koncipiran jeste da na početku, nakon same biznis dijagnostike, imamo jedan događaj uživo gdje se zapravo upoznajemo kako sa predstavnicama, tako i one između sebe, zato što je jako bitno da stvorimo i prostor za suradnju između samih biznisa. Nakon toga imamo segment gdje radimo edukacije koje su više tematske, vezano za potrebe biznisa, tako u online formatu te uživo. Sljedeći korak bi bio povezivanje sa mentorima i konsultantima na osnovu potreba biznisa, gdje se upravo radi na savjetovanju ili na direktno određenim uslugama koje su potrebne, ne znam, promjena vizualnog identiteta ili rebranding. Radi se na prodajnim strategijama, radi se na marketing strategiji, radi se upravo na pisku, izlasku tržištu, širenje tržišta, te slični aspekti, kao i osnaživanje samih preduzetnika ukoliko ima potrebe za nekim drugim koracima koje trebaju da napravi. I imamo segment bespovratnih grant sredstava gdje radimo zajedno sa njima na koji najbolji način trošiti sredstva kako bi imali najbolji učinak na sam razvoj biznisa. Također preduzetnice učestvuju, budu dio Female Founders Summita koji održavamo na proljeće svake godine i radimo promociju biznisa kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, zavisno od toga gdje nam se nalazi target grupa. Tako da to su neki segmenti gdje radimo i svakako prilike za same preduzetnice da kreiraju svoju grupu i da se umrežite, da stvaraju prilike za suradnju koliko biznisi imaju i taj segment. I naravno na kraju završavamo sa jednim lijepim segmentom, odnosno proslave rezultata i to bi bilo otprilike šta se radi u toku tih 90.
1: Da, ono što ljudima prvo nekako se zakači kada govorimo o ovim stvarima jeste kolika je ta finansijska podrška, ali cilj nije samo finansijska pomoć, nego naravno stvaranje održivih kompanija koje mogu i rasti i otvarati eventualno i neka nova radna mjesta. I utoliko novac i možda i nije najveći problem malih biznisa. Šta je prema vašem iskustvu ono što samim preduzetnicama najviše nedostaje, odnosno šta je najvažnije da nauče i mogu primijeniti u svojim postojećim ili budućim biznisima?
0: Mislim da vrlo često preduzetnicama, mislim, dosada je iskustvo pokazalo razumijevanje čitavog financijskog procesa biznisa. Vrlo često radi se jako lijepo, ali nisu sigurni šta neštima i zašto biznis ne napreduje možda onako kako oni misle da je trebalo. I upravo ta analiza zapravo financijskog stanja te vođenja financija unutar biznisa bude jedan od najbitnijih stvari. Drugi dio jeste upravo ta prodajna strategija koja vrlo često uključuje i marketing strategiju. Tako da ja bih stavila da su to dvije one, prema iskustvu najbitnije stvari koje ste pokazale da stvarno naprave velike rezultate unutar razvoja biznisa. Jeste, sam grant bude jako, mislim, bude velika pomoć biznisima pri razvoju, zato što može da ih upravo na takav način pomogne im, pruži podršku razvoju biznisa u onom smjeru u kojem bi željeli da idu i financijska sredstva od 6.000 km zapravo dođu kao pomoć tom razvoju koji su oni zamislili. Dok više definitivno efekta imaju rad sa mentorima i konsultantima jer upravo dobiju tačno ono što im treba za razvoj biznisa i za dugoročno. Mislim, 6.000 dođe pa ode, ali dugoročni razvoj zapravo zavisi od temelja, stabilnosti i razvojne strategije biznisa.
1: Pomenuli ste financije i marketing kao vrlo važne segmente i možda negdje mjesta gdje se prave najčešće greške. Koliko žene se drugačije ponašaju u odnosu na muškarce prilikom donošenja odluka i u kojoj mjeri, evo da kažem, to možda može da utiče na njihove biznise ili je to već sad nekakav stereotip?
0: Mislim, primjećujete
1: li možda da žene podcjenjuju vrijednost svog rada i svojih proizvoda kada formiraju cijene, evo konkretno, na primjer, kada govorimo o financijama?
0: Pa, vrlo često. Mislim, bez obzira koliko mi ne želimo da to bude stereotip, to jeste, mislim, način na koji su žene odgojene i posle tretirane u društvu, jeste da nekako o svemu razmišljamo skromno, da mi to trebamo pomalo, da mi to trebamo polako, ne treba naglo. Znači, jednostavno, naša uvjerenja, način koji se kreiramo kao osoba u

0: spomenuli, kad je vezano zajednice, pogotovo jer se pronalaze jako blizu, tako da Žepče i Doboj, onaj, stvaramo dodatne prilike za same predveznice da one razgovaraju između sebe i pružaju podršku jedno drugoj.
1: A moram da pitam i, evo sad ste rekli da naravno uvijek ste otvoreni za nove ideje i samim tim tražite način i put kako i njih afirmisati i pomoći im, ali šta je ono što su najčešće ideje koje žene pokazuju i šta je ono što su, da kažem, najčešće oblasti u kojima žene vide sebe kao preduzetnice?
0: Rekla bih da imamo, mislim, par industrija koje su vjerovatno malo više, ajmo reći, zastupljene. Tekstilna industrija zarašte oblast, znači od kreiranja odjeće do, do ne znam, dodataka, do nakita i slično, tako da tekstilna industrija je dosta, onaj, ručni rad dominira. Također kozmetika, rašta vrste i poslije bi bilo uslužne djelatnosti, vrlo često okrenute prema brizi o djeci. Pretpostavljam, mislim, ono što jeste da kada prođemo kroz iskustvo, većinom majčinstva, vidimo šta nam je potreba, šta nemamo na tržištu i onda se okrenemo, ok, ajmo riješiti sebi, ajmo riješiti drugima potencijalno izazov koji imaju i vrlo često imamo ona, ideje u tom smjeru, što zapravo jeste super, s obzirom da one, mislim, poznaju tržište i odmah rješavaju potencijalno izazov koji imaju ili nedostatak na tržištu.
1: E, to je zaista lijepo čuti i lijepo, da kažem, na taj način završiti ovaj razgovor, prepoznajući da žene rade tako lijepe stvari, samim tim čine živote svih nas ljepšim. Evo, za sami kraj, Amela, da kažemo i do kada se to mogu žene prijaviti u okviru ovog programa?
0: Još samo da pogledam na kalendar, do 8. augusta je otvoren poziv, tako da još uvijek ima vremena, ali mi svakako hrabrujemo da se prijave na vrijeme, s obzirom da nakon zatvaranja prijava imat ćemo intervjue i onda intenzivan period zapravo implementacije programa.
1: Vama hvala na razgovoru, na svim informacijama koje ste podijelili sa našim slušaocima. Ovo smo svakako iskoristili, evo, kao i poziv ženama preduzetnicama da se prijave, a njima svakako želimo puno uspjeha u budućem radu. Amela, hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu još jednom.
1: Poštovani slušaoci, sa nama je bila Amela Brčaninović, projektna menadžerka u Fondaciji 787. Otvoren je poziv za učešće preduzetnica sa područja Doboja i Žepča u okviru BizUp Goes Local programa podrške mikro i malim biznisima koji je i pokrenula Fondacija 787. A Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kao organizator uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, javne ustanove službe za zapošljavanje kantona Sarajevo te međunarodnih organizacija UN Women Bosna i Hercegovina i ILO, organizuje program promo događaj povodom zvanične najave sajma poslova 2026 koji se održava pod sloganom Gledaj sebi posla. Promo događaj će biti održan u petak 31. jula s početkom u 10 sati u Unitik Business Centru Franđela Zvizdovića 1 Sarajevo i ovom prilikom bit će predstavljeni ciljevi i planirane aktivnosti sajma poslova Sarajevo 2026 kao jedne od najznačajnijih platformi za direktno povezivanje poslodavaca, osoba koje traže posao, institucija i drugih aktera tržišta rada. U okviru događaja bit će održana i panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini, budućnost tržišta rada između domaće i strane radne snage, na kojoj će učestvovati predstavnici institucija, poslodavaca, stručne i akademske zajednice. Razgovarat će se o izazovima koje donose demografske promjene, odlazak radno sposobnog stanovništva, potreba za razvojem novih znanja i kompetencija, te mogućnostima kreiranja politika koje će odgovoriti na potrebe savremenog tržišta rada. Sajam zapošljavanja Gledaj sebi posla zamišljen je kao centralno mjesto susreta ponude i potražnje na tržištu rada, ali i platforma za razmjenu iskustava, predstavljanje dobrih praksi, umrežavanje institucija i privrednog sektora, te promociju mogućnosti profesionalnog razvoja i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Košarkom, naime muška košarkaška u 18 reprezentacija Bosne i Hercegovine, nastavlja takmičenje na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Juniori naše zemlje nakon uvodnog poraza od Mađarske te pobjeda protiv Sjeverne Makedonije i Švedske odmjerit će danas snage sa posljednjim rivalom u grupi selekcijom Gruzije. Biće ovo i direktan duel za mjesto u četvrtfinalu, a meč je na programu od 20 sati 30 minuta u dvorani Marina Cvetković u Opatiji. A nakon košarke govorimo o fudbalu. U evropskim fudbalskim kupovima večeras se igraju revanš utakmice drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Zagrebački Dinamo u pohodu ka grupnoj fazi najelitnijeg takmičenja UEFA dočekat će na Maksimiru švajcarski Tun. Prvi meč završen je neriješeno 1-1, te ekipa Marija Kovačevića u povoljnom položaju pred svojim navijačima. Slušamo stratega Modrih.
1: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo i protiv dobrog protivnika koji se neće sutra predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
0: Meč Dinamo Tun počinje od 20 časova. U nastavku evropske misije, ali i domaćeg prvenstva, Dinamo će biti pojačan za usluge povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Iskusni napadač Smail Prevljak potpisao je ugovor sa timom iz Zagreba, a ovaj 31-godišnjak dolazi iz Istre. Za nacionalni tim odigrao je 27 utakmica te postigao 6 golova. Nakon 3-3 u Albaniji, Celje će ugostiti Egnatiju, evo i ostalih parova Šamrok Ararat, Harc Šturm, Lincoln Mjalbi te Kups Sabah. U konferencijskoj ligi izdvajamo okršaje Riga Vardar te CSKA Sofia Spartak Trnava. Tri bosansko-hercegovačka kluba u četvrtak ćemo gledati u ovoj fazi pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldavi. Banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino Polje, dok će plemići pod Bijelim Brijegom dočekati sjevernoevropski klub. Utakmice naših predstavnika pratit ćemo u programu BH Radija 1. A svega nekoliko dana nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine, slovenački arbitar Slavko Vinčić povlači se iz suđenja. Ovu informaciju potvrdio je Fudbalski savez Slovenije. 46-godišnji fudbalski sudija iz Maribora odlučio je da završi profesionalnu karijeru. Vinčić je međunarodni sudija postao 2010. godine, a tokom narednih godina gradio je reputaciju jednog od najboljih evropskih arbitara. Ni epizoda sa kontraverznim privođenjem nije utjecala na dignitet ovog arbitra kod FIFA i UEFA. Iz bogate sudijske karijere vrijedi istaći da je sudio finale Lige Europe 2022. godine između Eintrachta i Rangersa, te finale Lige šampiona 2024. godine između Borussia Dortmund i Real Madrida. Kruna karijere za Vinčića sigurno je minuli mundijal, te čast da dijeli pravdu na najvažnijoj utakmici finala u kojem je, podsjetimo, Španija savladala Argentinu. Slovenački sudija proglašen je i za najboljeg arbitra svjetskog prvenstva 2026. godine. A ovom informacijom završavamo ovaj Sportpress.
2: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sportpressu sa vama je bio Marko Tešanović.
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Koncertni performans Arije s balkona planiran za danas odgođen je zbog Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nova izvedba zakazana je za srijedu 29. jula s početkom u 20 sati i 30 minuta na istoj lokaciji Štrosmajerovoj ulici u Sarajevu, koja će i ovog puta postati jedinstvena koncertna scena pod otvorenim nebom. A i otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koje je bilo planirano za danas, odgođeno je zbog proglašenja Dana žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Kako su saopštili organizatori, svečanost otvaranja festivala zajedno s programskim sadržajima planiranim za prvi festivalski dan biće održana u srijedu 29. jula u kući Plamena Mira s početkom u 19 sati i 30 minuta. Organizatori su izrazili iskreno saučešće porodicama i prijateljima stradalih planinara kao i svim građanima Zenice, ističući da se program prilagođava u znak poštovanja prema žrtvama ove velike tragedije. Iz organizacije festivala naveli su da će javnost o eventualnim dodatnim izmjenama ili informacijama u vezi s programom 16. izdanja Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop biti blagovremeno obaviještena putem zvaničnih komunikacijskih kanala. A mi ovim informacijama završavamo današnje izdanje Otvorenog studija. Nažalost, ova tragedija još jednom nas je podsjetila da ni iskustvo, niti vrhunska fizička spremnost, a ni dobra oprema nisu uvijek dovoljni kada priroda pokaže svoju snagu. Danas na Dan žalosti odajemo počast ljudima koji su istinski živjeli planinu i koji su radeći ono što su voljeli izgubili svoje živote. Ovo jutro sa vama su podijelili tonski realizator Jasenko Bajramović, moje ime je Jovana Kostić. Do slušanja.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ispred gradske vijećnice u Mostaru jutros je počeo protest građana u znak podrške za 22 otpuštena radnika javnog preduzeća Komunalno. Okupljeni traže hitno poništenje odluke o otkazima koje smatraju nezakonitim, te smjenu vršiteljice dužnosti direktorice preduzeća. Uprava tvrdi da su radnici odjela niskogradnje iz radne jedinice 2 dobili otkaze jer su neopravdano odbili izvršavanje zakonitih radnih naloga na području radne jedinice 1 koja obuhvata gradska područja jug, jugozapad i zapad. S druge strane, otpušteni radnici i sindikat ističu da nisu odbili radne obaveze, već premještaj i naređenja koja nisu u skladu s njihovim ugovorima o radu. Dok se na sjednici gradskog vijeća raspravlja o sudbini radnika, slučaj je proslijeđen i kantonalnoj inspekciji rada. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Orašje i učestvovati na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno iz Hrvatske vlade, Plenković će uručiti ukupno 276 ugovora, 55 iz programa podrške Hrvatima u našoj zemlji, 221 ugovor iz javnog poziva za razvoj poljoprivrednih projekata. U Međugorju je tokom noći zabilježen čin vandalizma na više vjerskih lokacija. Oštećen je kip Gospe na brdu ukazanja, ispisani su različiti natpisi, a zapaljen je i vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Više detalja o nastaloj šteti, mogućim počiniteljima i okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Giron približio se na 15 km od Bordoa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog

0: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas neću, kako ste slušali prethodnih dana ovoga ljeta, govoriti o ljepotama ljeta u Bosni i Hercegovini i regionu. Dan je žalosti zvanično u dijelu Bosne i Hercegovine, a zapravo tuguje cijela Bosna i Hercegovina i region zbog tragedije koja je zadesila naše alpiniste pri pokušaju da dosegnu najviši vrh Europe, 5642 metra visok Elbrus. To je najveća nesreća u historiji bosansko-hercegovačkog planinarstva, ali u svijetu planinarenja i visokogorstva nije jedina. Upravo ćemo o tim nesrećama u planinama i opasnostima koje nose i prelijepe planine u kojima inače uživamo. U razumijevanju ove priče pomoći će mi oni koji planinu žive. U studiju BH Radija 1 danas su alpinista, instruktor alpinizma, voditelj Zeničke škole alpinizma Edin Durmo, profesionalni planinar i alpinista, gorski spasilac, planinarsko-turistički vodič Ređep Grabus, planinarski i turistički vodič, hroničar bosansko-hercegovačkog planinarenja, visokogorstva i alpinizma Braco Babić. Hvala vam što govorite za program BH Radija 1. I ovom prilikom izražavam najdublje saučešće svima vama i cijeloj alpinističkoj i planinarskoj zajednici Bosne i Hercegovine zbog gubitka kolega i prijatelja. Hvala vam što ste došli. Evo, možemo da kažemo odmah, Edine, već su kolege iz Zenice otišle u Rusiju.
1: Tako je, jutro su otovali prema Turskoj i dalje će se prebacivati tranzitom na područje gdje se desila nesreća, u podnožje Kavkaza, u podnožje Elbrusa. I kakve će dalje procedure biti u ovom trenutku, ne zna niko, jer će se na licu mjesta rješavati. Ima puno komplikacija, što se može i pretpostaviti, ali evo, nadat se do kraja ove sedmice da će se stvari izdefinisati i dio toga riješiti.
0: Stigli ste iz Zenice jutros u Sarajevo. Niko još od nas ne može doći sebi, ni Zeničani, vjerujem da ne vjeruju šta se desilo, ali evo, ipak su oni ljudi od adrenalina sinoć na svoj način odali poštu ovim ljudima.
1: Tako je. Treba pronalaziti načine, moduse da se sačuva uspomena na te ljude. Ja moram, ovo nije neki lažni pijetet, naravno stvar, ali zaista su u pitanju divni ljudi, članovi

0: naše zajednice i planinarske i društvene, a neki od njih vrlo ugledni i planinari, ali i društveni radnici. I već sam par puta rekao, mislim da mi još uvijek nismo svjesni veličine ove tragedije. Ovo je strašna tragedija, 5 ljudi u jednom momentu praktično. Pravio sam jedno poređenje koje možda nije adekvatno, ali meni je prvo palo na pamet. Znate, u ratu kad u jednoj jedinici izgubite 5 ljudi u borbama, nije vam sve jedno. A kamoli ovako u nekoj mirnodopskoj, sportskoj manifestaciji. Tako da, zaista, mislim, treba će vremena da se stvari iskristaliziraju, da se slegnu i da čovjek trezvene glave u stvari dođe da spoznaje šta je to sve skupa se dešavalo.
1: Kako vi svi razmišljate danas? Mislim da su se alpinistima, članovima ove zajednice usijali telefoni ovih dana. Ružno, mi se osjećamo malo neprijatno nekad kao lešinari kad zoveš sve, a ljudi u stvari i žele i traže informaciju. Valja se nositi sa svim tim, uspijevati, odgovarati na sve te pozive.
0: U pravu ste. Mislim, bez obzira na težinu trenutka, bez obzira na to što ste rekli, usijani telefoni, zaista jesu. Ja sam u nedjelju morao jedan dio dana isključiti telefon, jednostavno više nisam mogao. Ali s druge strane, mi imamo obavezu, mi imamo odgovornost da ljudima govorimo o ovim stvarima, da ljude na neki način dodatno informišemo, ne samo o konkretnoj situaciji gore, mi je još uvijek ne znamo, tek će se napraviti kompletan izvještaj, analiza, to treba sačekati, treba biti korektan. Ali generalno govoriti o opasnostima u planini, upravo što ste vi sada došli na ideju tematski ove emisije, mi to stalno moramo. To je naša zadaća na kraju krajeva. Svi smo mi neki instruktori nekakvih planinarskih zvanja i specijalnosti i dobar dio života smo posvetili tome. Evo, i ovo je prigoda da se mora pričati o tome.
1: U novembru, čini mi se, ako se ne varam, novembru ili decembru imali smo završetak jedne dodjelu diploma, certifikata nakon završene škole alpinizma u Zenici. Tako bila je. Sam na toj dodjeli tih diploma i iza mene su bili, došla sam naprijed da snimim sve što bolje, iza mene su bili pripadnici GSS službe, tu u prvim redovima, tu su bili i svi ovi koji su, o kojima govorimo danas, koji su stradali.
0: Oni su bili članovi udruženja Vedro, jedna zaista prekrasna organizacija koja njeguje tradicije planinarstva i radi ga na jako lijepi način, ali istovremeno dio njih su bili članovi stanice spašavanja, Gorske službe spašavanja Zenica i naše kontakti, naše veze su zaista bile prisne i dio njih je prošao i naše škole i alpinizma i ljetnog, zimskog. Dakle, radi se o educiranim planinarima, planinarima koji su imali i određena iskustva, oni su živjeli planinu, konstantno su boravili u planini, što je vrlo važno za jedan kvalitet. Međutim, kad sve to postignete, rizik i dalje nije isključen. Rizik uvijek postoji i moramo biti toga svjesni i oni koji odlaze u budućnosti u planinu moraju biti svjesni toga. Rizik je nemoguće eliminisati, ali ga je moguće u dobroj mjeri umanjiti pravilnim postupcima, odnosom, educiranjem i tako dalje.
1: Iskusni alpinista, novinar, autor brojnih filmova o našim i svjetskim planinama, Zehrudin Isaković, inače potekao od zeničkih planinara, govorio je za naš program između ostalog i o tome kako neko ko ne zna šta znači biti na visini iznad 5000 metara, ne može lako shvatiti kako je došlo do ovakve tragedije.
2: To je tačno, da onaj ko to nije osjetio ne može u punini shvatiti težinu te situacije. Njima se zapravo dogodio jedan fenomen. Vidio sam da je Haris dao izjavu za ruske medije da je do tragedije dovela činjenica da su imali lošu vremensku prognozu, odnosno pogrešnu. Dakle, nije najavljena tako brz vjetar i tako naglo pogoršanje vremena. I ja mu vjerujem, nema razloga da mu ne vjerujemo. Dakle, planina Elbrus, kao i dosta drugih planina te visine i tog ranga, ima taj fenomen bijelog dana kada se zapravo planina ujednači u tom sivilu, u polumraku i kad se oblak navuče na nju, imate bijelu podlogu i vi jednostavno pauljate, jednostavno nemate osjećaja ni za strminu ispred sebe i nemate pojma u kom pravcu se kreće. To je jednostavno tako. To ko se nađe u toj situaciji, taj osjećaj je neminovan. Jer jednostavno gubite osjećaj za orijentaciju. S druge strane, oni su imali izuzetno snažan vjetar koji je zapravo tijelo baca, pri kojem čovjek ne može da se kreće nikako, ne normalno, nego nikako. Dakle, to je

0: 30 km jedna razorna snaga. Ta razorna snaga vjetra donosi treći element opasnosti, a to je niska temperatura. Znači, ako imate 0 stepeni, taj hladni vjetar snizi za 15 još. Ako ste imali minus 10, što je normalno na toj visini, to ona ide ekstremno dole još na minus 30. I ta situacija je dovela do toga da su dvoje od njih jednostavno podlegli tim uslovima i to je fizičkoj napasti. Dakle, i onda su se oni odlučili da jedan od pripadnika gorske, među njima su dvojica aktivni, više ih je pripadnika gorske službe, ali evo vidim lice, oni su među sobom odlučili da on ide po pomoć. I onda je on krenuo dole i evo, tako dalje.
1: Čuli smo što kaže Zehrudin o tome šta se dešavalo, govorit ćemo kasnije, kao što rekao ste, ne znamo još i teško je u ovim trenucima reći, teško i razumjeti. Svega nekoliko dana ranije prije ove tragedije vrh Elbrusa su zajedno sa još 5 članova jedne veće ekspedicije dosegnuli članovi planinarskog društva Konjuh iz Tuzle, Goran Đulabić i Neven Milošić. S nama je danas putem telefona Goran Đulabić, nadam se da se čujemo.
2: Čujemo se, dobar dan.
1: Dobar dan. Vi ste evo uspješno popeli, dosegnuli ovaj vrh Elbrusa i vjerujem da je radost bila ogromna, ali sam sigurna da je ono što se desilo koji dan kasnije na sve vas ostavilo posljedice. Kako ste vi uspjeli popeti vrh?
2: Dobar dan. Prije svega želim izraziti saučešće porodicama postradalih planinara, kao i cjelokupnoj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Da, mi smo bili na Elbrusu, vratili smo se prije nekih 7-8 dana. Na svu sreću mi nismo imali toliko problema kao što su i ove grupe koje su poslije nas imale. Nama je vrijeme bilo relativno dobro. Iako smo taj završni uspon morali pomjeriti za 24 sata, upravo zbog lošeg vremena. Na svu sreću vrijeme se negdje oko 6 sati najveće popravilo, mi smo već oko 8 bili na završnom usponu i ujutru 8 smo izašli na Elbrus. Uspješno. Bili smo presretni zaista, naravno, svako ko popne Elbruse sveta, međutim, posle smo čuli za tragediju koja se desila, pa nam to sad malo pokvarilo i užitak sve.
1: Kako ste išli gore? Ko vas je odveo na vrh?
2: Mi smo išli sa Extreme summitom iz Beograda. Ukupno nas je bilo 32. Jedna veća grupa je išla natrakom na 5100 metara, a nas 9 je odlučilo da ide od baznog kampa cijelim putem gore do Tarpisa. Imali smo dva vodiča i zajedno s njima smo popeli vrh.
1: Ti vodiči su išli više puta na vrh?
2: Jedan od vodiča je bio na Elbrusu 5-6 puta, drugi je bio na Elbrusu, nije vodio toga, on je certifikovani vodič, čovjek sposoban, vodio je ekspedicije na Kilimandžaru i neke druge ekspedicije.
1: Evo, bitno je da ste uspješno, da ste se svi vratili, ovi ostali onda nisu uspjeli iz nekih zdravstvenih ili drugih razloga, odustali ili?
2: Pa znate kako je, na tim visokim gorima neko uvijek odustane, neko dobije blaži napad panike, neko pogodi visinska bolest, malo žešće, dobije mučnine i šta znam, neko jednostavno nema snage da izađe, ali mi smo od naše grupe, od 9 članova, na 7 je izašlo na sami vrh, a ukupno nas je izašlo 23.
1: Dobro, i to je uspjeh. Ja vam zahvaljujem za ovo javljanje, želim vam puno planinarskih uspjeha i nadam se da nikad nećemo morati više razgovarati ovakvim povodom.
2: Ja se iskreno nadam.
1: Hvala lijepa, bio je ovo član planinarskog društva Konjuh iz Tuzle, Goran Đulabić. Evo, Edine, i vi ste na ovaj spomen Ratraka reagirali. Ta visinska priprema nam je jako bitna.
3: Vidite nešto, prije nekog vremena smo gostovali u jednoj drugoj emisiji, Gafić, moj instruktor,

0: kojim sam prošao sito i rešeto u proteklim decenijama. Čovjek koji jako puno pažnje posvećuje upravo tom jednom fenomenu koji se zove visinska bolest, odnosno aklimatizacija. To je znači preventiva za visinsku bolest. I sniman je film, s nama je gostovala Aida Starčević iz Bugojna, koja se popela i na Elbrus 18. godine, bila je na Konkagvi. Napravili su film čiji je naslov, pazite sad ovo, Aklimatizacija, majka svih uspona. Tom naslovu je kumovao upravo Gafić i čovjek koji sa svojim ogromnim iskustvom ima puno toga kazati na tu temu. Naravno i mi smo iskusili dosta toga jer smo već nekoliko decenija u alpinizmu. Aklimatizacija je neprekosnovena. Pored iskustva koje morate imati, aklimatizacija je vrlo bitna i ove stvari koje su komercijalnog tipa, većina nas koji se aktivno bavimo planinarstvom, zgražamo se na to. Ne samo zato što to narušava ekološki moment u prirodi, to je jedna priča. Druga priča je što to kroz iglene uši, u stvari, da bi neko zaradio, ugrožava sigurnost ljudi koji se penju na planine. Jer vi kad ponudite nekom koji je imućniji i može da nešto plati, vrlo lako, pogotovo ako nije aktivan planinar, ako nije posvećen planinarstvu, lako se ljudi navuku i na žičare i na ratrak i svašta nešto, preskoče tu vrlo bitnu fazu aklimatizacije i samim tim bivaju ugroženi. Tako da evo, to je jedan od razloga što sam onako reagovao, jel, na spomenu ratrak.
1: Jer kažu, Elbrus ne bi trebalo da je previše zahtjeva, nije ni ta visina prevelika, a u 20 godina posljednjih odnio je 400 žrtava.
0: To je ta velika zamka. Velika zamka, znate, popularan je među planinarima. Prvo što se to bilo danilo zadnjih nekoliko decenija, da kao zvanični najviši vrh Europe, ljudi su prije hrlili Mont Blanc, tako je. I to ljude na neki način inspiriše da se odluče na to. A plus ovo što ste rekli, on zaista tehnički nije zahtjevan, apsolutno. Vidite dok li vas izvuče ratrakel. Čak je, dobio sam informaciju, mene je to iznenadilo, mislim da je istinita, da su čak izvukli specijalno vozilo na sami vrh Elbrusa jedne godine, 97. možda, kad smo mi imali slabiji dotok informacija. Šta želim reći? Taj vrh, dakle, svojom nezahtjevnošću tehničkom, bude navlaka, rečeno našim narodskim jezikom za ljude, a zanemare i njegovu visinu, zanemare i ovaj moment nagle promjene vremena. Jer pozicija Kavkaza je nešto slično našega Prenja. Prenj je poznat po tim naglim promjenama vremena jer se nalazi na sudaru južnih i sjevernih strujanja i tu vrlo brzo dolazi do konfuzije vremenske, brzih promjena i evo, na kraju imamo s vremena na vrijeme takve rezultate i taj crni bilans kojeg ste pomenuli.
1: Da. Crni bilans, o crnom bilansu na Mount Everestu često govorim. Ove godine, ovog proljeća, stradalo je 5 alpinista na Mount Everestu. 1979. godine bila ona velika jugoslovenska ekspedicija na Mount Everest i ona je zbog stradanja prekinuta. Na ovoj ekspediciji bio i hrvatski alpinista, novinar, autor brojnih knjiga i filmova o planinama i planinarenju, Stipe Božić. S nama je, nadam se da se čujemo, dobar vam dan.
2: Dobar dan, čujemo se.
1: Evo, slušali ste malo prije Edina Durmu, vjerujem da se odlično poznajete i možete, čini mi se, i nastaviti na ono što je on pričao. Imali smo priliku mi razgovarati tokom proteklih godina o nekadašnjim i današnjim usponima na planine.
2: Prvo moje saučešće obiteljima i planinarskoj zajednici iz Bosne i Hercegovine, posebice Zeniti. I ono, slušao sam o Elbrusu, bio sam na Elbrusu, za mene je to bila lijepa planina, vrlo pitoma i tako dalje, čak sam i skijao sa vrha do podnožja Monte Elbrusa, ali kao što vidimo, planine su čudljive, isto tako se događalo i meni na Monte Everestu 79. godine, kada sam doživio najljepše trenutke u životu, ali i kasnije i najgorče ili najtragičnije, kada smo tada izgubili pri silazu našeg prijatelja Šerpu Angkua.
1: To je ono što, o čemu sam htjela s vama razgovarati. Da, izgubili ste prijatelja i Šerpu, tada je i prekinuta ekspedicija, ko se popeo se, ostali su se vratili nazad kućima, da se smatralo onda cijela ekspedicija, naravno da je uspjela, ali valjalo se nositi sa s tim, jedan od vas otišao, stradao, kako dalje?

0: Pa evo, jedan to je prvi u mom slučaju, ali bi da je još dosta slučajeva, gotovo svaka himalajska ekspedicija, svaki himalajski vrh iznad 8000 metara je meni oduzeo prijatelje, sada ne nabrajam koliko ih, i to je nešto najgore što čovjek može doživjeti, ali iako mu se čini da ono, kad to dogodi, da se više nikada neće vratiti tamo nazad, penjati i tako da, i da mu se ništa gore ne može dogoditi, ali eto, u životu imamo situacije da proživljavamo sve to skupa, nosi nas neki izazov, nećemo po svaku cijenu naravno ići gore, ali stalno nas privuče, privlače visine i vrhove.
1: Eto, to je možda i jedan odgovor na pitanje. Mnogi se pitaju ovih dana koji nisu išli na planine ili ne razumijevaju sve to, što je to što vas vraća ponovo tamo planini, ili onome kako i naš Dino Kasalo radio filmove o tome, osvajanje beskorisnog. Šta vraća ljude ponovo toj planini bez obzira na to što znate da vam može uzeti život?
0: Pa, u prvom redu, planine su mistika, planine su svojedobno, evo ja sam radio seriju dokumentarnih filmova o svetim planinama svijeta, jel? I u prirodi čovjeka je da on je zapravo impresioniran sa visinom planina, time i svojom malenkošću, jel? I one ga privlače iz spiritualnih razloga, a i razloga toga da bi on zaista htio poći tako u visine. I osim toga, ljudi eto, hoće se natjecati ne samo s planinom, nego i sa samim sobom, da vide ovi koliko mogu i visoko i što sve mogu. Jer nažalost, eto, to je u čovjekovoj prirodi da se natječemo i to nas koji put košta.
1: Da, ali treba reći svima zapravo da se ipak ne ide grlom u jagode.
0: Naravno.
1: Svi ste vi dobro pripremljeni.
0: Da, naravno, ja uvijek kažem da onaj koji misli samo o vrhu i ne misli o povratku, on je unaprijed nekako hendikepiran ili otpisan. Jer najvažnije je misliti o tome kako ćeš se vratiti nazad. I svaki pametni, zapravo mudri alpinist će nekako podrediti sve tome da se mora vratiti nazad. Jer obično tim usponima, jel, on se istroši, nekako ne predvidi vrijeme ili ga vrijeme iznenadi, onda postaje nevolja.
1: Srećom, vi ste vodili uvijek računa o tome i u buduće ćete. Evo, hvala vam za ovaj doprinos ovoj našoj emisiji, hvala vam za razumijevanje svega i sućut koju ste izrazili još prvog dana nesreće cijeloj alpinističkoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Evo, hvala vam.
0: Hvala, evo, vama i našem prijatelju i svim našim prijateljima koji nas prate, slušaju, i evo još jedna uputa da misle o tome kako zapravo čovjek je mnogo sitan u naspram visini i moći prirode.
1: Hvala lijepa, bio je ovo planinar, alpinista, novinar, autor brojnih emisija, ali i knjiga o alpinističkim pohodima širom svijeta iz Hrvatske, Stipe Božić. I dalje u studiju BH Radija 1, Edin Durmo, Recep Grabus i Braco Babić. Evo, govorili smo malo prije o tome kako dalje nakon nesreća. Kako? Hajde, evo, Edin.
2: Kad sam lako blizu, jel? Pa vidite, činjenica je da je nesreća bilo i da će ih biti. Ali isto tako činjenica da će ljudi odlaziti u planine. Dakle, ništa se neće promijeniti u tom smislu. Ne mogu reći nažalost, jer odlaziti u planine je jedna divna misija. O tome možemo svi mi da ispričamo. Ali ću sada, evo, naslanjajući se i na ovaj javljanje moga prijatelja Stipe Božića, izraziti jednu misao koju je opet Gafić izrekao jednom prilikom, koja je sažeta u dvije riječi. Pazite, vrh je poželjan, ali povratak je obavezan. Dakle, mislim

0: se da jedan uspješan uspon na vrh zahtjeva i stabilno vrijeme. Ove najveće nesreće koje se desile kod nas u Bosni i Hercegovini upravo su se desile po Mečavama. Napomenuli ste ovo 1962. godine, kada je u decembru mjesecu nastradalo 7 planinara, od toga su dvoje bili iz Sarajeva, i to dva brata, a ostali su bili iz Beograda i iz Zemuna. Oni su upozoravani bili da ne idu na vrh, jer je najavljeno bilo loše vrijeme, međutim oni nisu poslušali domara koji je bio iskusan i nastavili su prema vrhu gdje je zatekla Mečava. Bili su blizu objekta meteorološke observatorije i objekta radiotelevizije gore na vrhu, ali nisu mogli ni vidjeti te objekte, tako da se oni, da kažemo, skupčali u jedno klupko i tu su i nađeni nekoliko dana kasnije. Dvoje, troje planinara je preživjelo, to su ovi stariji koji su sišli u selo Milišići i obavijestili mještane, a mještani su policiju i tako dalje. Gorska služba spasavanja stanica Sarajevo išla, pa su angažovani čak i psi iz Slovenije sa gorskim spasavaocima. Znači, potraga je za tim tijelima trajala nekoliko dana i to je bila najveća nesreća u istoriji planinarstva SFRJ. Desila se još jedna velika nesreća, upravo isto, znači ovo napominje nesreće koje su zbog vremena, znači loši vremenski uvjeti bili. To je prilikom prvog uspona na vrh Lupoglav, 2102 metra, to su naši alpinisti koji su bili iskusni, Zijo Jajatović, Ilija Dilber i Milorad Stipanović. Oni su uspješno popeli vrh, međutim, desilo se najvjerovatnije neko nevrijeme i oni su u tom nevremenu stradali.
1: To je to što opet govorimo, iskusni da. Ljudi koji znaju gdje idu, u šta idu, ali to je to.
0: To je isto bilo tragično, jer su sva trojica bili mladi, ali su bili jako iskusni, međutim, nevrijeme su doživjeli gore. Sad niko ne zna kako su tačno nastradali. Da li je to da su nagazili na snježnu strehu. Uglavnom, pronađeni su tek 6 mjeseci kasnije. Negde u 6. mjesecu su pronađeni krajem. I to na južnoj strani tog vrha Lupoglava u dolini Barni Dol. A čitavo vrijeme su gorski spasavaoci u tih 6 mjeseci tragali za njima i nažalost nađeni su.
1: To je strašno, tako nekad, danas nekako čini se lakše nađemo ljude, evo šta bi bilo da su ovi ljudi na Elbrusu tako stradali da još ne znamo.
0: Napomenuo bi još jednu nesreću
1: danas.
0: Koja je bila isto uvjetovana lošim vremenskim uslovima. Desila se na Magliću, na moment da se prosjetim. Znači, to je bilo 1979. godine, zimski uspon bio, mart mjesec. Učestvovali su Branko Karišik, Braco, koji je stradao uslijed iscrpljenosti, a sa njim je bio Radomir Čarapić. Obojica su bili alpinisti. Završili su te alpinističke škole, specijalnosti. Uspješno su popeli vrh, međutim u povratku je nastalo nevrijeme i Braco Karišik je od iznemoglosti i od smrzavanja ostao u Sarajevom dolu zauvijek. Tu mu je spomenik podignut. Zaboravio sam reći ovima alpinistima koji su nastradali na prijenju, Ilija Dilber i Milorad Stipanović, oni su sahranjeni u Barnom dolu gdje su i nađeni, a Zijah Jajatović je sahranjen ovdje u Sarajevu na gradskom grobu Bare. Ove tri sam izdvojio zato što su stradali u totalnoj mešavi. Međutim, imamo nesreće u koje su ljudi nastradali samo zato što nisu koristili svoju opremu, a imali su je pri sebi. Naprimjer, desila se nesreća sa Dragim Jovanovićem. On je vodio grupu. Vodio je grupu tamo gdje ne treba uopšte. Inače je bio vodič. Imao je svu opremu. On. Imao je cepin i dereze, ali nije koristio. A dereze su mu bili u ruksaku, cepin okačen na ruksaku. A u koloni je bila jedna djevojka koja nikako nije imala planinarske cipele. Ona se pokliznula.

0: i bio jak vjetar. Pala je direktno dole u onaj veliki kotao koji je visine negdje 180-200 metara. On se nagio da vidi gdje je pala, da ne bi li otišao dole da je pomogne. Međutim, on se pokliznuo i tragično stradao. Srećom, ova djevojka je preživjela zato što je Gorska služba spasavanja poslala jednog svog člana sa motornim sankama koji je ukazao onaj prvu pomoć. To je znači čist primjer nekorištenje opreme. Znači, nije trebao uopšte ljude vod u zimsko, to je bio zimski uspon. Oni se popili iz Babinog dola Via Normale preko Štinog dola na vrh, a htjeli su da se spuste takozvanom Josipovom stazom, a svi znamo da tu da u zimskom periodu se ne ide. Još jedan slučaj se desio, tragičan, to skoro. Jedan američki oficir koji je služio tamo u Italiji došao sa svojom suprugom na planarenje kod nas u Bosni i Hercegovini, između ostalog htio da popne najviši vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, i krenuo je sa Prijevora, a imali su opremu. I on i supruga. Imali su i cepine i dereze. On je imao dereze, ali nije koristio cepin. I poklizne se sa negde na, u zoni od 2000 metara nadmorske visine, pokliznuo se i poginuo. A detalje znamo, znate kako, sa njima su bili isto oficiri iz Estvora, znači njegove kolege iz drugih država. Pa tako da znamo detalje ti stradanja. A imamo nesreće u planinama koje se desili isto iz drugih prirodnih nepogoda, a to su grmljavine. Naprimjer, tu čovjek ne može da utiče, ali treba predviditi taj rizik makar 2 do 3 koraka. Ako ste ujutru krenuli na planini, trebali ste dobro proučiti onu meteorološku prognozu, mada nije ni ona garant, najbolje se procjeni na licu mjesta. Znači, to je to takozvana vlastita procjena, da li ići na vrh ili ne ići, ako je najavljeno vrijeme, ili vidite po oblacima se može vidjeti, po drugim.
1: Znači, treba biti i imati neke meteorološke vještine, odnosno dobro poznavati prirodu i njenu funkcioniranje i djelovanje.
0: Imamo nesreće u kojima su ljudi nastradali zato što su zalutali. Pa su onaj noć dočekali u teškim uvjetima i smrzli se.
1: E, a to već su manje iskusni alpinisti i planinari, to su već oni koji tako
0: da, znači, još samo da napomenem. I ovi slušalci ako nas slušaju. Ne idite u planinu ako su najavljene loše meteorološke prognoze, a najbolje na licu mjesta kad dođete da procijenite isplati li se poduzeti rizik ili ne.
1: Govorili smo malo prije pod pretpostavkom da svi znaju o čemu pričamo, o derezama i cepinima. Šta je to zapravo za one koji ne znaju, da, a slušaju nas?
0: Pa to je klasična oprema koja je obavezna u zimskom periodu, znači dereze, to su, da objasnimo ovim našim gledalcima, ovim slušalcima koji nisu planinari, znači kanđe, koje se montiraju na cipelama. A cepin koristi se za napredovanje, znači sa cepinom možete napraviti onaj sa onom lopaticom nogostup, a rog na tom cepinu služi u slučaju pokliznuća da se možete zaustaviti. Cepin, isto također da pojasnimo, to je kao mala, kao krampica, mali piju, krampica.
1: To je penjanje po ledu, i tako.
0: Usto ide i kaciga, i naravno ako ide, ako je ekstreman neki uspon, ide onaj, ako su dvojica, mogu se i navezati. Mada ima ljudi koji, možda i dobro nekada da se ne navežeš s nekim.
1: Sad bih da dođem na tu, da se vratim na tu priču o onima koji je zovemo u pomoć onda. Imali smo proljetos prije koji mjesec jedno zanimljivo pismo, obraćanje Gorske službe spašavanja PREN. Nakon brojnih akcija spašavanja na BH planinama, neke su nažalost završile i tragično, pripadnici GSS PREN objavili emotivno i snažno razmišljanje o komentarima koji se često pojavljuju ispod vijesti o nesrećama u planini. Pa su različite Gorske službe spašavanja dobijaju poruke, ne platite im to, a šta ste išli, sami su izazvali nesreću, šta su išli da se penju gdje ne treba i kako ne treba. Kako spasioci razmišljaju?
2: Prvo da kažemo da je Gorska služba spašavanja u Bosni i Hercegovini nije riješen taj status.

11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica sa Sarajevskog aerodroma danas putuju za Istanbul, odakle će avionom nastaviti put prema Ruskoj federaciji. Tamo bi trebali preuzeti dvojicu preživjelih članova GSS-a koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Tijelo petero preminuli planinara bit će naknadno vraćena u zemlju. Kako su nam kazali iz GSS-a Zenica, još se ne zna da li je urađena obdukcija tijela. Podsjećamo, zbog tragičnog stradanja pet planinara iz Zenice na planini Elbrus, danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti. Gradsko vijeće grada Mostara raspravlja o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koji su dobila 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. Tokom zasjedanja ispred gradske vijećnice okupili su se bivši radnici preduzeća Komunalno uz podršku velikog broja građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države. Uoči razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom rekao je da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protuzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija intenzivira napade. Dvojica lidera trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, čvrstom pristalici Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Moskovska oblast našla se na meti velikog napada ukrajinskih dronova. Prema navodima ruskih vlasti, stotine bespilotnih letjelica približavale su se području glavnog grada, dok je protuzračna odbrana pokušala spriječiti njihov prodor. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio je da je jedan dron pogodio stambenu zgradu. Lokalne vlasti također su objavile da su pojedini dronovi izazvali požar u postrojenju za reciklažu guma. Za sada nema informacija o poginulim ili povrijeđenim osobama. Temperatura u Sarajevu je 21 stepen, Livnu i Banja Luci 24, Zenici 26, Bijeljini 27, u Mostaru 31 stepen. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji Brčko distriktu danas je dan žalosti. U Mostaru protesti otpuštenih radnika komunalnog. Nakon vandalizma u Međugorju, svetište ostaje otvoreno za vjernike. Vrijeme pretežno sunčano sa temperaturama do 36 stepeni. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica danas preko Istanbula putuju za Rusku federaciju. Tamo bi trebali preuzeti dvojicu preživjelih članova službe koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrusu. Tijela petoro preminulih planinara naknadno će biti vraćena u zemlju. Procedura oko povratka tijela je komplikovana, ističe načelnik Gorske službe Kenan Hrustanović.
2: U cilju da odimo po naše preživjele članove i vratimo kući, a za dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
1: Na današnjoj vanrednoj sjednici predstavnički dom federalnog parlamenta trebao bi između ostalog da razmatra izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Namjera je ozakonjenje boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Miranda Fejzagić.
3: Na prijedlog resornog ministarstva, vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
3: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BiH Radio 1, Miranda Fejzagić.
1: Gradsko vijeće Mostara raspravlja o stanju u javnom preduzeću komunalno nakon otkaza

0: koje su dobila 22 Bošnjaka. Direktorica Jadranka Senkić ukazala je na nepravilnosti u poslovanju prethodnih godina. Sa početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno uz podršku velikog broja građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Govore Fikret Dedović, predsjednik sindikata Komunalne privrede HNK i bivši radnik Edin Zukić.
1: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća Komunalno. Želimo da vijećnicima poručimo da podhitno danas na tašci na temi javnog preduzeća Komunalno donesu jasne odluke, a to je da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Senkić u otkazu 22 terenska komunalna radnika. Ono što smo jutros dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači, mi imamo crno na bijelo.
2: Ja sam radnik Edin Zukić, koji je dobio otkaz, koji se nalazi na bolovanju od 13.5. Imao sam infrakt i otac na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, nija, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
0: U Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja, ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Slušam izjavu glasnogovornice Uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijane Miloš.
3: Jutro oko 4:30 policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo Međugorje oštećen gospin kip ispisivanjem uvredljivog sadržaja. Nakon toga u 5 sati policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na oba mjesta događaja je upućen policijski službenik koji su osigurali mjesto događaja kao inspektor zaštite od požara MUP-a HNŽ. Svemu je obaviješten tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom izvršen očevid. Prema rezultatima dosad provedenog očevida, požar je namjerno izazvan, a policijski službenici provode mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.
4: Na Stipiće livadi u Doljanima u općini Jablanica obilježava se 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani do sada nije bilo pravosnažno osuđenih. General armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
0: Šumski požari i dalje bukte u Španiji i Francuskoj. Najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na području Avile, Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od grada Bordeauxa. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Francuski vatrogasci nastavljaju sa naporima da obuzdaju veliki šumski požar u regiji Žirondi u blizini Bordeauxa uoči najavljenog novog toplotnog talasa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordeauxa, grada u kojem živi 250.000 ljudi. Više od 220.000 ljudi već je evakuisano u ovoj regiji od srijede, uključujući mnoge turiste, a lokalne vlasti ističu da je situacija nepredvidljiva. Oglasio se i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji kaže da se zemlja suočava sa događajima kakve nikada ranije nije svjedočila.
6: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Land je obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
5: Za to vrijeme možda najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile, Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija, kako javljaju španski mediji, smatra da je vatru pokrenula iskra

0: Tokom rada mašine u području gdje je rad zabranjen zbog opasnosti od požara. U ovoj zemlji požarima je zahvaćeno preko 70.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika prinuđeno je da se evakuiše. Međutim, kako kaže javna službenica iz El Tiembla kod Avile, Elena Santana, neki njeni sugrađani se samoinicijativno bore protiv stihije. Istovremeno, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska ocjenjuje da je razvoj situacije u gašenju velikih šumskih požara razumno pozitivan, ali upozorava da pred vatrogascima ostaju ključni časovi zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, jer su i u ovoj zemlji najavljene ekstremne vrućine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imaće danas u Vašingtonu sastanke sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kako prenosi Reuters, sastanci će biti održani u trenutku kada se sukobi vezani za Iran i Ukrajinu nalaze u kritičnoj fazi, dok se Trumpovi odnosi sa dvojicom zvaničnika značajno razlikuju.
2: Temperature: Sarajevo 24, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka i Bihać 27, Mostar 31 stepen. Danas je u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 36 stepeni.
1: Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 petlja vlakovu, uključni krak prema Butilama, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i autobus, saobraća se usporeno preticajnom trakom. Duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Samir Huseinović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina nastavlja takmičenje na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Juniori naše zemlje nakon uvodnog poraza od Mađarske te pobjeda protiv Sjeverne Makedonije i Švedske danas će odmjeriti snage sa posljednjim rivalom u grupi, selekcijom Gruzije. Biće ovo i direktan duel za mjesto u četvrtfinalu, a meč je na programu 20:30 u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. U evropskim fudbalskim kupovima večeras se igraju revanš utakmice drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Zagrebački Dinamo u pohodu ka grupnoj fazi najelitnijeg takmičenja UEFA Ligi šampiona dočekat će na Maksimiru švajcarski Tun. Prvi meč je završen neriješeno 1-1, te ekipa Marija Kovačevića u povoljnom položaju pred svojim navijačima. Mi slušamo stratega Modrih.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće sutra predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
4: Meč Dinamo-Tun počinje od 20:00. U nastavku evropske misije, ali i domaćeg prvenstva, Dinamo će biti pojačan za usluge povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Iskusni napadač Smail Prevljak potpisao je ugovor sa timom iz Zagreba, a ovaj 31-godišnjak dolazi iz Istre. Za nacionalni tim Bosne i Hercegovine odigrao je 27 utakmica te postigao 6 golova. A nakon 3-3 u Albaniji Celje će ugostiti Egnatiju, evo i ostalih parova, Šamrok Ararat, Karc Šturm, Lincoln Mjalbi te Kups Sabah. U konferencijskoj ligi izdvajamo okršaj Riga Vardar te CSKA Sofija Spartak Trnava. Tri bosansko-hercegovačka kluba u četvrtak ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino polje, dok će plemići pod Bijelim brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice naših predstavnika pratit ćemo u programu BH Radija 1. A svega nekoliko dana nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine, slovenački arbitar Slavko Vinčić povlači se iz suđenja. Ovu informaciju potvrdio je fudbalski savez Slovenije. 46-godišnji sudija iz Maribora odlučio je da završi profesionalnu karijeru. Vinčić je međunarodni sudija postao 2010. godine, a tokom narednih godina gradio reputaciju

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Doljanima kod Jablanice danas je obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim stanovništvom koji su na današnji dan 1993. godine počinili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena pripadnika HVO-a te 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, oko 200 civila, većinom žena, djece i starijih osoba, zatočeni su u muzeju u Jablanici, gdje su ostali sve do razmjene 1. marta 1994. godine. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, govore mještanin Jerko Penava i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Ivan Rogić.
1: Da sud proradi, da jedan put kažemo ko je javno i glasno, ko je kriv za ovo ovdje, jer istina oslobađa. Mi kad dobijemo istinu, mi smo slobodni.
2: Između ostalog, ljudi su ubijani na spavanju, na kaučima, na krevetima, na livadama, gdje su bili zatečeni. Koji su preživjeli taj napad, oni su masakrirani, vađene utrobe, oči, rezane uši i tako dalje, a jedan od tih svjedoka bio zatrgan jednu štalu tu u nadi da će umrijeti jer je bio povrijeđen u genitalijama. On je ostao živ i danas je živi svjedok tog događaja. Ostalo sve što je god bilo na području naselja ili mjesne zajednice Doljani, sve je zarobljeno, istjerano iz svojih kuća i otjerano sa pripremljenim autobusima za Jablancu u muzej logor u Jablancu. Danas smo tu, živimo tu, zajedno na području mjesne zajednice i Hrvati i Bošnjaci, vratili se ljudi, što se mogu vratiti, to je to. Žive ljudi od poljoprivrede, od zaposlenja sitnog i tako dalje. Većina je raseljena.
0: U Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja i ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Iz župnog ureda Međugorja naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Samo jedan od tri Amerikanca podržava rat protiv Irana, pokazuje anketa koju su proveli Reuters i Ipsos. To je najniži nivo podrške od početka američko-izraelskih napada na Iran. Većina ispitanika smatra da predsjednik Donald Trump nije uspio jasno da objasni ciljeve rata. U Iranu su danas vješanjem pogubljena dva muškarca, osuđena za ubistvo 4 policajca i izazivanje nereda tokom protesta u Isfahanu u januaru, prenijeli su lokalni mediji. Tokom januarskih protesta širom Irana uhapšene su desetine hiljada ljudi, a Organizacija za zaštitu ljudskih prava tvrde da bi još ljudi moglo biti osuđeno na smrt. Temperature: Sarajevo 27 stepeni, Tuzla i Zenica 28, Banja Luka i Bihać 29, Mostar 31 stepen. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 26 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
3: BH Radio 1.
4: Glas svuda prisutan.

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policija je uhapsila muškarca koji se sumnjiči za incident u Međugorju kada je zapaljen vanjski dio oltara crkve Svetog Jakova i oštećen Gospin kip. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš kazala je da je muškarac uhapšen na području zapadnog Hercegovačkog kantona. Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je osumnjičeni muškarac benzinom polio i zapalio vanjski dio oltara crkve Svetog Jakova. Prvi helikopter i helikopterska jedinica Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo svečano su predstavljeni na Igmanu. Helikopter je vrijedan više od 30 miliona maraka, a opremljen je naprednim tehnološkim sistemima koji omogućavaju visoku nosivost i izdržljivost, te se u kratkom roku može prilagoditi različitim zadacima na terenu, govori ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica i pilot Adnan Salihagić.
1: Mi smo danas puno jači. Jači smo u policijskom smislu, jači smo u smislu odgovora na krizne situacije, jači smo kada neko, ne daj Bože, neki naš građanin se ovdje izgubi ovim planinama, bit ćemo efikasniji u smislu njegovog pronalaženja, prevoženja u nesrećenih. Ova letjelica može i do 6 povrijeđenih lica da primi u svoju kabinu ili da primi 2 medicinske ekipe i 2 povrijeđena lica. Možemo gasiti jednim zamahom, rekao bi, požar, nego što to u Bosni i Hercegovini 3 helikoptera neka druga mogu raditi. Zaista ovo je jedna strateška prednost za nas.
2: U prostranoj kabini ima prostor za 13 putnika, 2 pilota. Pored toga može nositi teret na kuki ispod, to jeste vedro za potrebe gašenja požara. Također će imati kuku za potragu i spašavanje. Imamo 4 pilota i 2 aviomehaničara, tako da ćemo vjerovatno imati 2 grupe, 2 tima u kojoj će biti 2 pilota i 1 aviomehaničar.
0: Više od 50 ljudi povrijeđeno je u snažnom zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto na ostrvu Kjušu, javio je medijski servis NHK, pozivajući se na lokalne nadležne organe. U izvještaju se navodi da je 10 ljudi povrijeđeno u staračkom domu u gradu Hikavi. Vlasti su ranije izdale upozorenje na tsunami nakon zemljotresa magnitude 7,1 stepen po Richteru. Nakon zemljotresa prijavljeni su požari i ogromne štete na kućama i putevima. Na Sokocu su izmjerena 24 stepena, u Sarajevu 27, Tuzli i Livnu 28, Banjoj Luci 29, Bihaću i Trebinju 30, Zenici 31 i u Mostaru 34 stepena. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za novo izdanje Epicentra BH Radija 1. Čelni ljudi Gorske službe spasavanja stanice Zenica danas putuju za Istanbul, a odatle i za Rusiju, te će preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj ekspediciji na planini Elbrus, a iz koje je pet članova nažalost

dosta smrtno stradalo. Uz čelnike GSS-a Zenica ide i jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ukoliko im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Tijela petero preminulih planinara naknadno će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Podsjetimo, u velikom nevremenu i udarima vjetra koji su dostizali 70 km na sat, živote su izgubili Alma i Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Kadrić, Meliha Čaušević, a svi su bili članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice i Gorske službe spasavanja Zenica. Danas je odlukom federalne vlade Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, također i u Brčkom odlukom gradonačelnika Siniše Milića, stoga evo i u programu BH Radija 1 tokom cijelog dana slušamo klasičnu muziku i sadržaje koji su prilagođeni Danu žalosti. Između ostalog, u Epicentru ćemo kroz nekoliko minuta razgovarati sa planinarom iz Velike Kladuše, Šefik Sadiković, 2013. godine popeo se na Elbrus, pa će nam objasniti zašto je ta planina zapravo toliko opasna i odnosi iz godine u godinu živote planinara. Sa vama su danas u Epicentru tehnički realizator Sanjin Šakić, moje ime je Lila Pašalić.

0: dan uštediti, ili ako je prognoza sljedeći 3-4 dana loša, ubrzaju jedan dan i iskoriste to kao još jedan dan finog vremena, a u biti zanemare tu akumulizaciju. To je dole u donjim slojima, nema nikog osjećaja, ništa ne osjećaš da nisi dobro pripremljen, uvijek se osjećaš sposobnim, mogu ja to na 4000 do 5000, ali na tom sedmu gore je pokliknu svi. Baš ti dana kad sam ja izlazio, jedna grupa iz Kranjske Gore sportaša, pravo sportaša, njih 6 bilo, svi su bili mladi, prošli su kraj nas dan prije, oni su bili sigurni da to mogu odraditi za 3 dana i oni su na tom sedmu svi popadali. Šta se onda dešava? Ako je fino vreme i vi ste klonili, ne možete dalje. Ako je fino vreme, neku povratku ću vam pomoći, svući vas dole. A ako je loše vreme, kao što je u ovom slučaju bilo, nažalost u ovoj zadnjoj tragediji, ako je loše vreme, onda svak sebe spašava. Tu vam neće niko pomoći. Niti vas može vidjeti, niti znate gdje se nalazite. Konkretno, u mom slučaju, mi našu ekspediciju je činilo nas 6 i glavni vodič koji je radio za tu agenciju pre koje smo išli je bio 7. On zadnji dan nije mogao ići, navodno je bio lošeg zdravstvenog stanja i prepoznao je nas trojicu sa kantona da smo malo sposobniji, da smo dobro pripremljeni i zamolio nas je da na ovu jednu ženu iz Rijeke da je mi malo poguramo, jer je pretpostavio da ona neće moći navrati jer je bila vegetarijanka. I baš na tom sedlu ona je klonila i nije mogla dalje, a što je najgore, velike su minusi i ona je počela već smrzavati. Tu je najveći problem kad napravite pauzu, želite nekome pomoći ili morate sjesti, duže od 2 minute ste već kritični. Nemate dovoljno cirkulacije koja će vas pokretati, grijati vam. Prvo dolazi do zamrzavanja prstiju, nogu ili ruku, čim cirkulacija malo oslabi. E onda dolaze pogrešne odluke, pošto mozak tu ne dobiva kisik koliko mu treba. Donosiš pogrešne odluke, pa se čini da ne bi bilo da malo odmoriš i ospavaš. I tu završavaš, to je najslađa smrt.
1: Zvuči strašno. Inače, čitala sam negdje kada se penje na Elbrus, upravo zbog te aklimatizacije, da se ide gore nekoliko stotina metara, a zatim se u istom danu vraća, pa se sutra ponovo prelazi malo duži put. Da li je to tačno?
0: Tako si radi. Znači, to je ispravno rađenje. Sve drugo je neispravno. Znači, ako dođete na jednu visinu i tu ostajete na noći, pa da sutra nastavite, to nije aklimatizacija. To ne radi šta. Ti moraš na aklimatizaciju, to isto neki ne razumiju šta je, što je logično, ne moraš svak razumiju šta je, nek mi planar moramo znati. To je prilagođavanje tijela takvim uslovima. Ona se ispravno radi na taj način da vidite neki, ajmo reći danas, kad kažem 800 metara, obični građani misle da je to preći 800 metara. Ne, to je visinski 800 metara, to nekad zna biti po 3 km. A visinske razlike je 800 metara. I kad idete ti 800 metara, približno pola se vraćate, za 400 se vraćate i tu noćeva, tu je kamp. I sutra nastavljate ponovo tih 400 i još, hajmo reći, drugih 400 ili 500 pa se vraćate ponovo. I tako 9 dana. U mom slučaju, nama je sreća što smo mi bili, nas trojica, stvarno pripremljeni. Jer gledajte, naša ekspedicija od 7 članova sa glavnim vodičem je već u Beogradu zapjela na aerodromu. Pošto nisu prepoznali da nas trojice imamo valjane dokumente, nije valjde voucher, ta garantno pismo, stali od te agencije, nije bilo original. Mi smo ostali u Beogradu, a vodič je sa ostalom grupom produžio na aerodrom i otišli za Moskvu, a nama je obizbedio smještaj u Beogradu, a od sutra će doći original papiri, mi ćemo nastaviti. Tako da smo mi u Beogradu zapili 2 dana, a ostali dio ekipe je radio već akumulizaciju iznad Terskola, to je mjesto od koje se kreće. Oni su već odrađivali te akumulizacije, penjali neke vrhove. Znači, mi smo već 2 dana u manjku. Treća nesreća koju smo doživjeli, dolaskom opreme, palile su neke stvari, tako da mi nismo imali kompletnu opremu i nismo mogli priključiti ostalo ekipi. Mi smo još dan ostali u Terskolu čekati da nam sa aerodroma jave da je stigla oprema. Tako da smo još jedan dan, 3 dana zakašnjenja i mi smo već bili upitni, pošto ne radimo akumulizaciju kako treba. Ali je sreća što nas 3 smo stvarno se bili pripremili, jer ja sam u godinu dana prije Elbrusa 7 puta penio 3 glavu. Moje najveće iskušenje u tim pripremama je bilo upravo tu 100 km od moje kuće na Velebitu, gdje smo ja i moj kolega koji je činio tu ekspediciju bili u priprema 17. januara 2013. gdje smo oba dva umalo platili glavom to nevrijeme, Ali eto, presudlo je to, ta sabranost moja, i da sam uspio sjetiti se, poznavo teren, sjetiti jednog dijela gdje mogu naći rupu i zavući, i to nas je spaslo. Jer smo bili u situaciji da ne možemo dalje, gladni smo, a ne smijemo skinuti rukavica, tako su uslovi bili. Ali eto, to su bile toliko kvalitetne pripreme da smo mi gore zbilja prošli bez problema nastrojica.
1: Imali ste i dobru vremensku prognozu na Elbrusu.
0: Imali smo i dobro, jedino to jutro, valjda je svako jutro tako hladno, iznimno hladno, znači kreće se ujutro, -25, 26, po danu izađeš na vrh gore, sunce grije, ali -12, moraš biti dobro zaštićen, jer je sunce uvijek zašta toliko slaba da bi za 2 minute da vas neko raspremi, za 2 minute da sunčate, niko vas više spasio, ne bi koža spasio. Ja kad sam došao kući, ja sam gore skinuo masku samo da se uslikam 2 minute. I kad sam došao kući, mama kad me vidjela odmah zapuhala, tamo ne su isto komadi kože. Tako da Elbus kao Elbus teški nije zahtjevan, ali to veliki, veliki...
1: Koža je nastradala zbog niskih temperatura, pretpostavljam.
0: Ne, ne.
1: Nego? Vjetar.
0: Zbog refleksa sunca koji su bio snijeg. Znači, gore nemate UV zaštite. Sunce je toliko opasno da skinete rukavice, isti bi dan ostali bez kože na rukama. Toliko je sunce gore opasno, nema UV zaštite, nikako. Tako da to mi dobro znamo i dobro se pazimo, pripremamo, ali eto, ja sam računao, ako imam šešir na glavi, da me neće sunce opeći, skinuo sam masku da se uslikam i dao sam malo ono napravio jedan video, ali me sunce od refleksa, znači koje se odbija od novog snijega koji je padao noć prije, odbija i popeklo me od ozdu, od refleks sunca. Nije u tom momentu opreko, nije mene bolilo, ali kad sam počeo silest, primijetio sam da mi koža crveni. Sutradan, kad smo došli dole do Perskola, koža je počela spadati.
1: Nevjerovatno, dakle, sve to skupa još opasnije i mnogo je tih stvari o kojima mi zapravo i ne znamo ništa, i evo tek sada prvi put čujemo i učimo o svemu tome. Kako izgleda povratak s Elbrusa? Da li i tu morate po nekoliko dana raditi aklimatizaciju?
0: Ne, povratak nije opasan. Ako je neko fizički spreman da za jedan dan siđe, može. Mada isto to nije dobro za organizam, ali u svakom slučaju dole ako vam pozli, neće biti kobno kao gore. Gore ako vam pozli, gotovi ste. Nisam završio kad smo ovu djevojku što je sa nama bila u krediti, njoj kad je pozlo, mi smo bili primorani da prekinemo ovaj uspon, jer u svakom slučaju bolje da je spasimo nek da rizikujemo. I to je za mene bila jedna od najgorih odluka u životu, teško mi je bilo, ali ipak morali smo tako odlučiti. Igrom slučaja 4 Rusa su bili u povratku i sve 4 su bile upravo iz Gorske službe spašavanja, Ruske Gorske službe. I na neki način smo se uspjeli sporazumiti čemu se radi, i oni su pristali da djevojku odvuču dole do kampa, tako da smo mi ipak nastali prema vrhu i izašli. A taj moment, to je neki pola sata priprema za evakuaciju i to sve, mi nismo smjeli sjediti, znači mi smo cijelo vrijeme razgovarali, pričali, hodali. Znači ne smiješ ostati bez cirkulacije. To iskustvo, odnosno to znanje koje smo imali, nas je spaslo. Nažalost, neko ovdje nema takvo znanje, neko se osloni na vodiče, znači da će on za njega, neko ovo, neko ono. Uglavnom, svaka, gore je jedna mala greška kobna, znači život izgubiti. Ja kad sam gledao na jednoj stijeni puno slika ti stradali, pa pokušam pročitati dole, najviše je ti tako neprilagođenost uslovima, znači ljudi koji su izgubili život zbog te neurađene aklimatizacije kako treba.
1: Da, isto tako, evo našla sam neke podatke, isto iznenadna oluja 2006. kada je nastradalo 11 planinara, zatim 2021. također njih 5 nakon naglog pogoršanja vremena. Čak i ne postoje potpuni podaci, jer ih Rusi ne skupljaju na jednom mjestu, nego ovako sporadično nailazite kako koja godina po internetu na podatke. Za kraj još to vas nisam pitala, koji od ona dva vrha ste ispenjali, dakle na koji u stvari planinari idu, da li se ide na oba ili samo na jedan?
0: Samo na jedan. Zapadni je viši za nekih 5 metara, ne znam nije koliko, 21, 60, u stvari oko 30 metara. Mi planinari uvijek nas zanima taj viši vrh. Tako da je istočni vrh Elbrusa, malo ko ide, idu te lokalni možda vodiči ili neko koji je već bio više puta na Elbrusu, pa želi ići na taj istočni dio, mada je to sve blizu, to je sat vremena razlike. Ako je neko toliko spreman, ima toliko vremena, može oba dva. Mislim da ima i takvi koji rade oba dva. Ali eto, nama je bio cilj taj zapadni, najviši vrh. I što je još bitno spomenuti, radi se o vulkanskoj planini. Znači, to je vulkanska planina. Vjerovatno postoje još ostaci negdje tog sumpornog isparavanja ili nešto. Ne znam objasniti otkud toliko manjkavost kisika u odnosu na druge planine, ali eto, dobro je što ćemo sad iz ove nesreće svi izvući neku pouku, a nije dobro što se ona dešava, jer nažalost dešavaće se i u buduće nesreće, uvijek će se raditi, ali trebamo svi raditi na tome da ti nesreća bude što manje.
1: Možda i pouzdanija vremenska prognoza ili možda neke druge mjere koje bi pomogle u situacijama tako naglih promjena vremena na Elbrusu. U svakom slučaju, evo, hvala vam što ste danas bili sa nama. Svi zajedno, evo, možemo još jednom izraziti saučešće i planinarskoj i alpinističkoj zajednici zbog ove velike tragedije koja ih je zadesila i naravno članovima porodica stradalih planinara, a poželjeti i što brži oporavak dvojici planinara iz Zenice koji su preživjeli ovu nesreću i čiji se povratak narednih dana očekuje u Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Sadikoviću, vama hvala što ste nam prenijeli svoja iskustva i što ste nam približili šta je zapravo Elbrus i zašto je toliko i opasan i popularan u isto vrijeme. Hvala vam lijepo. Bio je to Šefik Sadiković, planinar iz Velike Kladuše, koji je 2013. godine ispenjao Elbrus.
2: Epicentar.
1: Organizatori 14. izdanja Varaš Klasik Festivala otkazali su za večeras najavljeno predstavljanje festivalskog programa zbog Dana žalosti te ispoštovanja prema žrtvama i njihovim obiteljima. Predstavljanje ovogodišnjeg festivalskog izdanja Korijeni i koncerta iz istog mora bit će održano u srijedu 29. jula s početkom u 21 sat na istoj lokaciji u Domu kulture Mir u općini Bareš. Još jedna informacija iz Mostara, tačnije podsjećanje, u povodu obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa danas je omogućeno besplatno testiranje na hepatitis B i C i na HIV u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i to u ambulanti za hepatitise do 18 sati. Osim testiranja svim zainteresiranim, nude se i pisane informacije o važnosti svijesti o testiranju i prevenciji liječenja ovih bolesti utemeljene na znanstvenim dokazima. Svake godine 28. jula na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije obilježava se Svjetski dan hepatitisa kako bi se podigla svijest o virusnom hepatitisu, upali jetre koja uzrokuje tešku bolest jetre i karcinom.

0: Epicentar.
1: U epicentru danas idemo i do Vogošće, dakle općina u kantonu Sarajevo, gdje građani iz godine u godinu imaju nove probleme sa grijanjem, a zašto govorimo o grijanju u sred ljeta? Zato što je tokom vikenda presječen vrelovod. Jučer su na to upozorili građani koji su odranije okupljeni u neformalnu grupu, koji pokušavaju da se izbore za svoje pravo na grijanje koje redovno plaćaju. Da li je bilo u međuvremenu nekih reakcija i šta se zapravo događa u Vogošći? O tome ćemo sa predstavnikom grupe građana Zlatan Kožljak na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar.
2: Dobar dan, veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce.
1: Ja sam ukratko evo u najavi rekla šta se događa. Znamo dakle da ovo nije prvi put i ranijih godina smo razgovarali sa vama, sa vašim sugrađanima, ali i sa nadležnima i sa predstavnicima Baksa Energotehnike o problemima sa grijanjem u Vogošći. Sad je novi problem, tokom vikenda je naime presječen glavni javni vrelovod.
2: Da, mi smo sasvim slučajno primijetili u petak nekim popodnevnim satima da se to sječe i obzirom da smo jako osjetljivi na grijanje kojeg nemamo već, kao što rekli, nekoliko godina redovno, napravili smo buku, ajmo reći, da vidimo čemu se to radi. I danas su naši predstavnici imali sastanak sa novoimenovanim VD direktora Baksa koji nama pruža grijanje, gospodinom Mišarević Mirsadom, i saznali smo da je tu saglasnost za izmještanje i sanaciju tog dijela vrelovoda, da je potpisana data 4. juna. Sad ono što nas brine, oni kažu da investitor radove mora završiti do 31. augusta, tako su rekli iz opštine Vogošća. Ljudi su izjavi spomenuli da bi vrelovod trebao biti spreman do 6. oktobra. Taj rok je za nas jako rizičan, jer prije toga se moraju obaviti tople probe, hladne probe i mi već ulazimo u duboku sezonu grijanja, a iskustvo nam govori da to sve neće biti.
1: Da, ko je dao saglasnost da se isječe vrelovod?
2: Nemam informaciju ko je dao saglasnost da se isječe vrelovod. Gospodin Šarević je tek tu nekih 20-ak dana vede vršte dužnosti direktora Baksa Energotehnike.
1: Da.
2: I tako da obzirom da mi nikome ne vjerujemo, jer smo prevarili više puta, mi ćemo to pratiti onako kritičkom oka šta se dešava, da li će to stvarno biti završeno, da li će biti na vrijeme grijanja.

0: postoji još jedna stvar, drugi dio razgovora je višemjesečni kvar u ulici Braće Kršu, dakle nekih 8 mjeseci kvar postojeći zbog koje grijanje ne postoji u ulicama Braće Kršu 1, 2, 3, 4, gdje ima veliki broj stanovnika, veliki broj djece i taj kvar nije ni počet, nije ni početa njegova popravka, a onda nam u isto vrijeme govore da će izmjestiti kompletan cjevovod za mjesec dana. Razumijete da odakle dolazi naš strah?
1: Da, potpuno jasno. Zašto je Vrelovod presječen?
0: To je bila neka ovako ruševna garaža, mogu reći jako neugledna, i to je sad investitor kupio i čovjek radi na svom, hoće da napravi neki objekat i zato je morao izmjestiti taj cjevovod.
1: Da.
0: Mi nemamo problem nikakav sa investicijama koje dolaze u Ogošću, pozdravljamo ih, želimo da dolaze, ali u isto vrijeme želimo da imamo grijanje.
1: Da. Taj investitor isti bi trebao i da popravi cjevovod, jeli, da ga izmjesti na drugu lokaciju.
0: Tako je, po pravilu to treba da izmjesti taj cjevovod na drugu lokaciju u okviru te parcele na kojoj će se graditi taj neki objekat, što god to bilo.
1: Da, vi ste osim što ste se obratili naravno upravi BAKS Energotehnike i direktoru tog preduzeća koje je odgovorno za grijanje u Vogošći, koliko sam razumjela, obratili ste se i uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, koji od ranije ima već na stolu ovaj predmet vezano za BAKS Energotehniku i za probleme sa grijanjem u Vogošći, također i nadležnom ministarstvu, kantonalnom ministarstvu komunalne privrede, kantonalnoj inspekciji, općini Vogošća. Je li bilo sa ovih ostalih nivoa nekih reakcija, imali neko nekakvu informaciju, neko objašnjenje za vas?
0: Koliko sam upratio, općina Vogošća se izjasla, oni su rekli da dokad do 6. oktobra, ovo sam malo prispomenuo, da to mora biti završeno, ali opet kažem, ko se o mlijeko peče i jogurt puši.
1: Da.
0: Mi ne vjerujemo da će to biti gotovo, naravno da hoće, ne vjerujemo, evo pratit ćemo, kao što vam rekao, sve šta se dešava. Da li će direktor danas, dogovorili smo se da damo novom direktoru neko vrijeme, da on vidi da li može riješiti taj kvar, i on je u onako u raspoloženju da uopće ne treba razmišljati da neće biti grijanja. A mi ga nemamo zadnje 3 godine. Tako da, razumijete.
1: Da, govorilo se i o izgradnji nove toplane. Radi li se nešto na tome?
0: Pa, to je nekako zaustavljeno. Općina Vogošća nije pokazala neku fleksibilnost u ovom procesu, a jučerašnjeg istupa jasno da toplane nisu predale kompletnu dokumentaciju građevinsku dozvolu. I onda mi trenutno u toplanama pokušavamo saznati da li su obavješteni dokumentima koje nedostaju, da li rade njihovo pribavljanje. Hoću reći, previše sporo ide to.
1: Previše sporo i dok se oni između sebe dogovore ko je zašto nadležan i kome fali jedan papir ili više papira, vi će, strahujete da biste i naredne zime mogli biti bez grijanja.
0: Tako je, zima dolazi tu iza vrata, za 2 mjeseca treba početi grijati. Za popravak kvara u ulici Braće Kršo, ulicama brojima 1 do 4 je potreba provesti proces javne nabavke. Vi znate kako to ide kod nas, mi već sad možemo 90% reći da nećemo imati grijanja na te 4 adrese.
1: Da li se izjašnjavaju o tom kvaru, da li daju neki rok za tu popravku, jer to je nešto što nije od juče?
0: Pa nije, tu smo se dogovorili da damo novom direktoru vremena kako bi vidio realne mogućnosti, to su njegove riječi, kako se ta situacija može riješiti i da nam ponudi neki plan.
1: Da.
0: Pa ćemo pričekati par dana, pa ćemo vidjeti opet o čemu se radi, jer to je vjerovatno veliki zahvat.
1: Vama za to vrijeme, je li dolaze računi, kako ide sa plaćanjem naknada, jer najgore od svega ako ljudi moraju plaćati nešto što im nije isporučeno?
0: Tako je, nama dolaze uredno računi, dolaze nam uredno računi u zimskom periodu kad nismo imali grijanje, dolaze nam sad svi koji su prijavljeni da plaćaju paušalno, dakle da plaćaju mjesečno tokom 12 mjeseci, račun uredno dolaze. Mene su čak zvali da platim neki račun koji je već bio plaćen, dakle ne prati se to kako treba, a mi smo radili malu anketu među nama, ko sad plaća račune i vjerujte, i pored svega ovoga naplatilo se neki 90%. Dakle, ljudi žele da plaćaju, žele grijanje, nažalost, mi to ne dobijamo.
1: Da, jeste li vi možda razmišljali o nekim krivičnim prijavama, o nekom ozbiljnijem građanskom buntu, odbijanju plaćanja računa i tako dalje?
0: Pa razmišljali smo o krivičnim prijavama, što se tiče odbijanja plaćanja računa, to možemo uraditi, ali obzirom da imamo potpisan ugovor, jel, mi ćemo tu biti, izići sad ćemo morati platiti nešto što ne dobijamo. Evo sad ja plaćam račune, moji komšije plaćaju račune, a vidite šta nas čeka. Zato nas čekaju hladni radijatori ove zime.
1: Da. Ovu ćemo situaciju u svakom slučaju pratiti i u buduće kao što smo to činili ranije u programu BH Radija 1. Želimo sve najbolje stanovnicima Vogošća i nadajmo se evo da će ipak sve biti na vrijeme i da ćete imati grijanje u narednoj grijnoj sezoni.
0: Hvala vam puno, hvala na pažnji i nadam se idući put kad se čujemo da ćemo pričati o toplim radijatorima.
1: Hvala vam lijepo još jednom. Bio je to Zlatan Kožljak, predstavnik grupe građana koja se evo već godinama bori za grijanje u Vogošći koje uredno plaćaju, a češće ga nemaju nego što imaju.

Udruženje Resursni Arkus centar u Bosni i Hercegovini pozdravilo je odluku investitora da za sad odustaje od izgradnje tvornice za proizvodnju magnezija na Kupresu. Ovakav ishod, kako navode, pokazuje da su istrajnost mještana, stručni komentari upućeni nadležnim institucijama i kontinuirani pritisak javnosti dali konkretan rezultat. Kažu kako je važno naglasiti da projekat nije u potpunosti zaustavljen, eksploatacija dolomita bit će nastavljena dok je izgradnja tvornice magnezija trenutno samo odložena. Arkus centar u Bosni i Hercegovini nastavit će pratiti eksploataciju dolomita radi investitora i postupanje nadležnih institucija u slučaju Kupres. Podsjetit ćemo vas i na apel koji je upućen ranije iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, s obzirom da su evo u narednim danima najavljene opet visoke temperature, suša i vjetar. Pred nama je period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Stoga je upućen poziv građanima da postupaju krajnje odgovorno, da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad, da ne preduzimaju radnje koje mogu izazvati požar. Podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu, šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini. Ukoliko uočite dim ili požar, odmah obavijestite nadležnu vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 123 ili policiju na broj 122.

0: Epicentar. Vrijeme je i za pregled servisnih informacija. Najprije ćemo do Bihamka provjeriti kakvo je stanje na putevima i na graničnim prelazima. Albina Sorguć danas je dežurna u informativnom centru Bihamka. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačan je promet vozila na pojedinim cestama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina Konjic, gdje se formira duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić, Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno, ali bez dužih čekanja, saobraća se na graničnim prelazima saobraća se na graničnom prelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na ulazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila na prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
0: Hvala lijepo, Albina. Vama i vašim kolegama želimo ugodan ostatak dana, vozačima naravno, a i njihovim putnicima ugodnu i sigurnu vožnju. Evo i jednog upozorenja iz Veterinarske inspekcije Republike Srpske. Naime, bit će obavljana pojačana kontrola prometa, obilježavanje te sprovođenje obaveznih mjera kod domaćih životinja usjed pojave različitih zaraznih bolesti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama okruženja, saopšteno je iz inspektorata. U saopštenju naglašavaju da će inspektori kontrolisati i promet namirnica životinjskog porijekla koji je direktno vezan za promet domaćih životinja. Iz inspektorata skreću pažnju farmerima da ne prodaju i ne kupuju životinje bez neophodne veterinarske dokumentacije, da ograniče ulazak drugih lica i vozila na farme, te da svakodnevno primjenjuju biosigurnosne, higijenske i zaštitne mjere pri radu sa životinjama. Komercijalne uzgajivače kao i vlasnike koji uzgajaju životinje za vlastite potrebe, Veterinarska inspekcija poziva da se strogo i bez izuzetka pridržavaju preventivnih mjera na sprečavanju i suzbijanju bolesti. U inspektoratu napominju da je svaku uginulu životinju ili sumnju na bolest neophodno odmah prijaviti veterinarskoj službi radi provođenja nadzora i stavljanja bolesti pod kontrolu.

I za kraj još da vidimo kakvo nam je vrijeme. Danas uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 24 stepena, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, u Livnu 29 stepeni, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, u Trebinju izmjereno 34, u Mostaru 35 stepeni. Sutra nas ponovno očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni vjetar, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura sutra od 14 do 20 stepeni na jugu do 24, dok će se dnevne kretati od 28 do 34 na jugu i do 39 stepeni.

0: Beka, nakon što je Vijeće ministara odobrilo finansijsku podršku BKRT-u. Porto je dodao da ova finansijska pomoć neće riješiti sve nagomilane probleme s kojima se suočava državni javni servis, ali da predstavlja važan korak ka njegovoj stabilizaciji. U Orašju su uručeni ugovori iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, vrijednosti oko 7 miliona eura. Svečanosti je prisustvovao hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je poručio da je riječ o potvrdi kontinuirane podrške vlade Hrvatske Hrvatima u našoj zemlji. Dodijeljeno je ukupno 276 ugovora za razvojne i poljoprivredne projekte. Na području Ljubuškog danas je uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je počinio vandalizam u Međugorju, prenose agencije. Identitet muškarca još nije poznat. Podsjećamo, u Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja, ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara crkve Svetog Jakova. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je pauzirati američke napade na Iran kako bi pregovorima dao još jednu šansu. Upozorio je da će napadi biti nastavljeni ako dogovor ne bude postignut. Trump kaže da je napade obustavio na zahtjev iranskih vlasti, da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka.
1: Imam puno strpljenja i dosta vremena i mi sada razgovaramo. Znate, Iran je htio da pregovara, htjeli su da razgovaraju, zamolili su nas da ih ne gađamo. Vodimo dobre razgovore pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Mislim da postoji velika šansa da se nešto desi. Ako se desi, to je dobro. Ako se ne desi, nastavit ćemo sa veoma snažnom vojnom akcijom.
0: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru na jugozapadu Japana. Neki putevi i zgrade su teško oštećeni. U međuvremenu Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Oko 48.000 domaćinstava u Kumamotu ostalo je bez struje. Japanski mediji nisu izvijestili da je bilo nepravilnosti u nuklearnim elektranama kao posljedica snažnog podrhtavanja. Temperatura je zraka u 14 sati, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28 stepeni, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Trebinje 34 i Mostar 35 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, temperature od 14 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Specijalni program.

Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas neću, kako ste slušali prethodnih dana ovoga ljeta, govoriti o ljepotama ljeta u Bosni i Hercegovini i regionu. Dan je žalosti zvanično u dijelu Bosne i Hercegovine, a zapravo tuguje cijela Bosna i Hercegovina i region zbog tragedije koja je zadesila naše alpiniste pri pokušaju da dosegnu najviši vrh Europe, 5642 metra visok Elbrus. To je najveća nesreća u historiji bosansko-hercegovačkog planinarstva, ali u svijetu planinarenja i visokogorstva nije jedina. Upravo ćemo o tim nesrećama

0: srećama u planinama i opasnostima koje nose i prelijepe planine u kojima inače uživamo. U razumijevanju ove priče pomoći će mi oni koji planinu žive. U studiju BH Radija 1 danas su alpinista, instruktor alpinizma, voditelj Zeničke škole alpinizma Edin Durmo, profesionalni planinar i alpinista, gorski spasilac, planinarsko-turistički vodič Recep Grabus, planinarski i turistički vodič, hroničar bosansko-hercegovačkog planinarenja, visokogorstva i alpinizma Braco Babić. Hvala vam što govorite za program BH Radija 1. I ovom prilikom izražavam najdublje saučešće svima vama i cijeloj alpinističkoj i planinarskoj zajednici Bosne i Hercegovine zbog gubitka kolega i prijatelja. Hvala vam što ste došli. Evo, možemo da kažemo odmah, Edine, već su kolege iz Zenice otišle u Rusiju.
1: Tako je, jutro su otputovali prema Turskoj i dalje će se prebacivati tranzitom na područje gdje se desila nesreća, u podnožje Kavkaza, u podnožje Elbrusa. I kakve će dalje procedure biti u ovom trenutku, ne zna niko, jer će se na licu mjesta rješavati. Ima puno komplikacija, što se može i pretpostaviti, ali evo, nadat se do kraja ove sedmice da će se stvari izdefinisati i dio toga riješiti.
0: Stigli ste iz Zenice jutros u Sarajevo. Niko još od nas nije, ne može doći sebi, ni Zeničani, vjerujem da ne vjeruju šta se desilo, ali evo, ipak su oni ljudi od adrenalina sinoć na svoj način odali poštu ovim ljudima.
1: Tako je. Treba pronalaziti načine, moduse da se sačuva uspomena na te ljude. Ja moram, ovo nije neki lažni pijetet, naravno stvar, ali zaista su u pitanju divni ljudi, članovi naše zajednice i planinarske i društvene, neki od njih vrlo ugledni i planinari, ali i društveni radnici. I već sam par puta rekao, mislim da mi još uvijek nismo svjesni veličine ove tragedije. Ovo je strašna tragedija, 5 ljudi u jednom momentu praktično. Pravio sam jedno poređenje koje možda nije adekvatno, ali meni je prvo palo na pamet. Znate, u ratu kad u jednoj jedinici izgubite 5 ljudi u borbama, nije vam sve jedno. A kamoli ovako u nekoj mirnodopskoj, sportskoj manifestaciji. Tako da, zaista, mislim, treba će vremena da se stvari iskristaliziraju, da se slegnu i da čovjek trezvene glave u stvari dođe da spoznaje šta je to sve skupa se dešavalo.
0: Kako vi svi razmišljate danas? Mislim da su se alpinistima, članovima ove zajednice usijali telefoni ovih dana. Ružno, mi se osjećamo malo neprijatno nekad kao lešinari kad zoveš sve, a ljudi u stvari i žele i traže informaciju. Valja se nositi sa svim tim, uspijevati, odgovarati na sve te pozive.
1: U pravu ste. Mislim, bez obzira na težinu trenutka, bez obzira na to što ste rekli, usijani telefoni, zaista jesu. Ja sam u nedjelju morao jedan dio dana isključiti telefon, jednostavno više nisam mogao. Ali s druge strane, mi imamo obavezu, mi imamo odgovornost da ljudima govorimo o ovim stvarima, da ljude na neki način dodatno informišemo, ne samo o konkretnoj situaciji gore, mi je još uvijek ne znamo, tek će se napraviti kompletan izvještaj, analiza, to treba sačekati, treba biti korektan. Ali generalno govoriti o opasnostima u planini, upravo što ste vi sada došli na ideju tematski ove emisije, mi to stalno moramo. To je naša zadaća na kraju krajeva. Svi smo mi neki instruktori nekakvih planinarskih zvanja i specijalnosti i dobar dio života smo posvetili tome. Evo, i ovo je prigoda da se mora pričati o tome.
0: U novembru, čini mi se, ako se ne varam, novembru ili decembru imali smo završetak jedne dodjelu diploma, certifikata nakon završene škole alpinizma u Zenici. Tako bila je. Sam na toj dodjeli tih diploma i iza mene su bili, došla sam naprijed da snimim sve što bolje, iza mene su bili pripadnici GSS službe, tu u prvim redovima, tu su bili i svi ovi koji su, o kojima govorimo danas, koji su stradali.
1: Oni su bili članovi udruženja Vedro, jedna zaista prekrasna organizacija koja njeguje tradicije planinarstva i radi ga na jako lijepi način, ali istovremeno dio njih su bili članovi stanice spašavanja, gorske službe spašavanja Zenica i naše kontakti, naše veze su zaista bile prisne i dio njih je prošao i naše škole i alpinizma i ljetnog, zimskog. Dakle, radi se o educiranim planinarima, planinarima koji su imali i određena iskustva, oni su živjeli planinu, konstantno su boravili u planini, što je vrlo važno za jedan kvalitet. Međutim, kad sve to postignete, rizik i dalje nije isključen. Rizik uvijek postoji i moramo biti toga svjesni i oni koji odlaze u budućnost i u planinu moraju biti svjesni toga. Rizik je nemoguće eliminisati, ali ga je moguće u dobroj mjeri umanjiti pravilnim postupcima, odnosom, educiranjem i tako dalje.
0: Iskusni alpinista, novinar, autor brojnih filmova o našim i svjetskim planinama, Zehrudin Isaković, inače potekao od Zeničkih planinara, govorio je za naš program između ostalog i o tome kako neko ko ne zna šta znači biti na visini iznad 5000 metara, ne može lako shvatiti kako je došlo do ovakve tragedije.
2: To je tačno, da onaj ko to nije osjetio ne može u punini shvatiti težinu te situacije. Njima se zapravo dogodio jedan fenomen. Vidio sam da je Harris dao izjavu za ruske medije da je do tragedije dovela činjenica da su imali lošu vremensku prognozu, odnosno pogrešnu. Dakle, nije najavljena tako brz vjetar i tako naglo pogoršanje vremena. I ja mu vjerujem, nema razloga da mu ne vjerujemo. Dakle, planina Elbrus, kao i dosta drugih planina te visine i tog ranga, ima taj fenomen bijelog dana kada se zapravo planina ujednači u tom sivilu, u polumraku i kad se oblak navuče na nju, imate bijelu podlogu i vi jednostavno pauljate, jednostavno nemate osjećaja ni za strminu ispred sebe i nemate pojma u kom pravcu se kreće. To je jednostavno tako. To ko se nađe u toj situaciji, taj osjećaj je neminovan. Jer jednostavno gubite osjećaj za orijentaciju. S druge strane, oni su imali izuzetno snažan vjetar koji je zapravo tijelo baca, pri kojem čovjek ne može da se kreće nikako, ne normalno, nego nikako. Dakle, to je 70 km jedna razorna snaga. Ta razorna snaga vjetra donosi treći element opasnosti, a to je niska temperatura. Znači, ako imate 0 stepeni, taj hladni vjetar ti snizi za 15 još. Ako ste imali minus 10, što je normalno na toj visini, to ona ide ekstremno dole još na minus 30. I ta situacija je dovela do toga da su dvoje od njih jednostavno podlegli tim uslovima i to je fizičkoj napasti. Dakle, i onda su se oni odlučili da jedan od pripadnika gorske, među njima su dvojica aktivni, više ih je pripadnika gorske službe, ali evo vidim lice, oni su među sobom odlučili da on ide po pomoć. I onda je on krenuo dole i evo tako dalje.
0: Čuli smo što kaže Zehrudin o tome šta se dešavalo, govorit ćemo kasnije, kao što rekao ste, ne znamo, još i teško je u ovim trenucima reći, teško i razumjeti. Svega nekoliko dana ranije prije ove tragedije vrh Elbrusa su zajedno sa još 5 članova jedne veće ekspedicije dosegnuli članovi planinarskog društva Konjuh iz Tuzle, Goran Đulabić i Neven Milošić. S nama je danas putem telefona Goran Đulabić, nadam se da se čujemo.
3: Čujemo se, dobar dan.
0: Dobar dan. Vi ste evo uspješno popeli, dosegnuli ovaj vrh Elbrusa i vjerujem da je radost bila ogromna, ali sam sigurna da je ono što se desilo koji dan kasnije na sve vas ostavilo posljedice. Kako ste vi uspjeli popeti vrh?
3: Dobar dan. Prije svega želim izraziti saučešće porodicama postradalih planinara, kao i cjelokupnoj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Da, mi smo bili na Elbrusu, vratili smo se prije nekih 7-8 dana. Na svu sreću mi nismo imali toliko problema kao što i ove grupe koje su poslije nas imale. Nama je vrijeme bilo relativno dobro. Iako smo taj završni uspon morali pomjeriti za 24 sata, upravo zbog lošeg vremena. Na svu sreću vrijeme se negdje oko 6 sati najveće popravilo, mi smo već oko 8 bili na završnom usponu i ujutru 8 smo izašli na Elbrus uspješno. Bili smo presretni zaista, naravno, svako ko popne Elbrus je presan, međutim, posle smo čuli za tragediju koja se desila, pa naravno to sad malo pokvarilo i užitak sve.
0: Kako ste išli gore? Ko vas je odveo na vrh?
3: Mi smo išli sa Extreme summitom Beograda, ukupno nas je bilo 30

0: veća grupa je išla natrakom na 5100 metara, a nas 9 je odlučilo da ide od paznog kampa cijelim putem gore do Tartusa. Imali smo dva vodiča i zajedno s njima smo popeli vrh.
1: Ti vodiči su išli više puta na vrh?
0: Jedan od vodiča je bio na Elbrusu 5-6 puta, drugi je bio na Elbrusu, on je certifikovani vodič, čovjek sposoban, vodio je ekspedicije na Kilimandžaru i neke druge ekspedicije.
1: Evo, bitno je da ste uspješno, da ste se svi vratili, ovi ostali onda nisu uspjeli iz nekih zdravstvenih ili drugih razloga, odustali ili?
0: Pa znate kako je, na tim visokim gorima neko uvijek odustane, neko dobije blaži napad panike, neko pogodi visinska bolest, malo žešće, dobije mučnine i šta znam, neko jednostavno nema snage da izađe, ali mi smo od naše grupe od 9 članova, nas 7 je izašlo na sami vrh, a ukupno nas je izašlo 23.
1: Dobro, i to je uspjeh. Ja vam zahvaljujem za ovo javljanje, želim vam puno planinarskih uspjeha i nadam se da nikad nećemo morati više razgovarati ovako, ovakvim povodom.
0: Ja se iskreno nadam.
1: Hvala lijepa, bio je ovo član planinarskog društva Konjuh iz Tuzle, Goran Đulabić. Evo, Edine, i vi ste na ovaj spomen ratraka reagirali. Ta visinska priprema nam je jako bitna.
2: Vidite nešto, prije nekog vremena smo gostovali u jednoj drugoj emisiji, Gafić, moj instruktor, čovjek s kojim sam prošao Sito i Rešeto u proteklim decenijama, čovjek koji jako puno pažnje posvećuje upravo tom jednom fenomenu koji se zove visinska bolest, odnosno aklimatizacija. To je znači preventiva za visinsku bolest. I sniman je film, s nama je gostovali Aida Starčević iz Bugojna, koja se popila i na Elbrus 18. godine, bila je na Konkagvi. Napravili su film čiji je naslov, pazite sad ovo, Aklimatizacija, majka svih uspona. Tom naslovu je kumovao upravo Gafić i čovjek koji sa svojim ogromnim iskustvom ima puno toga kazati na tu temu. Naravno i mi smo iskusili dosta toga jer smo već nekoliko decenija u alpinizmu. Aklimatizacija je neprekosnovena. Pored iskustva koje morate imati, aklimatizacija je vrlo bitna i ove stvari koje su komercijalnog tipa, većina nas koji se aktivno bavimo planinarstvom zgražamo se na to. Ne samo zato što to narušava ekološki moment u prirodi, to je jedna priča. Druga priča je što to kroz iglene uši, u stvari da bi neko zaradio, ugrožava sigurnost ljudi koji se penju na planine. Jer vi kad ponudite nekom koji je imućniji i može da nešto plati, vrlo lako, pogotovo ako nije aktivan planinar, ako nije posvećen planinarstvu, lako se ljudi navuku i na žičare i na ratrak i svašta nešto, preskoče tu vrlo bitnu fazu aklimatizacije i samim tim bivaju ugroženi. Tako da evo, to je jedan od razloga što sam onako reagovao na spomenuti ratrak.
1: Jer kažu, Elbrus ne bi trebalo da je previše zahtjevan, nije ni ta visina prevelika, a u 20 godina posljednjih odnio je 400 žrtava.
2: To je ta velika zamka. Velika zamka, znate, popularan je među planinarima, prvo što se to bilo danilo zadnjih nekoliko decenija da kao zvanični najviši vrh Europe, ljudi su prihrlili Mont Blanc, tako je, i to ljude na neki način inspiriše da se odluče na to. A plus ovo što ste rekli, on zaista tehnički nije zahtjevan, apsolutno. Vidite dok li vas izvuče ratraktel. Čak je, dobio sam informaciju, mene je to iznenadilo, mislim da je istinita, da su čak izvukli specijalno vozilo na sami vrh Elbrusa jedne godine, 97. možda, kad smo mi imali slabiji dotok informacija. Šta želim reći, taj vrh, dakle, svojom nezahtjevnošću tehničkom, bude navlaka, rečeno našim narodskim jezikom za ljude, a zanemare i njegovu visinu, zanemare i ovaj moment nagle promjene vremena. Jer pozicija Kavkaza je nešto slično našega Prenja. Prenj je poznat po tim naglim promjenama vremena jer se nalazi na sudaru južnih i sjevernih strujanja i tu vrlo brzo dolazi do konfuzije vremenske, brzih promjena i evo, na kraju imamo s vremena na vrijeme takve rezultate i taj crni bilans kojeg ste pomenuli.
1: Da. Crni bilans, o crnom bilansu na Mount Everestu često govorim. Ove godine, ovog proljeća, stradalo je 5 alpinista na Mount Everestu. 1979. godine bila ona velika jugoslovenska ekspedicija na Mount Everest i ona je zbog stradanja prekinuta. Na ovoj ekspediciji bio i hrvatski alpinista, novinar, autor brojnih knjiga i filmova o planinama i planinarenju Stipe Božić. S nama je, nadam se da se čujemo, dobar vam dan.
3: Dobar dan, čujemo se.
1: Evo, slušali ste malo prije Edina Durmu, vjerujem da se odlično poznajete i možete, čini mi se, i nastaviti na ono što je on pričao. Imali smo priliku mi razgovarati tokom proteklih godina o nekadašnjim i današnjim usponima na planine.
3: Prvo moje saučešće obiteljima i planinarskoj zajednici iz Bosne i Hercegovine, posebice Zeniti. I ono, slušao sam o Elbrusu, bio sam na Elbrusu, za mene je to bila lijepa planina, vrlo pitoma i tako dalje, čak sam i skijao sa vrha do podnožja Monte Elbrusa, ali kao što vidimo, planine su čudljive, isto tako se događalo i meni na Monte Everestu 79. godine, kada sam doživio najljepše trenutke u životu, ali i kasnije i najgorče ili najtragičnije kada smo tada izgubili pri silazu našeg prijatelja Šerpu Angkua.
1: To je ono što, o čemu sam htjela s vama razgovarati. Da, izgubili ste prijatelja i Šerpu, tada je i prekinuta ekspedicija, ko se popeo se, ostali su se vratili nazad kućima, da se smatralo onda cijela ekspedicija, naravno da je uspjela. Ali valjalo se nositi sa s tim, jedan od vas otišao, stradao. Kako dalje?
3: Pa evo, jedan, to je prvi u mom slučaju, ali bilo je još dosta slučajeva, gotovo svaka himalajska ekspedicija, svaki himalajski vrh iznad 8000 metara je meni oduzeo prijatelje, sada ne nabrajam koliko ih, i to je nešto najgore što čovjek može doživjeti, ali iako mu se čini da ono, kad se to dogodi, da se više nikada neće vratiti tamo nazad, penjati i tako dalje, i da mu se ništa gore ne može dogoditi, ali eto, u životu imamo situacije da proživljavamo sve to skupa, nosi nas neki izazov, nećemo po svaku cijenu naravno ići gore, ali stalno nas privlače visine i vrhove.
1: Eto, to je možda i jedan odgovor na pitanje. Mnogi se pitaju ovih dana koji nisu išli na planine ili ne razumijevaju sve to, što je to što vas vraća ponovo tamo planini, ili onome kako je naš Dino Kasalo radio filmove o tome, osvajanje beskorisnog. Šta vraća ljude ponovo toj planini bez obzira na to što znate da vam može uzeti život?
3: Pa, u prvom redu, planine su mistika, planine su svojedobno, evo ja sam radio seriju dokumentarnih filmova o svetim planinama svijeta, jel? I u prirodi čovjeka je da on je zapravo impresioniran sa visinom planina, time i svojom malenkošću, jel? I one ga privlače iz spiritualnih razloga, a i razloga toga da bi on zaista htio poći tako u visine i osim toga, ljudi eto, hoće se natjecati ne samo s planinom, nego i sa samim sobom, da vide ovi koliko mogu i visoko i što sve mogu. Jel? Nažalost, eto, to je u čovjekovoj prirodi da se natječemo i to nas koji put košta.
1: Da, ali treba reći svima zapravo da se ipak ne ide grlom u jagode.
3: Naravno.
1: Svi ste vi dobro pripremljeni.
3: Da, naravno, ja uvijek kažem da onaj koji misli samo o vrhu i ne misli o povratku, on je unaprijed nekako hendikepiran ili otpisan. Jer najvažnije je misliti o tome kako ćeš se vratiti nazad. I svaki pametni, zapravo mudri alpinist će nekako podrediti sve tome da se mora vratiti nazad. Jer obično tim usponima, jel, on se istroši, nekako ne predvidi vrijeme ili ga vrijeme iznenadi, onda
1: Da. Srećom, vi ste vodili uvijek računa o tome i u buduće ćete, evo, hvala vam za ovaj doprinos ovoj našoj emisiji, hvala vam za razumijevanje svega i sućut koju ste izrazili još prvog dana nesreće cijeloj alpinističkoj zajednici u Bosni i Hercegovini, evo, hvala vam.
3: Hvala, evo, vama i našem prijatelju i svim našim prijateljima koji nas prate, slušaju, i evo još jedna uputa da misle o tome kako zapravo čovjek je mnogo sitan u naspram visini i moći prirode.
1: Hvala lijepa, bio je ovo planinar, alpinista, novinar, autor brojnih emisija, ali i knjiga o alpinističkim pohodima širom svijeta iz Hrvatske, Stipe Božić. I dalje u studiju BH Radija 1, Edin Durmo, Recep Grabus i Braco Babić. Evo, govorili smo malo prije o tome kako dalje nakon nesreća, kako? Hajde, evo, Edi,
2: kad sam ovako blizu, jel? Pa vidite, činjenica je da je nesreća bilo i da će ih biti. Ali isto tako činjenica da će ljudi odlaziti u planine. Dakle, ništa se neće promijeniti u tom smislu. Ne mogu reći nažalost, jer odlaziti u planine je jedna divna misija. O tome možemo svi mi da ispričamo. Ali ću sada, evo, naslanjajući se i na ovaj javljanje moga prijatelja Stipe Božića, izraziti jednu misao koju je opet Gafić izrekao jednom prilikom, koja je sažeta u dvije riječi. Pazite, vrh je poželjan, ali povratak je obavezan. Dakle, mislimo mi o vrhu, ali činimo sve i stavimo u prvi plan naš povratak, jer vrh stoji i čeka. Ako nismo uspjeli, vratit ćemo se sljedeće godine. A ima dole puno onih koji nas čekaju, koji nam se raduju i tako dalje. Tako da, bit će. Ako se desila ova tragedija i ako ne izvučemo nikakve pouke, onda zalud i ove žrtve, zalud sve ono što se dešavalo, zalud sav napor i vaš i naš da ljudima podastremo neke vrlo bitne momente. Dakle, moraju se izvlačiti pouke. Dešavaju se nesreće i desavaće se. Dešavaju se nesreće na automobilskim cestama. Bože moj, autostradama, ljudi ginu. Kad bi čovjek znao gdje će ga zadesiti, ne bi išao. A koji je to poriv koji vodi nas gore? Evo, Stipe je to jako lijepo obrazložio. I sreća da je tako.
1: Da. Inače, u studiju BH Radija 1, u emisijama koje sam radila, bili su brojni alpinisti, planinari nakon raznih pohoda, ali i nakon pohoda na kojima su odustajali. Ja se sjećam, imali smo prije 10-15 godina, najavljivali smo svi prvu žensku ekspediciju Bosne i Hercegovine nakon, odnosno Ande, ali su se vratili jer su shvatili da im vrijeme ne dozvoljava. Bio mi u emisiji, dolazio i Senad Bečković, čini mi se, nakon jednog od pohoda od kojih je odustao, kaže vratit ćemo se idući put kad nam planina to dozvoli. Dakle, treba sačekati to vrijeme. Međutim, bitnu stavku u svim ovim pohodima nam igra, evo, govorimo sve vrijeme o toj GSS službi i Zence, pripadnici spasilačkih službi. Evo, Recepe, vi ste i imate dugi spasilački staž. Kako je to kad reaguju spasioci, kad idu u ovakvim situacijama, kako se djeluje? Šta se sve dešava? Može i moglo.
4: Ja sam već dugo u stanici Sarajevskoj u GSS-u od 1979. godine. Problem je edukacija. Ljudi se ne edutiraju. Istina je jedna, da je sve više i više, kad su u pitanju naše gore, planine, sve više i više ljudi u prirodi sa veoma, veoma dobrom opremom, ali ne znaju je koristiti. I dešava se što se dešava. Često imam dobru namjeru, sretnem ljude u planini. Dobronamjerno mu kažem, nisi dobro dereze stavio, nisi ga mašinu dobro obukao, cepin pogrešno držiš u ruci. On napadne, vjerujte, nažalost. I dešava se što se dešava. To znači, trebamo ljude educirati. To će biti dugotrajan proces.
1: Da.
4: Dugotrajan proces. Žao mi je kolega ovih iz GSS-a, poznajem ih. Oni su educirani, ali desilo se što se desilo, nažalost.
1: Da, ne možemo nekako.
4: I statistika kaže da se

0: više nesreća dešavaju pri povratku. Pri povratku.
1: Ova se nesreća desila prije povratka.
0: Jeste, ali statistika kaže. Veli, vrh je u džepu, osvojio sam vrh, ali umor, onda mala nepažnja, desi se što se desi. Tako.
1: Imali smo, evo, i u Bosni i Hercegovini nesreće o kojima se govorilo, koje su i u Jugoslaviji nekadašnjoj ostavile dubok trag. Imali smo veliku tragediju prije 64 godine. Brate Babić, arhivar svega što se dešava u planinarenju, hroničar planinarenja u Bosni i Hercegovini, nekako, ne znam da li da krenemo od te 60, od te godine, od prije 64 godine, ili da spomenemo ovu godinu. Samo u maju smo imali tri nesreće u Bosni i Hercegovini, u planinama. Imali smo na Romaniji, na novoj mega popularnoj Via Ferrati nesreću, na Visočici i na Čvrsnici. Tako da, dakle, nesreće planinarske su se dešavale i dešavaće se. Braćo, šta ste vi sve zabilježili?
2: Pa, za ovu priliku sam izdvojio 8 planina na kojima je u proteklom periodu, znači negde od 50. godina pa do danas, se desilo 36 teških nesreća u kojima su stradali planinari. A pored planinara stradalo i ljudi koji su boravili na planini iz ekonomskih razloga. To su ovi ljudi koji su čuvali gore onaj u stoku na ljetnim ispašama. Činjenica je da jedan uspješan uspon na vrh zahtjeva i stabilno vrijeme. Ove najveće nesreće koje se desile kod nas u Bosni i Hercegovini upravo su se desile po mečavama. Napomenuli ste ovo 1962. godine, kada je u decembru mjesecu nastradalo 7 planinara, od toga su dvoje bili iz Sarajeva, i to dva brata, a ostali su bili iz Beograda i iz Zemuna. Oni su upozoravani bili da ne idu na vrh, jer je najavljeno bilo loše vrijeme, međutim oni nisu poslušali domara koji je bio iskusan, i nastavili su prema vrhu gdje je zatekla mečava. Bili su blizu objekta meteorološke observatorije i objekta radiotelevizije gore na vrhu, ali nisu mogli ni vidjeti te objekte, tako da se oni, da kažemo, skupčali u jedno klupko i tu su i nađeni nekoliko dana kasnije. Dvoje, troje planinara je preživjelo, to su ovi stariji koji su sišli u selo Milišići i obavijestili mještane, a mještani su policiju i tako dalje. Pa je Gorska služba spasavanja stanica Sarajevo išla, pa su angažovani čak i psi iz Slovenije sa gorskim spasavaocima. Znači, potraga je za tim tijelima trajala nekoliko dana i to je bila najveća nesreća u istoriji planinarstva SFRJ. Desila se još jedna velika nesreća, upravo isto, znači ovo napominje nesreće koje su zbog vremena, znači loši vremenski uvjeti bili. To je prilikom prvog uspona na vrh Lupoglav, 2102 metra, to su naši alpinisti koji su bili iskusni, Zijo Jajatović, Ilija Dilber i Milorad Stjepanović. Oni su uspješno popeli vrh, međutim, desilo se najvjerovatnije neko nevrijeme i oni su u tom nevremenu stradali.
1: To je to što opet govorimo, iskusni ljudi koji znaju gdje idu, u šta idu, ali to je to.
2: To je isto bilo tragično, jer su sva trojica bili mladi, ali su bili jako iskusni, međutim, nevrijeme su doživjeli gore. Sad niko ne zna kako su tačno nastradali. Da li je to da su nagazili na snježnu strehu? Uglavnom, pronađeni su tek 6 mjeseci kasnije. Negde u 6. mjesecu su pronađeni krajem. I to na južnoj strani tog vrha Lupoglava u dolini Barni Dol. A čitavo vrijeme su gorski spasavaoci u tih 6 mjeseci tragali za njima i nažalost nađeni su
1: To je strašno tako, nekad, danas nekako čini se lakše nađemo ljude, evo šta bi bilo da su ovi ljudi na Elbrusu tako stradali da još ne znamo.
2: Napomenuo bi još jednu nesreću koja je bila isto uvjetovana lošim vremenskim uslovima. Desila se na Magliću, na momenu da se prosjetim. Znači to je bilo 1979. godine, zimski uspon bio, mart mjesec. Učestvovali su Branko Karišik, Braco, koji je stradao uslijed iscrpljenosti, a sa njim je bio onaj Radomir Čarapić. Obojica su bili alpinisti. Završili su te alpinističke škole, specijalnosti. Uspješno su popeli vrh, međutim u povratku je nastalo nevrijeme i ovaj Braco Karišik je od iznemoglosti i od smrzavanja ostao u Carevom dolu zauvijek. Tu mu je spomenik podignut. Zaboravio sam reći ovima alpinistima iz, koji su nastradali na prijenju, Ilija Dilber i Milorad Stepanović, oni su sahranjeni u Barnom dolu gdje su i nađeni, a Zija Hjajatović je sahranjen ovdje u Sarajevu na gradskom grobu Bare. Ove tri sam izdvojio zato što su onaj stradali u totalnoj mešavi. Međutim, imamo nesreće u koje su ljudi nastradali samo zato što nisu koristili svoju opremu, a imali su je pri sebi. Naprimjer, desila se nesreća sa Dragim Jovanovićem. Jel? On je vodio Novaković. Grupu, vodio je grupu tamo gdje ne treba uopšte. Inače je bio vodič. Jel? Imao je svu opremu. On imao je cepin i dereze, ali nije koristio. A dereze su mu bili u ruksaku, cepin okačen na ruksaku. A u koloniji je bila jedna djevojka koja nikako nije imala plenarske cipele. Ona se pokliznula i bio jak vjetar. Pala je direktno dole u onaj veliki kotao koji je visine negdje 180-200 metara. On se nagio da vidi gdje je pala, da ne bi li otišao dole da je pomogne. Međutim, on se pokliznuo i tragično stradao. Srećom, ova djevojka je preživjela zato što je Gorska služba spasavanja poslala jednog svog člana sa motornim sankama koji je ukazao onaj prvu pomoć. To je znači čist primjer nekorištenje opreme. Znači nije trebao uopšte ljude vod u zimsko, to je bio zimski uspon. Oni se popili iz Babinog dola via normale preko Štinog dola na vrh, a htjeli su da se spuste takozvanom Josipovom stazom, a svi znamo da tu da u zimskom periodu se ne ide. Još jedan slučaj se desio tragičan, to skoro. Jedan američki oficir koji je služio tamo u Italiji došao sa svojom suprugom na planarenje kod nas u Bosni i Hercegovini, između ostalog htio da popne najviši vrh Bosne i Hercegovine Maglić i krenuo je sa Prijevora, a imali su opremu. I on i supruga. Imali su i cepine i dereze. On je imao dereze, ali nije koristio cepin. I poklizne se sa negde na, u zoni od 2000 metara nadmorske visine, pokliznuo se i poginuo. A detalje znamo, znate kako, sa njima su bili isto oficiri iz Estvora, znači njegove kolege iz drugih država. Pa tako da znamo detalje ti stradanja. A imamo nesreće u planinama koje se desili isto iz drugih prirodnih nepogoda, a to su grmljavine. Naprimjer, tu čovjek ne može da utiče, ali treba predvidi taj rizik makar 2 do 3 koraka. Ako ste ujutru krenuli na planini, trebali ste dobro proučiti onu meteorološku prognozu, mada nije ni ona garant, najbolje se procjeni na licu mjesta. Znači, to je to takozvana vlastita procjena, da li ići na vrh ili ne ići, ako je najavljeno vrijeme, ili vidite po oblacima se može vidjeti, po drugim.
1: Znači, treba biti i imati neke meteorološke vještine, odnosno dobro poznavati prirodu i njeno funkcioniranje i djelovanje.
2: Imamo nesreće u kojima su ljudi nastradali zato što su zalutali, pa su onaj noć dočekali u teškim uvjetima i smrzli se.
1: E, a to već su manje iskusni alpinisti i planinari, to su već oni koji tako
2: da su znači, zalutali. Znači, samo da napomenem. I ajde, ovi slušalci ako nas slušaju. Ne idite u planinu ako su najavljene loše meteorološke prognoze, A najbolje na licu mjesta kad dođete da procijenite isplati li se poduzeti rizik ili ne.
1: Govorili

0: smo malo prije pod pretpostavkom da svi znaju o čemu pričamo, o derezama i cepinima, šta je to zapravo za one koji ne znaju, da, a slušaju nas?
1: Pa to je klasična ova oprema koja je obavezna u zimskom periodu, znači dereze, to su, da objasnim ovim našim gledaocima, ovim slušalcima koji nisu planari, znači kanđe, koje se montiraju na cipelama. A cepin koristi se za napredovanje, znači sa cepinom možete napraviti onaj sa onom lopaticom nogostup, a rog na tom cepinu služi u slučaju pokliznuća da se možete zaustaviti. Cepin, isto također da pojasnimo, to je kao mala, kao mali piju, krampica.
0: To je penjanje po ledu,
1: da,
0: i tako.
1: Usto ide i kaciga i naravno ako ide, ako je ekstreman neki uspon, ide onaj, ako su dvojica, mogu se i navezati. Mada ima ljudi koji, možda i dobro nekada da se ne navežeš s nekim.
0: Sad bih da dođem na tu, da se vratim na tu priču o onima koji je zovemo u pomoć onda. Imali smo proljetos prije koji mjesec jedno zanimljivo pismo, obraćanje Gorske službe spašavanja PREN. Nakon brojnih akcija spašavanja na BH planinama, neke su nažalost završile i tragično, pripadnici GSS PREN objavili emotivno i snažno razmišljanje o komentarima koji se često pojavljuju ispod vijesti o nesrećama u planini. Pa su različite Gorske službe spašavanja dobijaju poruke, ne platite im to, a šta ste išli, sami su izazvali nesreću, šta su išli da se penju gdje ne treba i kako ne treba. Kako spasioci razmišljaju?
2: Prvo da kažemo da je Gorska služba spašavanja u Bosni i Hercegovini nije riješen taj status naš, kao u susjednim državama, u Hrvatskoj, Sloveniji, tako da. To znači, to je dugotrajan proces. Znači, mi smo svi volonteri tu, dobrovoljci.
0: Da. To mi ističemo često u našem programu. Da.
2: Molim?
0: Ističemo to često u našem programu, da, da, da. I valja spomenuti svaki
2: i valja
0: put.
2: I mm-hmm. To je dugotrajan proces. I nadam se da će u nekoj budućnosti to riješiti. Ja opet vraćamo se na tu edukaciju. Lijepo je ovo obrazio, lijepo rekao da reze tepin u zimskim uslovima. Oprema. Danas na planini je, vraćam se opet, sve više i više ljudi u planini upražnjavaju, da, trče, biciklo, hodaju,
0: što
2: sa
0: je dobro,
2: dobrom opremom, mm-hmm, sa dobrom opremom, mm-hmm, ali nedostaje, ali edukacija, osnovne planinarske škole, da, tečajevi alpinički, GSS-a i tako dalje. Ja opet vraćam se na ono, mnogi gledaju na televizoru, čuju druga, pa idem ja probat, idem ja u stanicu. Gdje mi ja penjati? Ali...
0: Dobro, za spasioca ipak treba proći neki ispit. Slobodno vi...
3: Ja bi se nadovezao na ovo ređe, po ovo što je malo prije rekao, da su spasioci kod nas čisti volonteri, da nije riješen taj status. Zašto ovo ističem? I vi to često ističete. To u stvari dodatno govori o humanizmu tih ljudi. Ja želim da to bude dio teme, da, ovog razgovora.
0: Zato sam ispomenula ovo pismo.
3: Tako, razumio, mm-hmm, sam. Dakle, mislim da je to jedna od najhumanijih organizacija. Znate, jedno je humanitarna organizacija koju treba pozdraviti, naravno, koja skuplja pomoć, koja skuplja hranu za nezbrinutu djecu, ovo ono, sve to u redu i to treba nastaviti. Međutim, humanitarci koji da bi nekom život spasili istovremeno rizikuju svoj vlastiti život, tu nema mjere, nema aršina kojim se može izmjeriti ta humanost. E, sad dolazimo do onog momenta o kojem ste pričali, onih polu ljudi koji komentarišu takve stavove, koji komentarišu nesreće, pa i ovu zadnju, nažalost, sebi nismo mogli doći, većina nas, svi smo upratili brojne komentare negativne, da je to čudo, da je to ludilo. Zapitamo se u kojoj mjeri je dio našeg društva zaista bolestan.
0: Da,
3: to je problem, ima... to je problem veliki. Znači. Tako da evo, ja bih zaista još jednom podvukao debelo tu jednu humanitarnu liniju našeg GSS-a, naših spasilaca i odao im evo sa ovog mjesta veliko priznanje jer ga zaslužuju.
0: Upravo o tome sam govorila i htjela da spomenemo to i pisali su i ovi GSS-ovci sa Prenja, kaže kako reći majci vaš sin je napravio glupost, nećemo krenuti. Kako reći supruzi smatramo da je pogriješio, neka se sam spašava. To kažu, nijedan spasilac ne može uraditi, niti hoće. Dakle, kasnije razmišljati o svemu, ali uvijek spremni zakrenuti u

0: Dva preživjela planinara trebala bi se uskoro vratiti u zemlju. Podsjećamo, sedmočlana ekspedicija planinara iz Zenice u subotu se pokušala popeti na najviši vrh Evrope, ali zbog velikog nevremena nisu uspjeli. Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Dan žalosti. Minela Deševac.
1: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice danas su preko Istanbula otputovali za Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih kolega Harisa Adjelovića i Kemala Vidimlića, koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović kaže da je njima sada najvažnije vratiti njih kući i pružiti im svu moguću podršku.
2: Sad dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
1: Tek će se u Rusiji utvrditi način realizacije transporta. Instruktor alpinizma iz Zenice Edin Durmo.
3: I kakve će dalje procedure biti u ovom trenutku ne zna niko, jer će se na licu mjesta rješavati. Ima puno komplikacija, što se može pretpostaviti, ali evo nadat se do kraja ove sedmice da će se stvari izdefinisati i dio toga riješiti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za povratak preživjelih i tijela stradalih izdvojila 70.000 konvertibilnih maraka. Iako su tijela Alme i Denisa Okanovića, Nermina Talama, Almira Krivdića i Melihe Čaušević spuštena s planine i identifikovana, da bi mogla biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je uraditi obdukciju koja bi u skladu s ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Standardna procedura za povratak tijela preminule osobe iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu je da porodica ili opunomoćeno pogrebno preduzeće mora u nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu pribaviti sprovodnicu za što je potrebna obimna dokumentacija. Razne dozvole sanitarnih inspektora, dozvole za izlazak iz zemlje, izvještaje doktora i drugu dokumentaciju. Tragedija na Elbrusu potresla je regiju, posebno planinarsku zajednicu. Mnogo oproštajnih poruka upućeno je putem društvenih mreža, a u Zenici su stotine građana trčanjem ili šetnjom odale počast stradalim sugrađanima. Svi stradali bili su iskusni planinari, a neki članovi GSS-a međutim nisu uspjeli savladati iznenadne vremenske uslove koji su uzrokovali ovu nesreću. Situaciju pojašnjava planinar iz Velike Kladuše Šefik Sadiković, koji je prije nekoliko godina osvojio Elbrus.
4: Velika je visinska razlika i velika razlika u temperaturama. U donjim dijelovima, kad je sunčan dan, se stvara puno vlage. Ta vlaga prirodno ide u više slojeve atmosfere, gdje gore ulazi u hladnije slojeve i tu se počne formirati oblačnost. Tako da mimo prognoze se mora desiti da se formira jedan oblak koji zbog tog pritiskanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrus, Elbrus je stvorio. E to se desi mimo prognoze, ja mislim da se to nažalost desilo i u ovome slučaju, ali čisto sumnjam da je neko odlučio krenuti u lošu prognozu na tako izazovan vrh.
1: Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Dan žalosti. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Nakon višesatne rasprave, predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je uvođenje boračkog dodatka od marku i po mjesecu učešća u Armiji BiH, HVO-u i MUP-u. Kako je protekla rasprava, informiše Amra Ličina.
5: Odmah na početku sjednice usvajanje dnevnog reda obilježile su oštre kritike opozicije. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine. Iz opozicijskih klupa iznesene su i optužbe o prešućivanju afera, zaduživanju federacije za pola milijarde maraka, te nedolasku premijera Nermina Nikšića i pojedinih ministara na zasjedanja.
6: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
7: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
5: Iako je opozicija uputila veliki broj prijedloga za dopunu dnevnog reda, vladajuća većina odbila je sve inicijative. Uslijedio je i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije

0: dobio podršku za hitni postupak te skinut sa dnevnog reda. Zastupnici su nakon toga raspravljali o usaglašavanju tekstova zakona koji su ranije različito usvojeni u domovima federalnog parlamenta, a resorni ministar Nedžad Lokmić obrazložio je izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca i uvođenje boračkog dodatka.
1: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković i Amir Ibrović.
2: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
3: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
0: Tokom rasprave prisutnjima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
4: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravdi ili nepravdi prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
0: Za BH Radio 1, Amra Ličina.
5: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je i usaglašeni tekst 3 zakona koji su bili potrebni da naša zemlja ispuni uslove za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Radi se o Zakonu o platnim uslugama, Zakonu o elektronskom novcu i Zakonu o računima za plaćanje.
6: Gradsko vijeće Mostara raspravljalo je o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koji su dobila 22 Bošnjaka. S početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno, gdje su proveli cijeli dan uz podršku građana sa zahtjevom da se odluka o otkazima stavi van snage. Dragan Radovanović, Čalija.
7: Radnici mostarskog preduzeća Komunalno, koji su nedavno dobili otkaz iza vijećnice, su pratili tačku dnevnog reda koja se odnosi na stanje u njihovom preduzeću. Traže da se povuku otkazi za 22 radnika i zatražili su od vijećnika da daju svoj doprinos. Bez posla je ostao Edin Zukić dok je bio na bolovanju.
8: Ima sam infrakt, je otac na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, nija, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
7: Predsjednik sindikata komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
9: Ono što smo jutros dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači, mi imamo crno na bijelo.
7: Tačka dnevnog reda o stanju u javnom preduzeću Komunalno, kojom su se vijećnici bavili punih 6 časova već pri izlaganju VD direktorice Jadranke Senkić, dovela je do burnih reakcija. Ona je iznijela optužbe za nepravilnosti u radu preduzeća, uključujući i period kada je direktor bio sadašnji predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Rahimić negira optužbe za zloupotrebe i navodi da je klub Bošnjaka protiv direktorice podnio krivičnu prijavu zbog dizanja kredita bez saglasnosti gradskog vijeća. Za Rahimića su otkazi radni spor.
10: Ovdje se ozbiljne optužbe iznose da je neko te ljude iskoristio, a jednostavno u suštini se krije jedna obična radnička priča gdje su radnici nezadovoljni odnosom uprave, organizacije, posla prema njima. To je, mislim, njihovo legitimno pravo, kao što sam rekao, i ovi ljudi koji su bili radnici hrvatske nacionalnosti koji nisu htjeli da idu u opinu, ja sam naravno njih saslušao, primio i brojne druge dok sam bio direktor, i mislim da je to pravi put razgovora sa radnicima.
7: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da se preko komunalnog vodi politička borba nakon smjene bivšeg direktora

0: Rašida Hadžovića za upravljanje preduzećem. Radi se o politici, ali i o interesu da se sredstva javnog preduzeća nastave koristiti u druge svrhe, rekao je Kordić.
1: Jer se niskogradnja taj čas počela koristiti kao ucjena prema gradonačelniku, ako nećeš staviti VD Bošnjaka nekog, mi ćemo opstruirati kompletno procese u gradu Mostar. To rade zadnjih par mjeseci, ja sam imenovao tad Jadranku VD, zamolio je da i ona i sva gradska uprava razgovara s tim ljudima i da nastave dalje raditi kako su radili od 2007. godine. Pritom, to nije bio ničiji hir, niti ad hoc odluka, mjesecima se razgovaralo i molilo da se krene raditi.
0: Kordić je naveo da ne isključuje mogućnost daljih razgovora i povratka na posao otpuštenih radnika. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Porto saopćio je da je javnom servisu BiH uplaćeno 6 miliona maraka nakon što je Vijeće ministara odobrilo finansijsku podršku BHRT-u. Porto je dodao da ova finansijska pomoć neće riješiti sve nagomilane probleme s kojima se suočava državni javni servis, ali da predstavlja važan korak ka njegovoj stabilizaciji.
3: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić potvrdio je da je na račun BHRT-a uplaćeno 6 miliona maraka, ali da to nisu sredstva iz budžeta. Pored BHRT-a, Amidžić je rekao da je na račun vlade Republike Srpske također uplaćeno gotovo 20 miliona maraka, što je bio uslov za isplatu 6 miliona BHRT-u, te da je ta sredstva ranije blokiralo, kako je rekao, Ministarstvo transporta i komunikacija.
4: BHRT-u jeste uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, ali ne iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, i to jesu sredstva koja su pripadala BHRT-u, ali na isti način kako je kolega Forto blokirao ono što pripada Republici Srpskoj, mi smo blokirali ono što pripada Federaciji i doveli do toga da stvari moraju da funkcionišu nikako drugačije nego po zakonu. Ono što ovdje možete da primijetite, BHRT jeste dobio 6 miliona maraka, ali Republika Srpska, uzevši obzir da je 1 700 ostalo na računima maraka kojim upravlja naš kadar, a ja vjerujem da ćemo mi naći način da i to dobacimo, da Republike Srpske dobila 19,74 miliona konvertibilnih maraka, znači blizu 20 miliona više. Ono na što sam ponosan, na svoje ljude unutar Ministarstva financija, na čijem čelu se nalazim kad je u pitanju sam budžet, da u budžetu institucija Bosne i Hercegovine nema ni jedna jedina konvertibilna marka za BHRT ili za takozvane institucije kulture.
2: Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je u radnoj posjeti Orašu, gdje je sa predsjednikom vlade Posavskog kantona Đurom Topićem učestvovao na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, te ugovora iz javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH. Rečeno je da hrvatska vlada nastavlja partnerstvo sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Novinarima su se tom prilikom obratili predsjednik vlade Posavskog kantona Đuro Topić, hrvatski premijer Andrej Plenković i poljoprivrednik iz Orašja Marijan Vincetić.
5: Danas je zadovoljstvo biti u Orašju zato što smo imali priliku nazvati potpisivanje ugovora, znači za 221 poljoprivrednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine koji su dobili potporu Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva. Isto tako, znači 55 ugovora za prekograničnu suradnju, što je kontinuitet pomoći za nas ovdje u Posavini. Uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj.
6: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
7: Ugovor je vrlo meni bitan za moju proizvodnju peradarstva koji sam potpisao ugovor. Do tih sredstava mi je bilo vrlo teško doći, to su velika sredstva za mene bila u početku, a samim ugovorom ću realizirati sve, znači idem i dalje pokretanje, znači od pakirnog centra do kompletnog, znači završetka svog plana što imamo to. Pa pomažu institucije Bosne i Hercegovine, isto nam dosta pomažu preko kapitalnih ulaganja.

0: Sve to ima svoje. Pratimo programe što je u našoj mogućnosti, što možemo da investiramo, to idemo.
1: Na području Ljubuškog danas je uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je počinio vandalizam u Međugorju. Podsjećamo, u Međugorju je tokom noći oštećen kip Gospe na brdu Ukazanja, te ispisani različiti natpisi i zapaljen vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom i praštanjem. Opširnije Ilijana Zinović.
2: Muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićen je na području Zapadno-Hercegovačke županije. Neslužbeno se doznaje da su ga na području općine Ljubuški, na temelju objavljenih snimaka nadzornih kamera, prepoznali mještani naselja Cerno i zadržali do dolaska policije. Iz MUP-a su potvrdili kako je osumnjičeni za podmetanje požara priveden, no nisu mogli kazati je li riječ o stranom državljaninu, što se pak u javnosti špekulira s obzirom da su grafiti na svetištu napisani na poljskom i engleskom jeziku. Ilijana Miloš, glasnogovornica uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Osoba koja se dovodi u vezi s navedenim događajima pronađena je lišena slobode na području Zapadno-Hercegovačke županije, te se nad njom provodi kriminalistička obrada, druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužitelja. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačke županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalasku osobe koja se dovodi u vezu s navedenim događajima.
2: Podsjećamo, noćas je u Međugorju vandalizirano više vjerskih lokacija i mjesta molitve. Oskrnavljeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu Ukazanja ispisani su različiti uvredljivi natpisi. Zapaljen je vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, no požar nije zahvatio samu crkvu. I mostarski biskup Petar Palić iz župnog ureda Međugorje pozvali su vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Do noćas se u Međugorju nikada nije dogodio nikakav incident. Oskrnuće molitvenih mjesta i podmetanje požara zgrozilo je vjerničke zajednice u cijelom svijetu, a između religijskog vijeća Bosne i Hercegovine navode da se na skrnavljenje svetinja mora odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka da slobodno ispovjeda svoju vjeru i još snažnim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja.
4: Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom za zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinitelja, niti obvezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle.
2: Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje, a u Međugorju, jednom od najpoznatijih i najvećih hodočasničkih središta u svijetu, nastavlja se s vjerničkim programom, a mjesta molitve se čiste. Šteta od požara tek se treba utvrditi. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
1: U Doljanima kod Jablanice danas je obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim stanovništvom, koji su na današnji dan 93. počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena pripadnika HVO-a te 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, oko 200 civila, većinom žena, djece i starijih osoba, zatočeni su u muzeju u Jablanici, gdje su ostali sve do razmjene marta 94. Za ovaj zločin još niko nije pravosnažno osuđen, govore mještanin Jerko Penava i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Ivan Rogić.
6: Da sud proradi, da jedan put kažemo ko je javno i glasno, ko je kriv za ovo ovdje, jer istina oslobađa. Mi kad dobijemo istinu, mi smo slobodni.
7: Između ostalog, ljudi su ubijani na spavanju, na kaučima, na krevetima, na livadama, gdje su bili zatečeni. Koji su preživjeli taj napad, oni su masakrirani, vađene utrobe, oči, rezane uši i tako dalje, a jedan od tih svjedoka bio zatvor jednu štalu tu u nadi da će umrijeti jer je bio povrijeđen u genitalijama. On je ostao živ i danas je živi svjedok tog događaja. Ostalo sve što je god bilo na području naselja ili mjesta

0: Zajednice Doljani se je zarobljeno istirano iz svojih kuća i otjerano sa pripremljenim autobusima za Jablancu u muzej logor u Jablancu. Danas smo tu, živimo tu, zajedno na području mjese zajednice i Hrvati i Bošnjaci, vratili se ljudi što se mogu vratiti, to je to. Žive ljudi od poljoprivrede, od zaposlenja sitnog i tako dalje. Većina je raseljena.
1: General Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa Armije BiH. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalo, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusi su požari u zapadnoj Europi. Šumski požari i dalje bukte u Španiji i Francuskoj, najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na područja Vile, Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od Bordoa, opširnije Miroslav Nicović.
3: Vatrogasci nastavljaju borbu protiv velikog šumskog požara u francuskoj regiji Girondi u blizini Bordoa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordoa, grada u kojem živi oko 250.000 ljudi. Do sada je više od 220.000 ljudi evakuisano u ovoj regiji, a lokalne vlasti ističu da je situacija i dalje nepredvidljiva. U gašenju je angažovano preko 2.500 vatrogasaca, 1.500 vojnika, a pomoć im pružaju i vatrogasci iz inostranstva, predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
4: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Landija obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Girondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
3: Za to vrijeme, najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile, Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija tvrdi da je vatru pokrenula iskra tokom rada mašine, pa se požar proširio i spojio sa požarima iz okoline Madrida i Toleda u jedinstveni vatreni front. U ovoj zemlji vatrom je zahvaćeno preko 77.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika je prinuđeno da se evakuiše. Međutim, kako kaže Elena Santana iz El Tiembla kod Avile, neki mještani su odbili da se evakuišu i sami se bore protiv vatrene stihije.
4: Naređenje je bilo da se ljudi evakuišu kako bi se spriječile bilo kakve povrede, a što se tiče imovine, šta bude, bit će. Ali mi stanovnici nismo odustali. U stvari, 50 ili 60 ljudi radi svakodnevno, sijeku borove testerama. Rade to kako bi prekinuli put vatrenoj stihiji, pokušavajući da spriječe da vatra dođe do grada ili da malo izoluju požare.
3: Dodatan izazov u gašenju požara u ove dvije zemlje predstavlja novi toplotni talas, jer se prognoziraju visoke temperature. Inače, šumski požar izbio je i u Turskoj, u šumovitom području kod Antalije, iz još neutvrđenih razloga, a u gašenju su angažovani i avioni. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru na jugozapadu Japana. Neki putevi i zgrade su teško oštećeni. U međuvremenu Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Oko 48.000 domaćinstava u Kumamotu ostalo je bez struje. Japanski mediji nisu izvijestili da je bilo nepravilnosti u nuklearnim elektranama kao posljedica snažnog podrhtavanja.
2: Prvi helikopter i helikopterska jedinica MUP-a kantona Sarajevo svečano su predstavljeni danas na Igmanu. Vrijednost helikoptera iznosi više od 30 miliona maraka, a opremljen je naprednim tehnološkim sistemima. Tim prve helikopterske jedinice završio je obuku u Crnoj Gori, Sjedinjenim Državama i Singapuru. Opširnije Adna Voljevica.
5: Višenamjenski helikopter omogućava transport spasilačkih timova i medicinski transport. Nadzor saobraćaja te je opremljen vedrom za gašenje požara, čija je zapremina 1600 litara. Ministar unutrašnjih

0: unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica rekao je da je ovo historijski dan za Bosnu i Hercegovinu, navodeći da je u planu nabavka još jednog helikoptera.
1: Ova letjelica može i do 6 povrijeđenih lica da primi u svoju kabinu ili da primi 2 medicinske ekipe i 2 povrijeđena lica. Možemo gasiti jednim zamahom požar nego što to u Bosni i Hercegovini 3 helikoptera neka druga mogu uraditi. Zaista ovo je jedna strateška prednost za nas. Definitivno da biste mogli obavljati ove poslove potrebani najmanje drugi helikopter, ali ovo je zaista početak izgradnje helikopterske eskadrilije MUP-a kantona Sarajevo.
0: Prvu helikoptersku jedinicu MUP-a kantona Sarajevo čine 4 pilota i 2 aviomehaničara koji su uspješno završili dvogodišnju obuku u Crnoj Gori, Sjedinjenim Američkim Državama i Singapuru, govori pilot Adnan Salihagić.
2: Helikopter može obavljati razne poslove. U prostranoj kabini ima prostor za 13 putnika, 2 pilota. Pored toga može nositi teret na kuki ispod, to jeste vedro za potrebe gašenja požara. Također će imati kuku za potragu i spašavanje. Sposoban je da radi mnogo zadataka.
0: Premijer kantona Sarajevo u ostavci Niha Duk izjavio je da je nabavku helikoptera pratilo mnogo političkih opstrukcija, ali istakao da će ulaganje biti opravdano svakim spašenim životom.
3: Nemjerljivo je spašavanje jednog života, a da ne govorim akcije i akcije koji može ovaj helikopter da pruži i građanima kantona Sarajeva i građanima Bosne i Hercegovine, a što da ne i međunarodnu pomoć.
0: Nabavka letjelice ove vrste predstavlja ključni korak u jačanju policijskih kapaciteta i unapređenju ukupne spremnosti sistema za zaštitu i spašavanje građana, poručili su organizatori. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
4: Dodjelom zlatnog platana glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja scenariste Boška Krljaša večeras u Trebinju počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma.
5: Temperature. Sarajevo i Tuzla i Zvornik 28 stepeni, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 31, Trebinje 34, Mostar 35 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost sa temperaturama do 39 stepeni.
4: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu.
4: Nakon odluke Vijeća ministara BHRT uplaćeno 6 miliona maraka podrške.
5: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog.
4: Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Svetište ostaje otvoreno za vjernike. 16:30. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
8: Muška U18 košarkaška reprezentacija naše zemlje nastavlja takmičenje na evropskom prvenstvu B divizije. BH juniori nakon uvodnog poraza od Mađarske te pobjeda protiv Sjeverne Makedonije i Švedske odmjerit će snage sa posljednjim rivalom u grupi, selekcijom Gruzije. Biće ovo direktan duel za četvrtfinale koji je na programu od 20:30 u Opatiji. U UEFA kupovima večera se igraju uzvratne utakmice drugog pretkola u Ligi prvaka i Ligi konferencija. Zagrebački Dinamo u pohodu ka grupnoj fazi najelitnijeg UEFA takmičenja na Maksimiru čeka švajcarski

0: Turski Tun. U prvom duelu bilo je 1-1. Slušamo stratega modrih trenera Marija Kovačevića.
1: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika koji se neće sutra predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
0: Meč Dinamo Tun počinje od 20 sati. Ovom dodajmo da je iskusni BH napadač Smail Prevljak potpisao ugovor sa timom iz Zagreba, a ovaj 31-godišnjak dolazi iz Istre gdje je imao sjajnu prošlu sezonu. Za nacionalni tim naše zemlje Prevljak je odigrao 27 utakmica i postigao 6 golova. Nakon remija 3-3 u Albaniji, Celje će večeras ugostiti Egnatiju. Ostali parovi su Šemrok Ararat, prvi meč 2-0 za armenskog predstavnika. Švedski Mjalbi pobjedom od 3-0 osigurao je komotan uzvrat kod Lincolna, kao i austrijski Šturm pred večerašnji meč u Edinburgu sa Harcom. Naime, tim našeg reprezentativca Arjana Malića u Škotsku nosi čak 4 gola prednosti. U konferencijskoj ligi igraće se 4 utakmice, izdvajamo duel Rige i Vardara. U prvom duelu ovih timova postignuto je čak 5 golova, a tim iz Latvije slavio je sa 3-2. Nakon remija bez golova u prvom susretu, CSKA Sofija čeka slovačkog Spartaka iz Trnave. Kiparski Apolon je gostujućom pobjedom sa 4-0 već riješio sve dileme, ako ih je i bilo u dvomeču sa gruzijskim Dilagorijem, dok bi nešto više vatre trebalo biti u Prištini na stadionu Fadil Vokri, gdje je kosovska Drita poslije remija 1-1 čeka maltešku Florijanu. Tri bosansko-hercegovačka kluba u ovom takmičenju pratit ćemo u četvrtak. Banjalučki Borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju u Moldaviji. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino Polje, dok će plemići pod Bijelim Brijegom dočekati Sjevernoevropski klub. Uzvratne mečeve naših predstavnika pratit ćemo kroz posebnu emisiju u našem programu. Zinedine Zidane službeno je predstavljen kao novi selektor francuske nogometne reprezentacije. Legendarni Zizu potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine, što znači da će voditi trikolore u narednim kvalifikacijama za europsko prvenstvo, ali i mundijal 2030. Na klupi će zamijeniti Didiera Deschampsa, i to nakon 14 uspješnih godina i osvojenog 4. mjesta na zadnjem svjetskom prvenstvu. Zinedine Zidane dužnost službeno preuzima 1. augusta, a debi na klupi reprezentacije imaće utakmici Lige nacija protiv Turske, koja je na rasporedu 25. septembra. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policija je u Ljubuškom uhapsila državljanina Poljske Bartolomeja Woldzimierzu, koji se sumnjiči za težak incident počinjen tokom noći u Međugorju. Oskrnavljeno je nekoliko vjerskih objekata, zapaljen je vanjski oltar crkve Svetog Jakova, na mjestima molitve crnom bojom su ispisani izrazito uvredljivi grafiti na poljskom i engleskom jeziku i oskrnavljeni su križevi i gospini kipovi, pa i onaj na podbrdu mjestu ukazanja. Ovaj incident izazvao je oštre osude u cijeloj zemlji. Tri dana nakon tragične nesreće na Elbrusu u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice, još se ne zna kada će njihova tijela biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Procedura je, kako je potvrđeno, komplikovana. Dva preživjela planinara trebala bi se uskoro vratiti u zemlju. Zbog ove tragedije danas je u Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Predstavnički dom parlamenta Federacije usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak od 1,5 marke po mjesecu učešća u ratu. To pravo može ostvariti svaki demobilizirani

0: Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili period, dakle bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Gradsko vijeće Mostara bez jasnih zaključaka okončalo je raspravu o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koje su dobili 22 Bošnjaka. Na početku sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno, gdje su proveli cijeli dan uz podršku građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Rasprava je vođena u vrlo burnom ambijentu, a u jednom trenutku gradonačelnik Mario Kordić najavio je krivičnu prijavu protiv predsjednika gradskog vijeća Đanija Rahimića za klevetu.

0: 19 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobro veče. Uhapšeno sumnjičeni za vandalizam u Međugorju.
0: Nastavljaju se aktivnosti za povratak tijela planinara koji su stradali na Elbrusu.
1: Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio zakone potrebne za pristupanje Bosne i Hercegovine SEPI i uvođenje boračkog dodatka od marku i po za svaki mjesec učešća u ratu.
0: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 39 stepeni. Policija je u Ljubuškom uhapsila državljanina Poljske koji se sumnjiči za težak incident počinjen tokom noći u Međugorju. Oskrnavljeno je nekoliko vjerskih objekata. Zapaljen je vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Na mjestima molitve su ispisani uvredljivi grafiti i oskrnavljeni su krstovi i gospini kipovi, pa i onaj na podbrdu, mjestu ukazanja. Ovaj incident izazvao je oštre osude u cijeloj zemlji. Više Ilijana Zinović.
2: Muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićen je na području Zapadnohercegovačke županije. Neslužbeno se doznaje da su ga na području općine Ljubuški, na temelju objavljenih snimaka nadzornih kamera, prepoznali mještani naselja Cerno i zadržali do dolaska policije. Ilijana Miloš, glasnogovornica uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Osoba koja se dovodi u vezu s navedenim događajima pronađena je lična slobode na području Zapadnohercegovačke županije, gdje se nad njom provodi kriminalistička obrada, druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužitelja. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačke županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalazku osobe koja se dovodi u vezu s navedenim događajima.
2: Podsjećamo, noćas je u Međugorju vandalizirano više vjerskih lokacija i mjesta molitve. Oskrnavljeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu ukazanja ispisani su različiti uvredljivi natpisi. Zapaljen je vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, no požar nije zahvatio samu crkvu. I mostarski biskup Petar Palić iz župnog ureda Međugorje pozvali su vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i

0: snažnim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja. U Međugorju, jednom od najpoznatijih i najvećih hodočasničkih središta u svijetu, nastavlja se s vjerničkim programom, a mjesta molitve se čiste. Šteta od požara tek se treba utvrditi. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Tri dana nakon tragične nesreće na Elbrusu u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice, još se ne zna kada će njihova tijela biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Dva preživjela planinara trebala bi se uskoro vratiti u zemlju. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice su preko Istanbula otputovali u Rusiju kako bi preuzeli i dopratili dvojicu preživjelih kolega. Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Brčko distriktu dan žalosti. Govori načelnik GSS-a Zenica Kemal Hrustanović.
2: Za dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
1: Predstavnički dom parlamenta Federacije usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak od 1,5 marku po mjesecu učešća u ratu. Usvojena su i 3 zakona koja su bila uslov za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u evrima. Centralna banka BiH bi nakon usvajanja zakona trebalo da preda zahtjev za članstvo Evropskom platnom savjetu, te nije Amra Ličina.
3: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. dakle bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
5: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
6: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
7: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
3: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta Federacije koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
8: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o izdvajanju 50 miliona maraka opštinama i gradovima. Donesena je i odluka o izdvajanju skoro 3 miliona maraka za uvezivanje radnog staža 54 radnika rudnika Breza i Zenica. Usvojena je informacija o potrebi izdvajanja 200.000 maraka za provođenje vazdušnih protivpožarnih aktivnosti tokom požarne sezone ove godine. Prvi helikopter i helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo svečano su predstavljeni na Igmanu. Helikopter je vrijedan više od 30 miliona maraka, a opremljen je naprednim tehnološkim sistemom. Riječ je o višenamjenskoj letjelici koja se može koristiti za policijske aktivnosti, djelovanje u kriznim situacijama, transport ugroženih osoba i gašenje požara.
1: Gradsko vijeće Mostara raspravljalo je o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koje su dobila 22 radnika Bošnjaka. Početkom sjednice

0: Kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća gdje su proveli cijeli dan uz podršku građana, a sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Piše Dragana Radovanović-Čalija.
1: Tačka dnevnog reda o stanju u javnom preduzeću Komunalno, kojom su se vijećnici bavili punih 6 časova već pri izlaganju VD direktorice Jadranke Senkić, dovela je do burnih reakcija. Ona je iznijela optužbe za nepravilnosti u radu preduzeća, uključujući i period kada je direktor bio sadašnji predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Rahimić negira optužbe za zloupotrebe i navodi da je klub Bošnjaka protiv direktorice podnio krivičnu prijavu zbog dizanja kredita bez saglasnosti gradskog vijeća. Za Rahimića su otkazi radni spor.
2: Ovdje se ozbiljne optužbe iznose da je neko te ljude iskoristio, a jednostavno u suštini se krije jedna obična radnička priča gdje su radnici nezadovoljni odnosom uprave, organizacije posla prema njima.
1: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da se preko Komunalnog vodi politička borba nakon smjene bivšeg direktora Rašida Hadžovića za upravljanje preduzećem. Radi se o politici, ali i o interesu da se sredstva javnog preduzeća nastave koristiti u druge svrhe, rekao je Kordić.
3: Jer se niskogradnja taj čas počela koristiti kao ucjena prema gradonačelniku, ako nećeš staviti VD Bošnjaka nekog, mi ćemo opstruirati kompletno procese u gradu Mostaru. To rade zadnjih par mjeseci, ja sam imenovao tad Jadranku VD, zamolio je da i ona i sva gradska uprava razgovara s tim ljudima i da nastave dalje raditi kako su radili od 2007. godine. Pritom, to nije bio ničiji hir, niti ad hoc odluka, mjesecima se razgovaralo i molilo da se krene raditi.
1: Kordić je naveo da ne isključuje mogućnost daljih razgovora i povratka na posao otpuštenih radnika. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravio je u radnoj posjeti Orašju, gdje je sa predsjednikom vlade Posavskog kantona Đurom Topićem učestvovao na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, te ugovora iz javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH. Novinarima su se obratili predsjednik vlade Posavskog kantona Đuro Topić i hrvatski premijer Andrej Plenković.
4: Danas je zadovoljstvo biti u Orašju zato što smo imali priliku nazočiti potpisivanje ugovora, znači za 221 poljoprivrednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine koji su dobili potporu Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, isto tako znači 55 ugovora za prekograničnu suradnju. Što je kontinuitet pomoći za nas ovdje u Posavini, uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje.
5: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
0: U Doljanima kod Jablanice obilježena je 33. godišnjica zločina nad hrvatskim stanovništvom, kojeg su na današnji dan 1993. godine počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena pripadnika HVO-a i 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, oko 200 civila, većinom žena, djece i starijih osoba, zatočeni su u muzeju u Jablanici, gdje su ostali sve do razmjene 1. marta 1994. godine. Za zločin u Doljanima još niko nije procesuiran, govore mještanin Jerko Penava i predsjednik organizacionog odbora manifestacije Ivan Rogić.
6: Da sud proradi, da jedan put kažemo ko je javno i glasno, ko je kriv za ovo ovdje, jer istina oslobađa. Mi kad dobijemo istinu, mi smo slobodni.
7: Između ostalog, ljudi su ubijani na spavanju, na kaučima, na krevetima, na livadama, gdje su bili zatečeni. Ostalo sve što je god bilo na području naselja ili mjesta zajednice Doljani, sve je zarobljeno, istjerano iz svojih kuća i otjerano sa pripremljenim autobusima za Jablancu. Danas smo tu, živimo tu, zajedno na području mjesta zajednice i Hrvati i Bošnjaci, vratili se ljudi, što se mogu vratiti, to je to. Žive ljudi od poljoprivrede, od zaposlenja sitnog i tako dalje. Većina je raseljena.
8: General armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drevo

0: Peković umro je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom rata bio je komandant 5. i 4. korpusa armije BiH. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika. Kantonalni sud u Tuzli objavio je presudu kojom je odbacio tužbu Evropskog univerziteta Kalos protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Time je potvrđena odluka ministarstva o trajnoj zabrani rada ovog univerziteta na području kantona. Odluka je uslijedila zbog neispunjavanja materijalnih i kadrovskih uslova za rad. Stanje u Francuskoj i Španiji nešto je bolje nego prethodnih dana, ali požari su i dalje vrlo ozbiljni. Zbog ekstremne opasnosti od širenja požara, od danas je i Portugal pod crvenim alarmom. Francuski vatrogasci navode da je stanje danas povoljnije i da su nova žarišta uglavnom pod kontrolom. Iz španskog MUP-a saopštili su da se određeni broj građana može vratiti kućama iz kojih su ranije evakuisani, dok je španski premijer Pedro Sanchez poručio da Španija neće smanjiti oprez. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Bijeloj kući sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o novim diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini. Zelenski je nakon susreta izjavio da je sastanak bio dobar i da su teme razgovora između ostalog bile licence za proizvodnju presretača za sistem Patriot. Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da Trump ostaje posvećen okončanju rata.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli, Zenici je 28 stepeni, Sarajevu 29, Brčkom 30, Banja Luci 32 i u Mostaru 36 stepeni.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura zraka od 14 do 24, a dnevna od 28 do 39 stepeni. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Zbog radova usporeno, bez dužih čekanja, saobraća se na graničnom prelazu Prisika, dok su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu na graničnim prelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Uhapšeno sumnjičeni za vandalizam u Međugorju.
0: Nastavljaju se aktivnosti za povratak tijela planinara koji su stradali na Elbrusu.
1: Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio zakone potrebne za pristupanje BiH SEPI i uvođenje boračkog dodatka od marku i po za svaki mjesec učešća u ratu.
0: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog. Slušali ste večernje vijesti BiH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
2: BiH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

20 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vlada kantona 10 dala je saglasnost na izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu kojima se povećavaju materijalna prava zdravstvenih radnika u ovom kantonu. Izmjene se odnose na sva tri reprezentativna sindikata, a prihvaćena je promjena vrijednosti satnice na 3,5 marke. Dio koji se odnosi na sindikat doktora medicine i stomatologije obuhvata i utvrđivanje koeficijenata u iznosima od 5,4, 6,2 i 6,5. Početkom jula 31 ljekar iz Livna dao je otkaz nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora sa vladom kantona i resornim ministarstvom o poboljšanju uslova rada i materijalnih prava. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je danas u Bijeloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Predsjednik Trump je završio svoje sastanke u ovalnom uredu sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i premijerom Netanjahuom. Oba sastanka bila su pozitivna i produktivna, saopštila je Caroline Levitt, portparol Bijele kuće. Izrael nije objavio zvanično saopštenje o sastanku. Posjeta se odvija usred javnih nesuglasica između dvojice lidera. Izraelska vojska ranila je danas 17 Palestinaca u napadu bespilotnom letjelicom i u pucnjavi usmjerenoj na okupljene civile u dva kampa za raseljene osobe u pojasu Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravstva u Gazi saopštilo je da je u izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre od 10. oktobra poginulo 1207 ljudi, dok je više od 3900 povrijeđeno. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas jugozapad Japana. Najteža situacija zabilježena je u gradu Kašima, gdje se urušio dio trgovačkog centra, a hitne službe javljaju da je mnogo ljudi ostalo zarobljeno unutar objekta. Iako je prvobitno izdato upozorenje na tsunami, nadležni su ga u međuvremenu povukli. Vlasti Japana saopštile su da nadležne službe još procjenjuju obim štete i broj žrtava. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura zraka od 14 do 24, a dnevna od 28 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

pjesnička antologija. Ingeborg Bachmann.

u oluji ruža. Kud god se okrenuli u nevremenu ruža, noć je osvjetljena trnjem, a grom lišća što je tako tiho bilo u grmlju, slijedi nas sad u stopu.

Ingeborg Bachmann, austrijska je književnica, rođena 25. lipnja 1926. godine u Klagenfurtu. Rođena između dvaju ratova, osobno je proživjela drugi svjetski rat kao adolescentica, a ratno i poslijeratno iskustvo obilježilo je njezino cjelokupno stvaralaštvo. Ingeborg Bachmann je najpoznatija po svojim egzistencijalističkim pjesmama, a pisala je usto i radiodrame, eseje, libreta i pripovjetke. Napisala je i kraći roman, Malina, dio nikad dovršene trilogije Načini umiranja. Kao visoko obrazovana žena s doktoratom koja je studirala pravo, njemački jezik, filozofiju i psihologiju, pisala je i pjesme u tome duhu, te su česte teme njezinih dijela upravo filozofija, i to filozofija jezika, ali i ljudska psihologija, te istraživanje granica, što osobnih, što jezičnih i državnih. Kao žena rođena između dvaju svjetskih ratova, bila je dovoljno odrasla da proživi drugi svjetski rat i sagleda položaj žena u ratnom i poslijeratnom stanju. S obzirom na to da se okušala i u radu na radiostanici, Bachmann se bavila i pisanjem radiodrama, koje su danas tehnološki zastarjele, ali umjetnički veoma vrijedne. Zbog velikog doprinosa razvoju austrijske kulture i književnosti, 1968. je primila veliku austrijsku državnu nagradu za književnost. Bachmann je prije svega poznata po svojim melankoličnim stihovima i pismima iz kojih istječe surova emocija. Poslijeratna atmosfera Austrije i Njemačke pridonijela je i sličnoj književnoj atmosferi, te stoga ne čudi da je jedna od osnovnih tema njezine poezije upravo promišljanje rata, ali i odlasci, te traženje izlaza u posvemašnjem poslijeratnom kaosu. No upravo iz tog kaosa proizašla je ljepota njezine poezije koja je vratila sjaj književnosti na njemačkom jeziku. Naime, njemački je jezik nakon rata bio snažno obilježen negativnim konotacijama, te je bilo nužno obnoviti književnost na njemačkom jeziku. Velik doprinos svojevrsnoj književnoj renesansi dala je upravo Ingeborg Bachmann. Osim jezikom, Bachmann je bila fascinirana i već spomenutim ratom, a zatim i smrću koja je bila česta tema njezinih radova. Zbog toga, ali i spontanog izljeva emocija u pjesmama, može se usporediti s američkom pjesnikinjom sličnog kalibra, Sylvion Plath, koja je slavu stekla pjesmama obilježenima također ratom, smrću, nacistima, ali i patrijarhatom. Osim pjesničkih tema, Plath dijeli i razdoblje djelovanja, ali i probleme sa zdravljem. Naime, obje su pjesnikinje imale iskustvo hospitalizacije zbog psihičkih problema i pokušaja samoubojstva, a veći ili manji dio života bio im je obilježen ljubavnom vezom s kolegom pjesnikom. U tom smislu ne smije se zaboraviti niti odnos Ingeborg Bachmann i Paula Celana. Dok je njemačko govorno područje bilo razoreno i podijeljeno ratnim zbivanjima, Celan i Bachmann smatrani su postholokaustnim Romeom i Julijom.

0: Oboje su jedni od najznačajnijih europskih autora 20. stoljeća, a svojim su pismima i dugogodišnjom korespondencijom jedno drugo motivirali da dosegnu još više književne razine. Osim toga, Ingeborg Bachmann je svoje radove često obogaćivala i više utopističnim temama, te se umjesto ratom i smrću bavila ljubavlju i nepodnošljivom lakoćom postojanja. Bachmann danas slovi kao jedna od najznačajnijih austrijskih književnica, a njezino ime nosi i najprestižnija književna nagrada na njemačkom govornom području. Preminula je 1973. godine od posljedica požara koji je izbio u njezinom stanu u Rimu. Ingeborg Bachmann iza sebe je ostavila više od 1000 neobjavljenih djela i time zadužila generacije i generacije svjetskih ljubitelja književnosti, a vatra koja ju je nesretnim slučajem progutala i danas obasjava lik i djelo jedne od najvećih književnica njemačkog govornog područja uopće.
1: Objasni mi ljubavi. Tvoj šešir podiže se lako, pozdravlja, lebdi na vjetru. Tvoja otkrita glava oblacima se privrgla. Tvoje srce ima drugoga posla. Tvoja usta utjelovljuju drugi jezik. Na polju je majčina suza u prevlasti, ljeto zvijezdane dopuhuje i raspuhuje. Zaslijepljen pahuljama podižeš lice, smiješ se i plačeš i iz sebe propadaš. Što ti se još ima dogoditi? Objasni mi ljubavi. Faun u svečanom čuđenju širi krug, golub podiže pernati ovratnik, prepun gugutanja razvlači se zrak, patak se glasa, divlji med uzima, cijela zemlja i u zasađenom parku svaku gredicu obrubljuje zlatni prah. Riba porumeni, pretekne jato i sjuri se kroz pećine u koraljnu postelju. Uz glazbu srebrnog pijeska plaho pleše škorpion. Izdaleka kukac njuši najljepšu, da mi je njegov osjet i ja bih čutjela, da krila pod njezinim oklopom svjetlucaju i krenula putem do dalekog grma jagoda. Objasni mi ljubavi. Voda zna govoriti, val prima val za ruku. U vinogradu bubre bobe odskoče i padnu. Tako bezazleno izlazi puž iz kuće. Jedan kamen zna omekšati drugi. Objasni mi ljubavi što ne mogu objasniti. Moram li kratko, grozovito vrijeme provoditi samo s mislima i sama ne znati ništa drago i ništa drago ne činiti? Mora li se misliti? Neće li nedostajati? Kažeš, drugi duh nanj računa. Ne objašnjavaj ništa. Daždevnjaka vidim prolaziti kroz svaku vatru. Ne tjera ga jeza i ništa ga ne boli.

prvorođena zemlja. U moju prvorođenu zemlju na jugu pošla sam i našla naga i osirotjela i do pojasa u moru, grad i kaštel. Od prašine zgažena u san, ležala sam na svjetlu, a prolista o jonskom soli nadamnom je visio kostur stabla. Tu nije pao nikakav san. Tu nije cvao ružmarin i nijedna ptica nije osvježavala svoju pjesmu u izvorima. U mojoj prvorođenoj zemlji južno zaskočio me poskok i groza na svjetlu. O, zatvori, oči zatvori, pritisni usta na ugriz. I kad sam sam u sebe otpila, a moju prvorođenu zemlju zanjihali potresi, probudila sam se za gledanje. Onda mi je

Pjesme s otoka. Plodovi sjena padaju sa zidova, mjesečina bijeli kuću i vjetar s mora unosi pepeo ohladnjela kratera. U zagrljajima lijepih dječaka spavaju obale, tvoje se tijelo sjeća moga. Bilo mi je već odano, kad su se lađe odvojile od kopna, a križevi s našim smrtnim teretom vršili službu jarbola. Sada su prazna stratišta, traže i ne nalaze nas. Kad uskrsnem, neće biti kamena pred vratima ni barke na moru. Jutra valjaju bačve nedjeljnim valovima u susret. Dolazimo na pomazanim tabanima do žala, peremo grožđe i gazimo u vino žetvu izjutra na žalu. Kad uskrsnem, visjet će krvnik na vratima, potonut čekić u more. Do slavlja ipak jednom mora doći. Sveti Antune, ti koji si trpio. Sveti Leonarde, ti koji si trpio. Sveti Vide, ti koji si trpio. Mjesta za naše molitve, mjesta moliteljima, mjesta za glazbu i radosti. Naučili smo na jednostavnost. Pjevamo u zboru cvrčaka. Jedemo i pijemo. Mršave mačke vuku nam se oko stola do početka večernje mise. Držim te za ruku očima, a mirno, odvažno srce žrtvuje ti svoje želje. Med i orahe djeci, pune mreže ribarima, plodnost vrtovima, mjesec vulkanu. Naše iskre prelazile su granice, rakete su noću opisivale krug, na tamnim splavima udaljuje se procesija i prasvijetu ustupa vrijeme. Šuljajućim gušterima, kalašenoj biljci, grozničavoj ribi, orgijama vjetra i slasti brijega kud pobožna bludi zvijezda u grudi mu udara i raspršuje se. Sad budite postojani, budalasti sveci, recite kopnu, nek ne miruju krateri. Sveti Roko, ti koji si trpio, o, ti koji si trpio, Sveti Franjo, kad netko odlazi, šešir sa školjkama što ih je ljetom skupljao mora baciti u more i otputovati viorne kose. Stol što ga je prostro svojoj ljubavi mora srušiti u more, mora ostatak vina ostao u čaši proliti u more, morskim ribama dati svoj kruh i kap krvi pomiješati u more, svoj nož dobro zariti u valove, potopiti svoju cipelu, srce, sidro i križ i otputovati viornih kosa. Onda će se vratiti. Kada? Ne pitaj. Vatra je pod zemljom, to čisti je plam. Vatra je pod zemljom i tekući kam. Rijeka je pod zemljom, ona teče nam. Rijeka je pod zemljom, kosti pali nam. Dolazi velika vatra, rijeka zemlju plavi. Mi ćemo svjedočiti.

Sjene, ruže, sjene. Pod nekim tuđim nebom, sjene, ruže, sjene, na tuđoj zemlji. Između ruža i sjena, u tuđoj vodi, moja sjena. Rimska noćna slika. Kad daska ljuljačke podigne uvis sedam brežuljaka, spusti se isto nama otežana, od nas obgrljena u mračnu vodu, zaroni u mulj rijeke dok nam u krilu skupljaju se ribe. Kad je red na nama, odbijemo se. Tonuli brežuljci, mi se penjemo i dijelimo svaku ribu s noći. Nitko ne odskoči. Tako je sigurno da samo ljubav i jedno drugo uzvisuje.

reklama. Kud god krenuli, bez brige budite bez brige. Kad se spusti mrak i dođe zima, budite bez brige. Ali s glazbom, što god počeli, vedro i s glazbom. I mislili, vedro, s obzirom na kraj, s glazbom i kud god nosili, najbolje, naša pitanja i grozu svih godina, u praonicu iz snova bez brige, budite bez brige. Ali što se zbiva najbolje kad nastupi mrtva tišina.

suncu. Ljepše od uvaženog mjeseca plemenita po svjetlu, ljepše od zvijezda, tih čuvenih redovnica noći. Mnogo ljepše od plamenog nastupa kakva kometa, s pozivom daleko ljepšim od ma koje druge zvijezde. Jer moj i tvoj život o njemu svaki dan ovisi, je sunce. Lijepo sunce, što izlazi, svoje djelo nije zaboravilo. Iskončava najljepše ljeti, kada dan hlapi na obalama, a zrcalna se jedra bez snage vuku preko tvoga oka, dok se ne umoriš, a posljednje se skrati. Bez sunca i umjetnost opet navlači veo. Ti mi se više ne pojavljuješ, a more i pjesak, bičevani sjenom, bježe mi pod vjeđu. Lijepo svjetlo, što nas grije, čuva i čudesno se skrbi, da ponovno gledam i opet vidim tebe. Ništa ljepše pod suncem nego biti pod suncem. Ništa ljepše nego vidjeti štap u vodi i gore pticu, što promišlja svoj let, dolje ribe u jatu. Obojeni, oblikovani, došli na svijet s poslanjem svjetla. I vidjeti okrug, četvorokut polja, tisućkut moje zemlje. I ruho što si obukla, i tvoju haljinu, zvonoliku i modru. Lijepa modrina u kojoj šeću pauni i klanjaju se. Modrina daljina, područja sreće s vremenima za moj osjećaj, modri slučaj na obzoru i moje očarane oči opet se šire, žmirkaju i gore do rana. Lijepo sunce, kojemu i od praha najveće ide divljenje. Zato neću zbog mjeseca, ni zbog zvijezda neću, jer se noć razmeće kometama i u meni traži ludu. Zbog toga ću, i ni zbog čega drugoga, uskoro beskrajno tugovati s neotklonjiva gubitka mojih očiju.

pjesme na bijegu. Stube se ruše pod snijegom, palmina, grana puca, grad stoji krut i stran, zimskim sjajem svjetluca. Djeca viču i vuku se, brdu gladi bliže, jedu od bijeloga brašna i molba se, ne budi že. Bogato svjetlucanje zime, zlatne mandarine, u divljim se zapusima vrte rumene narančine. U usjeku leda ležim puna rana u samoći, a snijeg još nije posve zasuo mi oči. Mrtvi se uzame stisli u svim jezicima nijemi. Ne voli me nitko i nitko ne mahnu lampašem meni. Sporadi, otoci u lijepu morsku vezu, oplahivani strujama hladnim, dovde im plodovi sežu. Bijeli spasitelji brodovi, sama jedra ko ruke, upućuju prije noutonu natrag na kopno, na luke. Hladnoća nahrupila ko nikad, leteći komandosi navrli s mora, sa svim svjetlima predao se zaljev, pao grad. Nedužna sam i uhićena u pokorenom napulju gdje zima, posilipa i vormera diže u nebo, gdje bijele munje pospremaju među pjesmama i promuklom gromu daju za pravo. Nedužna sam i do Kamaldolija pinije tiču oblake i bez utjehe jer palme uskoro neće udarati kiša. Bez nade jer ne smijem umaknuti, ako i riba štiteći me na kostriješi peraje, ako mi na zimskom žalu para nabačena vazda toplim valovima podigne zid, ni ako valovlje bježeći bjeguncima ukloni prvi cilj. Idi snježe iz mirisnoga grada, dah plodova mora ići ulicama, raspite Korint, donesite smokve, kapare, oživite iznova ljeto, iznova krvotok, porod, krv, izmet i izrod, smrt. Usijecite u brazgotine crtovlje nametnuto licima, nepovjerljivim, trulim i starim, obrubljenim vapnom i natopljenim uljem, lukavim od mešetarenja, upućenim u opasnost. Bijes boga lave, dim anđela i prokleti žar. Obučeni u ljubav, iz 10.000 knjiga, poučeni predajom malo promjenljivih gesta i budalastih zakletvi, posvećeni u ljubavi, ali tek ovdje kad se spustila lava i pogodio nas njezin dah u podnožju brda, kad je iscrpljeni krater predao ključeve tih zaključanih tijela, ušli smo u uklete prostore i rasvijetlili tamu vršcima prstiju. Unutra su tvoje oči prozori na zemlju gdje u jasnoći stojim. Unutra su ti grudi more koje me vuče na dno. Unutra je tvoj bok pristanište mojim brodovima što se vraćaju s prevelikih plovidbi. Sreća suče srebrno uže uz koje ležim pričvršćena. Unutra su tvoja usta pahuljasto gnijezdo za moj prhutav jezik. Unutra je tvoje meso boje dinje slatko i jestivo bez kraja. Unutra su tvoje žile mirne i posve ispunjene zlatom, što ga ispirem suzama i jednom će me uznijeti. Primaš naslov, tvoje ruke obuhvaćaju dobra što su tebi prvo podijeljena. Unutra tvoje noge nikad nisu na putu, nego već stigle u moje bašunasto pristanište. Unutra su tvoje kosti svijetle frule, iz kojih mogu iščarati tonove koji će zaplesati i smrt. Zemlja, more i nebo. Poljupcima izrovana zemlja, more i nebo. Mojim riječima obgrljena zemlja, mojom zadnjom još riječi zagrljeni more i nebo. Posjećena mojim glasovima ova zemlja što je jecajući u mojim zubima pošla na sidrište sa svim svojim visokim pećima, kulama i oholim vrhovima, ta izudarana zemlja što je predamnom razgolila svoje jaruge, svoje stepe, pustinje i tundre, ta nespokojna

zatopljena zemlja s trzavim magnetskim poljima, što se ovdje sama sputava s još sebi nepoznatim lancima sile. Ta smućena i smućujuća zemlja s raslinjem noćnih sjena, olovnim otrovima i strujanjem mirisa. Potonula u more i uzašla u nebo zemlja.

S kopna se diže dim. Drži na oku male ribarske kolibe, jer sunce će zaći prije nego što prevališ 10 milja. Tamna voda, tisućoka, diže trepavice od bijele pjene, da bi te pogledala s čuđenjem i dugo, 30 dana dugo. Iako se brod oštro zaljulja i učini nesiguran korak, stoji mirno na palubi. Za stolom jedu sad dimljenu ribu, onda će muževi kleknuti i krpati mreže, a noću se spava sat ili dva i ruke će im postati meke, čiste od soli i ulja, meke poput kruha sna od kojega lome. Prvi val noći udara o obalu, drugi već doseže tebe. Ali ako dobro pogledaš prijeko, još možeš vidjeti stablo što prkosno diže ruku. Jednu mu je već odvalio vjetar i misliš kako još dugo, koliko će još dugo grbavo drvo odolijevati nevremenu. Ništa se više od kopna ne vidi. Trebao si se rukom zariti u pješčanu prud ili uvojkom zakvačiti za stijenu. Pušući u školjke, nema ni mora klize na leđima valova, jašu i golim sabljama sijeku dane u komade. Crveni trag ostaje u vodi. Tamo te poliježe san na ostatak tvojih sati i gube ti se osjeti. Tu se dogodilo nešto s konopima, zovu te i ti se raduješ što te trebaju. Najbolje je raditi na brodovima što plove daleko, vezati konope, crpsti vodu, zatvarati pukotine i čuvati tovar. Najbolje je biti umoran i pasti s večeri. Najbolje je izjutra osvanuti s prvim svjetlom, stajati nasuprot nepomičnu nebu, ne mariti za neprohodnu vodu i dizati brod iznad valova, put sunčane obale što vazda se vraća.

oproštaj od Engleske. Jedva sam stupila na tvoje tlo, šutljiva zemljo, jedva taknula koji kamen. Tvoje me nebo uzdiglo tako visoko, postavilo tako u oblake, maglu i još dalje, da sam te napustila i prije nego sam prišla sidrenju. Oči si mi zatvorila dahom mora i lišćem hrasta što suzama sam polila da bilje sito raste. Iz mojih snova puštena odvažuju se sunca prići, no sve već prošlo i prije nego dan će stići. Sve ostade nerečeno. Ulicama lepršaju velike sive ptice i izgone me. Jesam li ikad tu bila? Nisam htjela biti viđena. Oči su mi otvorene. Dah mora i lišće hrasta. Ispod zmija mora vidim, umjesto tebe, tonuti zemlju moje duše. Na njezino tlo nisam nikad stupila.

Padni srce sa stabla vremena, padni lišće s ohladnjelih grana koje nekoć grlilo je sunce, padnite ko što suze padaju iz raširena oka. Lepršaj uvojče još danima na vjetru oko pocrnjelog čela boga zemlje, pod košuljom šaka stišće već razjapljenu ranu. Zato budi čvrst kad se nježna leđa oblaka tebi još jednom prignu, uzmi kao ništa kad Himetos još jednom napuniti saće. Jer seljaku malo vrijedi vlat u suši, malo ljeto pred našim velikim rodom. I što to svjedoči tvoje srce? Između jučer i sutra se klati, bezglasno i strano. A što kuca, već je njegov pad iz vremena.

Reći tamno. Kao Orfej sviram na strunama života smrt. I ljepoti zemlje i tvojim očima što vladaju nebom, znam govoriti samo tamno. Ne zaboravi da si odjednom onoga jutra dok ti je ležaj još bio mokar od rose, a karanfil još spavao na tvom srcu, vidio tamnu rijeku što je uzate protjecala. Struna šutnje napeta na val krvi, taknu tvoje zvučno srce. Preobrati se tvoj uvojak u sjenovitu kosu noći. Crne su pahulje mraka zasule snijegom tvoj lik. Ja ti ne pripadam. Oboje tugujemo sada. Ali kao Orfej znam, na strani smrti život. I plavi mi se tvoje zauvijek zatvoreno oko.

Pariz. Spleteni na kotač noći, izgubljeni spavaju, dolje u gromovitim hodnicima. No gdje smo mi je svjetlo. Ruke su nam pune cvijeća, mimoza od mnogih ljeta. Zlatnost pada s mosta na most, bez daha, u rijeku. Hladno je svjetlo, još hladniji kamen pred vratima, a zdjele zdenca već su napoli ispražnjene. Šta će biti ako čežnjom za domom obuzeti sve dole pršave kose, ostanemo tu i pitamo, što će biti ako ljepotu izdržimo? Podignuti na kola svjetla i budni, izgubljeni smo, gore na ulicama genija, no tamo gdje nismo je noć.

i figura, neskriven javlja smiješak se lemura. Sunčana lađa spravna je sred luke. Za tobom gale bruši se pun buke, tonuće, nalog što ga daje zapad, budna ćeš oka u svjetlu se utapat. Za tobom galeb ruši se pumbuke.

jesenji manevar. Ne kažem, to je bilo jučer. S bezvrijednim novcem ljeta u džepu ležimo opet na pljevi ruga u jesenjem manevru vremena. Put bijega na jug nama se ne zbiva kao pticama. Pokraj nas navečer prolaze ribarske barke i gondole i koji put me trun snom zasićenog mramora pogodi, gdje sam ranjiva ljepotom u oko. U novinama mnogo čitam o hladnoći i njezinim posljedicama, o ludima i mrtvima, o prognanima, ubojicama i milijardama santi leda, a malo o ugodnome. A i zašto? Pred prosjakom što u podne dolazi, zalupim vrata, jer vlada mir pa je moguće uštedjeci pogled, ali ne kišu, ne vesela umiranja lišća. Daj da otputujemo, daj da pod čempresima ili pod palmama ili u gajevima naranči za manju cijenu gledamo zalazak sunca, čemu ništa nije ravno. Daj da zaboravimo neodgovorena pisma onom jučer. Vrijeme čini čuda. No dođe li nepravo s kucanjem krivnje, nećemo biti kod kuće. U podrumu srca, nesanu, nađem se opet na pljevi ruga u jesenjem manevru vremena.

oročeno vrijeme. Teži dolaze dani. Na opoziv oročeno vrijeme već je vidljivo na obzoru. Uskoro ćeš morati zavezati cipelu, otirati pse natrag u obore, jer utrobe su riba ohladnjele na vjetru. Siromaški gori svjetlo vučika. Tvoj pogled pluži u magli. Na opoziv oročeno vrijeme vidljivo je na obzoru. Prijeko tone ti ljubljena u pjesak, on penje se oko njene lepršave kose, upadaju u riječ, nalaže joj šutnju, zatječe je smrtnu i voljnu za oproštaj nakon svakog zagrljaja. Ne osvrći se, zaveži cipelu, pognaj pse, baci ribe u more, pogasi vučike. Teži dolaze dani.

Bila je to pjesnička antologija posvećena pjesnikinji Ingeborg Bachmann. Tekst čitala Dragica Iliktarević. Poeziju je govorila Aida Krehić. Ton majstor Dženita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

0: 21 čas, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predstavnički dom parlamenta federacije donio je odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja s ciljem hitnog osiguravanja dodatnih sredstava za liječenje najtežih pacijenata. Odlukom će u Fond solidarnosti biti usmjereno 34 miliona maraka. Plan je da se ukinu liste čekanja za onkološke pacijente, za što je izdvojeno dodatnih 20 miliona maraka, govore vršila s dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Vlatka Martinović i poslanik Damir Mašić.
1: Najveći dio sredstava bit će usmjeren za liječenje naših pacijenata oboljelih od malignih bolesti, 20 miliona za citostatike te za ostala oboljenja. A osim toga, za zdravstvene usluge izdvojeno je 4 miliona i za biomedicinski potpomognutu oplodnju 4 miliona maraka.
2: Trenutno najveći problem u Federaciji BiH imamo s činjenicom da ministar Rimac još uvijek nije dostavio revidiranu listu, esencijalnu listu takozvanu Fonda solidarnosti i posljednja je revidirana, mislim, 2019.
0: Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je da Ronald Johnson ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje dužnosti američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Odbor je zaključio da Johnsonova bogato rukovodeće iskustvo, dokazane diplomatske sposobnosti te međunarodni angažman predstavljaju osnov za ocjenu da je izuzetno kvalifikovan za dužnost ambasadora. Odbor ga opisuje kao istaknutog vojnog lidera, stručnjaka za međunarodnu bezbjednost i strateškog savjetnika s više od 4 decenije iskustva. Gotovo 200.000 ljudi u Japanu dobilo je naređenje za evakuaciju zbog zemljotresa na jugozapadu zemlje, objavili su japanski mediji. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepeni po Richteru pogodio je danas Japan, pri čemu su se urušili brojni objekti, izbili požari, a najmanje 50 ljudi završilo je u bolnici. Iako je prvobitno izdato upozorenje na tsunami, nadležni su ga u međuvremenu povukli. Vlasti Japana saopštile su da nadležne službe još procjenjuju obim štete i broj žrtava. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 28 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
3: BH Radio 1.
4: Glas svuda prisutan.

0: Dobroveče. Uhapšen poljski državljanin osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu. Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio zakone potrebne za pristupanje Bosne i Hercegovine SEPI i uvođenje boračkog dodatka od marku i po za svaki mjesec učešća u ratu. U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog. Vrijeme sutra sunčano, temperature do 39 stepeni. Policija je u Ljubuškom uhapsila državljanina Poljske koji se sumnjiči za težak incident počinjen tokom noći u Međugorju. On je večeras predat u nadležnost kantonalnog MUP-a. Oskrnavljeno je nekoliko vjerskih objekata. Zapaljen je spoljašnji oltar crkve Svetog Jakova. Na mjestima molitve su ispisani uvredljivi grafiti i oskrnavljeni su krstovi i gospini kipovi, pa i onaj na mjestu ukazanja. Incident je izazvao oštre osude u cijeloj zemlji. Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražit će pritvor za Poljaka, a prijeti mu do 5 godina zatvora. Opširnije Ilijana Azinović.
1: Muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićen je na području Zapadnohercegovačke županije. Neslužbeno se doznaje da su ga na području općine Ljubuški, na temelju objavljenih snimaka nadzornih kamera, prepoznali mještani naselja Cerno i zadržali do dolaska policije. Ilijana Miloš, glasnogovornica uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Osoba koja se dovodi u vezu s navedenim događajima pronađena je lično slobode na području Zapadnohercegovačke županije, te se nad njom provodi kriminalistička obrada, druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužitelja. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačke županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalazku osobe koja se dovodi u vezu s navedenim događajima.
1: Podsjećamo, noćas je u Međugorju vandalizirano više vjerskih lokacija i mjesta molitve. Oskrnavljeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu ukazanja ispisani su različiti uvredljivi natpisi. Zapaljen je vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, no požar nije zahvatio samu crkvu. I mostarski biskup Petar Palić iz župnog ureda Međugorje pozvali su vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Do noća se u Međugorju nikada nije dogodio nikakav incident. Oskrnuće molitvenih mjesta i podmetanje požara zgrozilo je vjerničke zajednice u cijelom svijetu, a između religijskog vijeća Bosne i Hercegovine navode da se na skrnavljenje svetinja mora odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka da slobodno ispovjeda svoju vjeru i još snažnim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja. U Međugorju, jednom od najpoznatijih i najvećih hodočasničkih središta u svijetu, nastavlja se s vjerničkim programom, a mjesta molitve se čiste. Šteta od požara tek se treba utvrditi. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: 3 dana nakon tragične nesreće na Elbrusu u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice, još se ne zna kada će njihova tijela biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. 2 preživjela planinara trebala bi se uskoro vratiti u zemlju. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice su preko Istanbula otputovali u Rusiju kako bi preuzeli i dopratili 2 preživjelih kolega. Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Brčko distriktu dan žalosti, govori načelnik GSS-a Zenica Kemal Hrustanović.
3: Za dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure

0: u evrima. Centralna banka Bosne i Hercegovine bi nakon usvajanja zakona trebalo da preda zahtjev za članstvo Evropskom platnom savjetu, detaljnije Amra Ličina.
1: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
3: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
4: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
5: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
1: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka.
0: Predstavnički dom parlamenta federacije donio je i odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja s ciljem hitnog osiguravanja dodatnih sredstava za liječenje najtežih pacijenata. Odlukom će u Fond solidarnosti biti usmjereno 34 miliona maraka. Plan je da se ukinu liste čekanja za onkološke pacijente, za što je izdvojeno dodatnih 20 miliona maraka. Govore vršilac dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Vlatka Martinović i poslanik Damir Mašić.
6: Najveći dio sredstava bit će usmjeren za liječenje naših pacijenata oboljelih od malignih bolesti, 20 miliona za citostatike te za ostala oboljenja. A osim toga, za zdravstvene usluge izdvojeno je 4 miliona i za biomedicinski potpomognutu oplodnju 4 miliona maraka.
7: Trenutno najveći problem u Federaciji BiH imamo s činjenicom da ministar Rimac još uvijek nije dostavio revidiranu listu, esencijalnu listu, takozvanu Fonda solidarnosti, i posljednja je revidirana, mislim, 2019.
0: Vlada Federacije BiH je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o izdvajanju 50 miliona maraka opštinama i gradovima. Donesena je i odluka o izdvajanju skoro 3 miliona maraka za uvezivanje radnog staža 54 radnika rudnika Breza i Zenica. Usvojena je i informacija o potrebi izdvajanja 200.000 maraka za provođenje vazdušnih protivpožarnih aktivnosti tokom požarne sezone ove godine. Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je da Ronald Johnson ispunjava uslove u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje dužnosti američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Odbor je zaključio da Johnsonovo bogato rukovodeće iskustvo, dokazane diplomatske sposobnosti te međunarodni angažman predstavljaju osnov za ocjenu da je izuzetno kvalifikovan za dužnost ambasadora u Bosni i Hercegovini. Prvi helikopter i helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo svečano su predstavljeni na Igmanu. Helikopter je vrijedan više od 30 miliona maraka, a opremljen je naprednim tehnološkim sistemima. Riječ je o višenamjenskoj letjelici koja se može koristiti za policijske aktivnosti, djelovanje u kriznim situacijama, transport ugroženih osoba i gašenje požara. Gradsko vijeće Mostara raspravljalo je o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koje su dobili 22 radnika Bošnjaka. Početkom Sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća gdje su proveli

0: cijeli dan uz podršku građana, a sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Više Dragana Radovanović-Čalija.
1: Tačka dnevnog reda o stanju u javnom preduzeću Komunalno, kojom su se vijećnici bavili punih 6 časova već pri izlaganju VD direktorice Jadranke Senkić, dovela je do burnih reakcija. Ona je iznijela optužbe za nepravilnosti u radu preduzeća, uključujući i period kada je direktor bio sadašnji predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Rahimić negira optužbe za zloupotrebe i navodi da je klub Bošnjaka protiv direktorice podnio krivičnu prijavu zbog dizanja kredita bez saglasnosti gradskog vijeća. Za Rahimića su otkazi radni spor.
2: Ovdje se ozbiljne optužbe iznose da je neko te ljude iskoristio, a jednostavno u suštini se krije jedna obična radnička priča gdje su radnici nezadovoljni odnosom uprave, organizacije, posla prema njima.
1: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da se preko Komunalnog vodi politička borba nakon smjene bivšeg direktora Rašida Hadžovića za upravljanje preduzećem. Radi se o politici, ali i o interesu da se sredstva javnog preduzeća nastave koristiti u druge svrhe, rekao je Kordić.
3: Jer se niskogradnja taj čas počela koristiti kao ucjena prema gradonačelniku, ako nećeš staviti VD Bošnjaka nekog, mi ćemo opstruirati kompletno procese u gradu Mostar. To rade zadnjih par mjeseci, ja sam imenovao tad Jadranku VD, zamolio je da i ona i sva gradska uprava razgovara s tim ljudima i da nastave dalje raditi kako su radili od 2007. godine. Pritom, to nije bio ničiji hir, niti ad hoc odluka, mjesecima se razgovaralo i molilo da se krene raditi.
1: Kordić je naveo da ne isključuje mogućnost daljih razgovora i povratka na posao otpuštenih radnika. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravio je u radnoj posjeti Orašju. Plenković je sa predsjednikom vlade Posavskog kantona Đurom Topićem učestvovao na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, te ugovora iz javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH. U Doljanima kod Jablanice obilježena je 33. godišnjica zločina nad hrvatskim stanovništvom, kojeg su na današnji dan 1993. godine počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena pripadnika HVO-a i 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, oko 200 civila, većinom žena, djece i starijih osoba, zatočeni su u muzeju u Jablanici, gdje su ostali sve do razmjene 1. marta 1994. godine. Za zločin u Doljanima još niko nije procesuiran. General Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković umro je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom rata bio je komandant 5. i 4. korpusa Armije BiH. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika. Kantonalni sud u Tuzli objavio je presudu kojom je odbacio tužbu Evropskog univerziteta Kalos protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Time je potvrđena odluka ministarstva o trajnoj zabrani rada ovog univerziteta na području kantona. Odluka je uslijedila zbog neispunjavanja materijalnih i kadrovskih uslova za rad. Stanje u Francuskoj i Španiji nešto je bolje nego prethodnih dana, ali požari su i dalje vrlo ozbiljni. Zbog ekstremne opasnosti od širenja požara, od danas je i Portugal pod crvenim alarmom. Francuski vatrogasci navode da je stanje danas povoljnije i da su nova žarišta uglavnom pod kontrolom. Iz španskog MUP-a saopštili su da se određeni broj građana može vratiti kućama iz kojih su ranije evakuisani, dok je španski premijer Pedro Sanchez poručio da će bezbjednosne službe Španije i dalje biti na oprezu. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je danas u Bijeloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Oba sastanka bila su pozitivna i produktivna, potvrdili su učesnici. Posjeta Netanjahua Trumpu dešava se uslijed nesuglasica između dvojice lidera. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura

0: Marko Vešović, rodonačelnik, peti dio.
1: A vi što se prepaje? E, kada ćemo ga suneti?
2: Hajde, djedo, slobodno počni.
1: Ajde, počni.
3: Ja sam Simeun Pavlov Tapušković.
2: Čekaj, djedo, ne deri se toliko. Ne dozivaš se smrti, a drugo, ko da ne znamo ko si i odakle.
3: A ovo me ovođe, to ja kažem. On me ne poznaje. Rođen sam u siromašnoj seljačkoj porodici 13. juna 1882.
1: Simeune, pa ti znaš i godinu, i mjesec, i dan kad si rođen.
3: A kako neću, čovječe, znat kad sam rođen?
1: Znači, ti si me zajebava sve ove godine. Gonio nas da ti na papiru po 300 puta preračunavamo kad si rođen, kao da od toga zavisi ne znam što na svijetu.
3: Djeco, kog vas vidio? Puštao sam vas da bistrinu pokazujete. A i bolje što ste gatali kad sam rođeno, da ste pogađali kad mislim rije. Imao sam 5 brata i 3 sestre rođene. U oca mi bilo imanje malo, obješeno, ko onoj čivi onđe. No je i on od njega morao prodavat da ishrani porodicu. Kad sam napunio 9, morao sam ići neđe da zaradim za kranu, a bez ikakve plaće. Kad sam navršio 13, pogađao će s ljudima, a ono što dobije šiljo ocu, da ostale izdržava. Kad sam imao 17...
2: Djedo, što juriš. Taman kao onaj voz sa televizije. U tri riječi stade ti 17 godina. Imalo je valjda još koje čega osim najme i argatovanja. Kudiš gole kosti, nigdje mesa ni mrvice.
1: Jes, jes, njega, Simeune, čuj me, Simeune, slušaj. Zanima, je li ti se kad si bio mali, ono, znaš, u djetinstvu, što god lijepo desilo?
3: A bogati, ne pometajte me. A, u kremi djetinstvo onda u rovca. Djetinstvo ste izmislili vi, dokoni i siti naraštaj.
2: Šta to pričaš, djedo? Kakav to siti i dokoni naraštaj? Ti kao da ne znaš kako smo krepavali cijelo naše djetinstvo. Opet pamtimo mnoga što zlatnog iz tog doba. Bilo je valjda još koječega, slava, svadbi, ubistava, ama sve priča.
3: Ama, i rekao sam ocu i majci, ođe mi nema stojnika, idem u svijet. A majka će, ne idi sine, e sam čula, gdje latini bačaju djecu u more. Nek bačaju, ić moram. Piše šta?
2: Piše, djedo, piše. Samo na gari.
3: Otac mi nije bio u stanju, ni okle da segne, ni dinara za mog puta. Ja tada zdimi u Moraču, kod Jovana Radovića. A poslije sam otišao na Cetinje da uzmem pasoš i odatle u Kotor, pa u Hercegovini. Za mjesec dana otišao sam za Dubrovnik, vaporom, odatle u Trst. Tu se radila pruga do Ljubljane, zaradio sam na prugu jedan jori dnevno. Piše što?
2: Ama piše, brate. Samo ti pričaj.
3: Aha.
2: I ne zaboravi nam ono o kapi ispričati.
3: To je bilo kad sam na prugu počeo da radim. Bješe svetac. Zgrcalo se omladine odasu. I od svakoje ruke igraj kolo. A priđe mi jedan Talijan. Trevilo se žuto i pasjalučno. Kodaju 9 voda ispravno. I ovako mi diže kapu zlave.
4: A što baš tebe izabrao toliko svijeta?
3: Ama zoran sam ti bio ko ljeljen. A oni je izjalovčadima krv oči zalije kad vide narodno čeljade. I ozeo da gužva krnički onu moju kapu, nešto džengra, a vrti mi prstom ispred oči. Iče mi taj prs ispred mene, ostaćeš bez njega, veljubo. A on se u neko doba izreknu, pa mi pljunu u ona slova skaka. A ja, oči mi, ne više no jedno. Dođe potlje i policija, onaj svijet okolo viče. Bravo, Crnogorac, njega odvedoše, bolje reći, odnesoše. Tada sam otišao u Mađarsku, gradila se željeznica za Rusiju. Ama, piše li šta ta kutija?
4: Daj, vrati mu traku u jadine, vidiš li da cijela kokoš mesa s njega spada do srljenja?
3: Aha,
2: Evo sad ću.
3: Ja sam Simeon Pavlović.
2: Ma
3: jesam li ovo ja, kumim vas Bogom? Pa ovo ti je, Bože mi oprosti, ko da su ti dva Simeuna na svijetu. A šta čovjek neće izmislit ruko nebeska?
5: Čovječe, znat kad sam rođen.
2: Evo ti.
6: Gledam ga ozareno prečudima koje je na ovo vrijeme oškrinilo njegovoj duši. Gledam ga podmlazjenog usrdnim naporom da ta čuda prihvati. Gledam ga i shvatam zašto se ovoliko dere u

nepomenikovu kutiju, povjerovao da minulo valja predstaviti kao zbir nevolja, kao klupko svakojaka jada, ne naprosto kao život. A o nesrećama misli da se ne može pričati svakidašnjim glasom, valja da ti se riječi na prste propinju kako bi dohvatile ono što stoji visoko na rafu. Jeste, u onome ja sam Simeon Pavlov pričinila mi se melodija leleka. A kad se leleče, treba glas podići, koliko si ima snage, treba brda da odliježu i mrtvi da te čuju. Ali pričao je Simeon i veselije zgode. O čudnim adetima Mađarica, o čistim i gospodskim Amerikankama, o krčmaru i sans Ređersa koji ga čabe primi na konak, o vazda doćeranim švabama. I tako u priči opet dođe do naših dana, kada više nema mjesta gdje bi se moglo s mirom ljudovat, pa sve da ga tukatima plaćaš.

0: Ja sam do tebe, doktore, potegao još po jednom poslu. Došao sam i da mi rečeš, more li išta biti od onoga te svijet priča po šaovići?
1: E, da ti odmah kažem, ne može. Ne može, brat. Od kako znam te ljude, vas da su snijevali pričali onome što biti ne može ni usta. Svi oni imaju još dušu sresku.
0: Ja, ja.
1: Pa, iako znaju da su najgora selendra na svijetu.
0: Iskočio vele nov zakon o nemotnjoj i staroj čeljani.
1: E.
0: To ko vele da im država plati pratioce da ih prigledi. Bili mi u ime toga trebalo ići po ljekarima da mi dadnu uvjerenja i nalaze.
1: Kako te nije stida to spominje? Tu sram te bilo. Pored onoliko tvoje djece i unučadi, pravunučadi, pored onolikoga bogatstva da išteš milostinje od države. Tu!
0: Ostavi ti stid za drugi put, no mi reci ima li što od toga? Ili ću koji vas da stić na opuvano?
1: Ne nadaj se da ćeš išta dobiti. Da pomoć se daje čeljadima što su na postelju pala. Nema ko da rada. Ne brukaj se sume u nepostarosno, se vraćaj onoj kući, nagledaj se one unučadi. I od njih išti pratioce, a ne od države.
2: Kad te vide djedo tako lijepe i rumena, oni iz komisije što daju tu vražiju pomoć, znaš li šta će ti reći? Izdiri van, stara jarčino, idi pa skači na babe po rupi Raneškoj. Tako će ti kazati.
0: A to ti mene sokoliš, a? Hvala ti književniče, ali znam ja svoju. A ja zaboravio. Nuder mi dijete tu bocu iz torbe. Donio sam vam malo rakije.
1: Kako ti se dalo, Simeune, da vukljaš sa sobom tu rakijetinu? E, bar ima rakičine da se nabavi kakve hoćeš.
0: A drugo je ovo. Ajde, probajte.
1: Okle u tebe ova rakija. Je li odšljiva iz tvoje bašte?
0: Ko da je u svaku zagrbljelo, nego je ovo od one rakije gdje sam je ostavio za ukopa.
1: Za ukop?
0: Ustajala se, eto je žuta ko duka. Da more i čeljade bit ko rakija, da si žešći što dulje stojiš na svijet.
2: To si je načeo. Znaš da to ne valja?
0: Ama, valjalo se, ne valjalo. Viđu, đavole dolazi da me ponese. Te ja odpečat. Da s ljudima popijem koju uspriču. A smrti ga evo od šake do lakta.
2: Hoćemo li mi zjedo na posao?
0: Gdje smo ono stali?
2: Na Mađaricama.
0: Ajde. Tada sam iz Mađarske otišao za Trst. A iz Trsta u Navijork. A tamo nas uzeli pregledat ko da smo iz Kubavoga naroda. Jedan dokle nas pregleda veli. Kim Srejs, da mu je Kim Srejs, ja ti ga zađeli u glavu, pita jedan iz Pipera. Gospodska vajnja, carska raca, veliman onaj kurir što nas pođeš. Jes, carska, ama nešto pojeftini ovi careviri što ih dobavljate iz Crne Gore. Puni vam rudnici ovakvih careva, te o kili ljeba rmbaju od zvijezde do zvijezde. Potlje sam otišao u Washington, prestolnicu amerikansku. I tu se nijesam mogao dulje držati. No smo otišili u Bilmajer, A to ti ista država, sve nekakije rijekama gdje se peko kreć. Kame se tu kopao za kreć i ćero su vagone. A čim sam zaradio i primio platu, šiljao sam kući 500 kruna. I svaka 3 mjeseca po toliko. I mučio se muka Isusovijek. A sad to nikad ništa ne broji. No, Petar veli, nije ni bilo. A onda je pisao Spasoje.
2: Koji Spasoje?
0: Brat moj.
2: Reci nam imena braci i sestara, da te vas da ne zapitkujemo.
0: E ovako. Božina. Ja, Đorđe, Petar, Stanko, Spasoje, Miruna Vidosava. Tada sam otišao u Brgove i Dako. Radio u planinu. Tu smo godinu dana rušili goru veliku ko 3 bjelasice. Grada nijesmo viđali za to. Ni novac nam nijesu davali, no čekove i priznanice. Ja, kad se taj posao zatvorio, mi otidi u Spoken Washington. To jest, gdje je njima banka i tu smo veliki novac podigli. O, sve zlato, ja i Spasoje.
1: I on došao u Ameriku.
0: I on, i ostao tamo. Oženio se i pisao mi da djece ne more imati s tom ženom. Nije mi vala ni žao, veli. Bolje i tako, ono, tuđu djecu da potiču. Neću da za Amerikance gradim djecu kad ne mogu biti Crnogorci.
1: A je li što žensko bilo ovako za pričepiti?
0: Pa, neću to da zborim. Nemoj to da ovaj čuje. Mene to ne zanima.
1: Ali zanima ovo književnište.
0: Gdje ono statusno?
2: Niđe djedo dok nam ne ispričaš to o ženama.
0: Mama, neću tako mi Boga.
1: Ajde ome književniku
0: djedo. Mama, ja tolike muke. Mama, čekaj, brate, ja tolike muke vidio, a sad me čerate da pričam o prslačama svjetskijem. O, bilo je žena, sva Božja, i tražile me, i zvale me, i pred javnu kuću smo dolazili, ja mama, pa mi priđe po jedna i kapu mi ovako dopoko sa glave.
2: Opet kapu.
1: Šta ćeš učinjeti sa njom, ajde, hoće li te i ona pljunuti na ona slova kao onaj utrst?
0: Pa veli, ajde, neću pričati.
2: Ajde si me, ajde, ma šta si tu zaoslio?
0: Me zovu, kamampus.
1: Kamampus, a to je...
0: Ja, kamampok, što po amerikanski znači, one
2: znamo,
0: kaman pus dođi da upreš, ja neću, pa ja manišem, ja, ona mi druga

0: digne kapu s glave i
1: digne.
0: Neće da mi je vrne. Mm-hmm. Mani me da mi je potlje i opet vrne. Ja.
1: Poslije čega? Poslije kaman fok.
0: Ne valja se to piče. Pa nijesam ja onaj s one fujalice, te ga viđa smo kako diže onu staru nebesa. Ma nije.
2: Kako si se oženio, djede?
1: Čekaj, to ni moraš pričat, polako.
0: Ja i Jovana... Samo mjesec dana, ona poluđela za mlom, mislila, po Amerike sam sa sobom donio.
3: Jovana, Jovana.
0: Znaš, nije bilo zgodnije djevojke u ove krajeve. I...
1: A, you know, kad si se vratio?
0: Ja.
1: Kad si se vratio?
0: Ja.
1: Ono,
0: ja, 908.
1: 909.
0: Kamo sreće da sam tamo ostao. No se vrnuk da raspravljam sa ovom stokom bez repa i... Rupe raneške.
2: Jesi li činci se vratio iz Amerike, pazario ovo imanje?
0: Jo, okle mi pare. No, spaso je potlje prvoga rata pisao da nađem i pogodim dobro imanje, on će gleda da ga plati. I poslo te ga platio.
1: Čeka, ne dovrši nam. Kad je ono spaso je došao u Ameriku?
0: A, pa ja mu poslao trošak do Čikaga. Pa još toliko do Bergove.
1: Aha.
0: Tako on dođe kod mene.
2: Spasuje se, više nikad nije vraćao.
0: Jok! Ovako.
1: Jok.
4: I Simeon se nakašlje. Bolje namjesti na stolici, spremajući se da nam kaže možda najljepšu priču o Spasoju. O njegovoj usamljeničkoj starosti u tuđini. O bolesti što mu je zavrat sjela. Prepričava Simeon njihova pisma. Na posljednju bratovu želju zasuzi mu oko. Pošalji mi duvana, veli u pismu Spasoje, da mi se dušama i preko dima od cigarete poveže sa postojbinom. Simeon mu posla paket duvana, ali tamo u Americi ne dozvoliše Spasoju iznijeti duvan, nego je morao sjedeti u carinarnici i pušiti.
0: Tako je svaki dan išao nama. Upoznala ga cijela carina. I još veli, svi zbore, kad me vide, eno i opet onaj te dolazi da puši i plače. Pa se oni skupi oko mene, kona čuti. Pa ja povučem jedan dim, pa zaboravim i gdje sam i ko sam. Ne vidju više one ljude oko sebe. Ne vidju Bijelu Goru i cijela Rovca. Još da mi je sad pregršt vode s onoga izvora pod kuću Radun, pa da se umijem, jeli da se napijem, Bog bi me, sve mi se čini u onaj isti tren od svijeh vuka oprostio.

0: Priča o spase u umiranju sjeti me stare želje koje se nikada neću odreći. Iako je nikom do sad ne povjerih, jer mi se svakda činila nekud stidna i grešna. Još davno poželjeh da imam grob na staninom kamenu koji se diže nad našom kućom, gotovo na vrh gradine. Stanin kamen možda i nije tačka ključanja krokočevljanskog življenja, iako su za njega vezane brojne priče, ali jeste tačka ključanja sudbine. Sve što se u mom sjećanju okuplja oko njega, izvodi me istina iz redovna života, ali me baš stoga i suočava s udesom tom biljkom, čiji je korijen stotinu sežanja ispod, a kruna stotinu sežanja iznad svakodnevlja.
1: Jeli, majko, kako je Simeun?
2: Otkako je umro priko Petar, promijenio se i Simeun. Šuti povazdan i motri onu podnicu pod sobom, kao da mu je pupak ispod nje zakopan. Boga mi, da uzme šibicu i sve oko njega zapališ, ne bi glave obrnuo. Dođe prošlog mjeseca sestra iz Vojvodine. Uveče su one što je popričali. A ujutro će on njima, neka te život

0: U katoličkoj crkvi 29. jula se slavi Sveta Marta, koja je poznata iz Svetog pisma kao sestra Lazarova i Marijina iz Betanije. Kao vrijedna domaćica ugostila je i poslužila Isusa, o čemu piše Sveti Luka u svom evanđelju. Isusu su Marta, Marija i Lazar bili naročito dragi prijatelji, pa je na poziv sestara i nakon razgovora s Martom vaskrsao mrtvoga Lazara. Prema predanju, Marta je bila jedna od prvih misionarki na području Južne Galije. Preminula je oko 80. godine. Prema legendi, Marta je znakom krsta i blagoslovljenom vodom ili tamjanom ne samo onemogućila zmaja koji je ubijao ljude u gradu Tarasconu, već ga je vezala svojim pojasom, odvela ga u Arles i bacila u rijeku Rone. Ta stara legenda svjedoči o Martinoj ljubavi prema svim stvorenjima. Ona nije ubila zmaja, već ga je odvela tamo gdje ne može nauditi ljudima. Tu scenu prikazuje oltarska slika Svete Marte u crkvi u Nimbergu. Zazivaju je kod krvarenja i kuge, a zaštitnica je kuvara, domaćica, služavki, konobarica, hotlijera, samaca, slikara, kipara, domaćih životinja, te mnogih biskupa, naselja, župa, crkava i kapela širom svijeta. Jula 1985. godine umro je Petar Čule, koji je služio kao biskup Mostarsko-Duvanjski i trajni apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski od 1942. do penzionisanja 1980. godine. Čule je rođen u Kruševu kod Mostara u dobrostojećoj porodici 1889. godine. Budući da njegovo rodno selo nije imalo ni osnovnu školu ni crkvu, Petar je otišao na školovanje u Ljuti Dolac, gdje je upoznao tamošnje Franjevce koji su mu bili vaspitači. U gimnaziju odlazi u Travnik. U jesen 1917. Čule se upisuje na Katolički bogoslovski fakultet u Sarajevu. Nakon završene treće godine, 1920. godine zaređen je za sveštenika. Dobija stipendiju za nastavak studija u belgijskom Leuvenu, pa potom u Austriji, u Innsbrucku. Nakon povratka u domovinu 1923. godine, Čule je imenovan prefektom napretkova đačkog konvikta u Mostaru, te na toj dužnosti ostaje do 1929. godine. Ujedno je do 1924. godine bio vjeroučitelj u Mostarskoj gimnaziji. On je za vrijeme svog sveštenstva objavio dvije knjige: Misli velikih umova o Bogu i vjeri 1925. godine i Misli velikih umova o Kristu i Katoličkoj crkvi 1926. godine. 1942. godine imenovan je za biskupa Mostarsko-Duvanjskog. Bio je u sukobu sa zločinačkim vlastima NDH, ali i nakon rata sa novim komunističkim vlastima, te proveo nekoliko godina u zatvoru. Na biskupskom položaju je ostao do penzionisanja 1980. godine. Umro je u Mostaru, te je pokopan u kripti Svetog Josipa, katedrale Marije Majke Crkve u Mostaru.
1: Religijski kalendar.

0: 23 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vlada kantona 10 dala je saglasnost na izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu kojima se povećavaju materijalna prava zdravstvenih radnika u ovom kantonu. Izmjene se odnose na sva tri reprezentativna sindikata, a prihvaćena je promjena vrijednosti satnice na 3,5 marke za sve sindikate. Dio koji se odnosi na sindikat doktora medicine i stomatologije obuhvata i utvrđivanje koeficijenata u iznosima od 5,4, 6,5. 2 i 6,5. Početkom jula 31 ljekar iz Livna podnio je otkaz nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora s vladom kantona 10 i resornim ministarstvom o poboljšanju uslova rada i materijalnih prava. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda posjetio je Gradačac i Gračanicu gdje se sreo s gradonačelnicima Sadmirom Džebom i Hajrudinom Mehanovićem u sklopu nastavka kontakata EUFOR-a sa zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Razmijenjena su mišljenja o trenutnoj bezbjednosnoj situaciji i ponovljena važnost održavanja mira i stabilnosti na dobrobit svih građana u zemlji. Razgovori su se odnosili i na više lokalnih inicijativa s posebnim akcentom na projekte koji podržavaju mlade ljude. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da ga je njegov ukrajinski kolega Andriy Sibiha uvjerio kako je napad na iranski brod bio nenamjeran, te da Kijev ne želi eskalaciju. Araghchi je dodao da ni Iran ne traži eskalaciju, ali je naglasio da su napadi na iranske građane ili nacionalne interese neprihvatljivi, te da mora postojati nadoknada za gubitke. Ranije je Sibiha rekao da Ukrajina želi izbjeći nepotrebnu eskalaciju, ističući da su ukrajinske akcije usmjerene isključivo na odbranu zemlje od Rusije. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepeni po Richteru pogodio je danas jugozapad Japana, pri čemu je poginulo više ljudi, najmanje 170 je povrijeđeno, a veliki broj ljudi nalazi se pod ruševinama dok spasilačke službe tragaju za nestalima. Gotovo 200.000 ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju. Vlasti Japana saopštile su da nadležne službe još procjenjuju obim štete i broj žrtava. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 28 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svuda prisutan.

0: potrebne za pristupanje BiH SEPI i uvođenje boračkog dodatka od marku i po za svaki mjesec učešća u ratu. Vrijeme dana sunčano, temperature do 39 stepeni. Policija je u Ljubuškom uhapsila državljanina Poljske koji se sumnjiči za težak incident počinjen u Međugorju. On je predat u nadležnost kantonalnog MUP-a. Oskrnavljeno je nekoliko vjerskih objekata, zapaljen je spoljašnji oltar crkve Svetog Jakova. Na mjestima molitve su ispisani uvredljivi grafiti i oskrnavljeni su krstovi i gospini kipovi, pa i onaj na mjestu ukazanja. Incident je izazvao oštre osude u cijeloj zemlji. Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražit će pritvor za Poljaka, a prijeti mu do 5 godina zatvora. Još se ne zna kada će tijela petoro poginulih planinara na Elbrusu biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Dva preživjela planinara trebala bi se uskoro vratiti u zemlju. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice su preko Istanbula otputovali u Rusiju kako bi preuzeli i dopratili dvojicu preživjelih kolega, govori načelnik GSS-a Zenica Kemal Hrustanović.
1: Za dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naše drugare u našu domovinu.
0: Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio je izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak od 1,5 marku po mjesecu učešća u ratu. To pravo može ostvariti svaki demobilisani borac koji je najmanje 1 godinu bio pripadnik Armije Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i MUP-a od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, potvrdio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili period, dakle bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana i ipak smo došli do tako velike svote.
0: Predstavnički dom Federacije BiH usvojio je i 3 zakona koja su bila uslov za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u evrima. Donijeta je i odluka o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja s ciljem hitnog osiguravanja dodatnih sredstava za liječenje najtežih pacijenata. Odlukom će u Fond solidarnosti biti usmjereno 34 miliona maraka. Plan je i da se ukinu liste čekanja za onkološke pacijente, za što je izdvojeno dodatnih 20 miliona maraka, govore vršilac dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Vlatka Martinović i poslanik Damir Mašić.
3: Najveći dio sredstava bit će usmjeren za liječenje naših pacijenata oboljelih od malignih bolesti, 20 milijuna za citostatike te za ostala oboljenja. A osim toga, za zdravstvene usluge izdvojeno je 4 milijuna i za biomedicinski potpomognutu oplodnju 4 milijuna maraka.
4: Trenutno najveći problem u Federaciji BiH imamo s činjenicom da ministar Rimac još uvijek nije dostavio revidiranu listu, esencijalnu listu takozvanu Fonda solidarnosti i posljednja je revidirana, mislim, 2019.
0: Snažan zemljotres jačine 7,1 stepeni po Richteru pogodio je jugozapad Japana, pri čemu je poginulo više ljudi, najmanje 170 je povrijeđeno, a veliki broj ljudi nalazi se pod ruševinama dok spasilačke službe tragaju za nestalima. Gotovo 200.000 ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju. Vlasti Japana saopštile su da nadležne službe još procjenjuju obim štete i broj žrtava. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 28 do 39 stepeni.

0: primjeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Had to be it and take it to

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.